0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä muista yhtään, miten lampada meni.
2: No silleen polvihaaruksiin. No,
1: niin.
2: No. Sit vatkaat.
3: Alaosien kiihkoa rantavedessä. Kaisukosta suitsee.
1: Alaosien.
2: Okay. Ylhäällä täysin neutraali tunnelma.
1: Alaosa toimii.
3: Ylhäällä voidaan jutella vaikka säästä.
1: Alaosa elää omaa elämäänsä.
0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Etelä-Euroopassa viime vuosien maastopalokaudet ovat osoittaneet, että alueella vaikuttaa olevan käynnissä siirtymä äärimmäisen maastopaloriskin aikakauteen. Asia käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tarkasteltu muun muassa kansallisia maastopalotilastoja ja ilmastoindeksejä. Torstaina julkaistussa tutkimusartikkelissa todetaan, että laajoilla alueilla Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Ranskassa ja Kreikassa äärimmäisen paloalttiiden kesäpäivien määrä on yli kaksinkertaistunut vuosien 1981 ja 2025 välillä. Tilanteen heikkenemisen taustalla on ilmastonmuutos. Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF tiedottaa, ettei Venäjä ole tervetullut lajin MM-kisoihin vielä ensi vuonnakaan. Venäjä pyysi IIHF:ltä lupaa osallistua kisoihin kaikissa ikäluokissa. IIHF päättää maan osallistumisoikeudesta ensi vuoden naisten MM-kisojen osalta marraskuussa, mutta muiden kisojen osalta se antoi kielteisen päätöksen jo nyt. Kansainvälinen olympiakomitea päätti aiemmin heinäkuussa päästää Venäjän takaisin olympialaisiin. Samalla se ilmoitti, etteivät aiemmat kansainvälisille lajiliitoille annetut suositukset venäläisurheilijoiden osallistumisen rajoittamisesta ole enää voimassa.
5: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.
0: No stop.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Paras sekoitus.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: riidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Paras sekoitus.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Euroalueen bruttokansantuote huhti-kesäkuussa kasvoi Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,4% edellisestä vuosineljänneksestä. Luku ylitti ekonomistien Bloombergille ennustaman 0,2% kasvun. Koko EU:n bruttokansantuote kasvoi 0,5% vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Suomen BKT kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9% huhti-kesäkuussa verrattuna edelliseen neljännekseen. Suomesta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Löydös tehtiin kuolleina löytyneistä villisian porsaista Virolahdella Itä-Suomessa. Afrikkalainen sikarutto paljastui alustavissa tutkimuksissa. Tulos varmistetaan laboratoriossa Espanjassa. Ruokaviraston mukaan taudin leviämistä muualle Suomeen pyritään rajoittamaan välittömästi. Lisäksi taudin levinneisyyttä selvitetään löydösalueen ympärille perustetulla tartuntavyöhykkeellä. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mitä sä hörrytät?
1: Ei tätä kiireistä elämää tässä, kun meitä on eri studioissa, niin se on nyt ollut useampana aamuna. Siis Ile Uusivuorella olisi Kimmolle joku juttu, jonka haluaisi kertoa.
0: Niin, juu.
1: Jonka kertomiseen menisi kuulemma 3 minuuttia. Ja sitä ei löydy. Sitä 3 minuutin ikkunaa
2: Kimmo,
1: ei löydy.
2: Kimmo, onko 3 minuuttia? Ei, 48 sekuntia.
1: Biisi loppuu.
2: On biisiä jäljellä.
0: Tiivistä.
2: Me sovittiin Ilen kanssa, että me tullaan kumpikin huomenna 5:00 tänne, keitetään kahvit ja istutaan oikein alas.
1: Mutta että jos joku ajattelee, että siellä ne vaan istuu studiossa eikä niillä ole mitään hommia, niin vitsi, 3 päivään ei ole 3 minuuttia löytynyt.
2: Joo, mutta aihe on hyvä, koska Ilelläkin se liittyy huonosti nukkumiseen.
1: No niin.
2: Ja hänellä on paska sänky. Mulla taas ei ole sängyssä mitään vikaa, mutta nyt vaan eka viikko loman jälkeen, niin on ollut vähän noin rytmit hakusessa. Mä en ole yhtenäkään iltaan saanut ennen 1:30 unta ja sitten 4:00 soi kello.
1: Joo.
2: Niin, mä aloin eilen olla iltapäivällä jo niin semmoinen zombie, ja sitten mä oon mestari päiväunien nukkuja, mutta mä oon jotenkin kadottanut nyt nekin. Sä oot minä tartuttanut muuhun sen, noniin, että mä en saa niinku päivisin nukahdettua. Vaatit, että okei, että nyt täytyy niinku tehdä jotain eri tavalla. Ja näinpä mä lähdin illalla 8 jälkeen ajoin autolla tuonne Tuusulanjärven toiselle puolelle. Sinne Seittelin kosteikkoon, tämmönen lintubongareiden paikka.
1: Oho.
2: Ja menin iltakävelylle. No
1: oi,
2: hyvä.
1: Oi.
2: Siellä sitten vetäsin semmoisen. Se ei ollut kuin 3 kilsan lenkki ja tähyilin niitä haikaroita, mitä Suvi tuossa yksi päivä sanoit ja näin. Ja ajattelin, että kun mä tämmöisen pikkukävelyn teen ja tämän jälkeen sitten suihku ja vähän ruokaa, niin on se nyt kumma, jos ei tuu. Niin. No niin, tämä oli hyvä alku. Mutta kesken tämän mun kävelyn, niin puhelin soi ja siellä on puolisoni, joka sanoi, että me tuossa hänen poikansa kanssa, niin me todettiin, että ei sanottu mitään. Me päätettiin tilaa kebabit, että mitä sä otat. Ja sitten tiedätkö, kun sä oot kävelyllä, ja sitten mä katson kellosta askelia ja kaloreita.
1: Kyllä, ja hyvä mieli on siinä.
2: Joo, niin sitten mulla oli tämmöinen ajatuskulku, että ensin, että niin kuin mielessä, että haluaisin syödä vain salaattia. Sitten mä mietin, että no entäs kebab-salaatilla? Ja sitten mä sanoin sinne puhelimeen, no ota vaikka rullakebab.
0: Sitten tuplaranut.
2: Voi, sit mä tuun himaan, just ehdin suihkuun, mä tuun suihkusta, niin sieltä kaveri kurvaa pihaan Toyota Jariksella ja nostaa sieltä takakontista nämä 2 peruskebabia ja sit semmoisen järjettömän halon. Se oli niinku erillisessä sellaisessa pitkässä pahvipakkauksessa, samannäköisessä, missä on niinku vaikka champagnepullo semmoinen.
1: Joo, okay.
2: Mutta niinku vaakatasossa.
1: Joo.
2: Ja mä avaan sen kannen, niin siellä on semmoinen niinku monsterin munan kokoinen. Semmoinen ihan järjetön.
1: Lapsen jalka.
2: Siis se on se ala-asteikäisen jalka.
0: Joo.
2: Ja mä sahasin sen leipäveitsellä kahtia. Ja sitten telkari ääreen ja Game of Thrones.
1: Suutettarelle.
2: Suu niin auki, kun pystyy. Ja lussutin sitä tälleen.
0: Ja siellä se nyt on.
2: Mä sain siitä mun iltakävelystä niin kellon mukaan 196 kaloria. Ja tossa ruokapapessa oli saletista jälkeen 960 kaloria. Ja sen jälkeen mä konttasin sänkyyn. Ja uni tuli ihan saman tien.
1: Tuliko?
2: No, todellakin tuli. Se kun jysähti tuonne vatsalaukkuun, koklaappa tänään.
1: Okay. Mutta ei sitten, koska tollaisen jälkeen saattaisi tulla sellaisia pakounia. jotain vaarallista takaa jo unessa.
2: Kello oli ehkä 20:20, mä olin täydessä unessa, tai se oli viimeinen kerta, kun mä katsoin kelloa. Mutta sitten keskellä yötä mä herään puhelimen soittoon.
3: Oh no.
1: Joo.
2: Ja 3:00.
1: Okei.
2: Okay. Ja katson, että syvisryhmä soittaa. Ja ihan
1: eli
2: tälle,
1: siis sen sun
2: miesporukka,
1: joo.
2: WhatsApp-puhelu, että miten tämmöinen 15 äijän niin WhatsApp-ryhmä voi soittaa mulle. Ja mä jotenkin siinä unestajuin, että nyt joku niistä ryhmäläisistä soittaa tämmöistä ryhmä WhatsApp-puhelua.
1: Joo.
2: Ja niin kuin laitoin vaan sen äänettömälle. Ja yritin jatkaa nukkumista, mutta siitä ei tullut mitään. Tämä on se syy, mikä olen ajoista, jos mä oon herännyt 3:00. Eli 1,5 tuntia liian aikaisin melkein.
1: No niin, eli nyt aikainen saamuminen, niin ei
2: no se ei nyt auttanut
1: mihinkään.
2: Niin. Sitten sinne tuli viesti, eräältä syvisryhmäläiseltä, että moikkuli huomenta, anteeksi taskupuhelu täältä Montrealista. Kun Montrealissa kello on joku ilta 9, niin sieltä on vahingossa lähtenyt puhelu.
0: Ei.
2: Sen kerran, kun mä olisin saanut nukkua.
0: Joo, okei.
2: Okay. Niin nyt tässä ollaan.
0: Mutta tästä positiivista on nyt se jööti. Eli se tarvitaan massun pohjalla, että tulee uni.
2: Ja mulla on vieläkin tosi hyvä fiilis.
1: Okei.
2: Okay. Oh.
0: Sun ei tarvitse 3 päivää syödä.
1: Eli siis tavallaan illalla ennen työpäivää ei pidä juoda itseään tajuttomaksi, vaan syödä itsensä tajuttomaksi.
2: Kyllä se vaan toimii. Kyllä se vaan toimii.
1: Näin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: puistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, okay, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Oh.
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: mulla tässä käsissäni päivän polttavia uutisia, heitän ne kaikki roskiin.
1: Ja itselläsi on paljon juttuja.
2: Niin. Mitäpä niistä?
0: No joku ei. Tämä asia, mistä mä nyt haluaisin puhua tai oikeastaan kysyä teiltä, liittyy asuntomessuihin Lempäällä. Mä luin jonkun lehtiartikkelin niistä ja siinä oli jotain, että mitkä siellä nyt trendaa. Ja siellä mainittiin sana aamiaiskaappi, jonka mä olin kuullut ennenkin ja mä tajusin, että mä en edelleenkään tiedä, mikä on aamiaiskaappi. No sit mä selvitin, että aamiaiskaappi on sellainen, mihin työnnetään kodin koneita ja muropaketti, jotta ne ei näy. Ja niin kuin sitten sen saa sen oven kiinni.
1: Joo.
0: Ja nyt kysymys, mistä lähtien leivänpahtimen näkeminen on syntiä tai aiheuttanut traumaa ihmiselle?
1: No ei se kivalta tunnu. Niin.
2: Leivänpahdin ja kahvinkeitin, niin heti ne siihen polttaa reijän.
0: Milloin tämä tapahtui?
2: Silmiin.
0: Meillä on kahvinkeitin ja leivänpahdin ihan näkyvillä.
2: Joo, niin meilläkin.
1: Mä luulen, että mullakaan ei ole aamiaiskaappia ja mulla on ihan uusi keittiö. Mutta mä luulen, että se liittyy siihen, no visuaalisuuteen pelkästään, eihän siinä muuta ole. Plus sitten ehkä semmoinen juttu, että jos sä vaikka voitelet leivät siellä aamiaiskaapissa, niin kaikki muruset ja muut jää sinne, että sun ei tarvitse korjata niitä. Sä saat siitä kannettaa, mitkä on nämä luukut kiinni ja se sotku jää sinne.
0: Okei, koska luonnollisesti äiti opetti, että kun oot tehnyt voileipää, niin Kimmo sitten siivoat ne muruset.
1: Ei aina.
2: Mutta silloin ei ollut keksitty vielä aamiaiskaappi.
0: Ei ollut, ei.
1: Plus sitten, jos sulla on
0: jonain päivänä se aamiaiskaappikin pitäisi, että sä voit kuukausitolkulla tehdä sitä leipää, että se homehtuu ne murut.
1: Niin, se asuu hiiripataljooneen. Niin. Juu. Mutta sitten myöskin se, että jos sun kodinkoneet on kuin eri sorttia, että sulla on niin kuin leivänpahdin 80-luvulta.
0: Totta.
1: Miksi vaihtaa, kun se aina vaan kestää. Ja vedenkeitin sitten ihan uusta jotain, ja ne on vielä eri sävyy sen keittiön.
0: Mä väitän, että selvii halvemmalla. Meillä on niinku aika samaa sävyä kaikki.
1: Niin.
0: Niin selvii halvemmalla kuin ostaa aamiaiskaappi. Se on varmaan hirveän kallis semmoinen aamiaiskaappi.
1: Mutta ei se se.
2: Niin.
0: Okei, mä ymmärrän. Mutta nyt se jatkokysymys.
1: No.
0: Ja mä tiedän tämän trendin, että semmoinen keittiö, missä ei niinku näy mitään. Siis että se on vain sellaisia kaappeja, ja nekin on niitä hengettömiä kaappeja, missä ei ole edes mitään vedintä.
2: Niin, että vähän pitää painaa, että niin. Se aukeaa.
1: Mahdollisimman clean.
0: Mm. Salaovelta suorastaan. No. Okei, se on nyt trendi, mutta se, että niin kun, mikä kaikki pitäisi kaukosäätimet piilottaa? No siis takit, hatut, kengät, pitääkö kengät olla kaappi? Niin kun,
1: kyllä mä pistäisin, kengät on kaapissa piilossa, koska sitten se yleisvaikutelma on taas siistimpi. Jos vieraat tulee, niin kyllä mä pistän kaukosäätimet sohvatyynyn alla.
0: Okei, entäs koristeesineet? Jos sulla on joku hieno posliininorsu, niin pannaanko sekin sellaiseen posliininorsu kaapiin?
2: Loppujen lopuksi koko koti on niin kuin kaapin takana, koska kotona on asioita, jotka ei kaikki ole mukavia silmälle.
0: Kodin pitää näyttää siltä, että kukaan ei asu siellä.
2: Niin mä ottaisin niin kuin hyvin mielelläni ton siis tiskipöytäkaapin. Tiskipöytä, niin. Siellä on
0: laskeutuisi
2: kerta kaikkiaan joku semmoinen seinämä siihen, että sitä ei näkyisi ollenkaan.
1: No se niin kuin
2: siellä on muun muassa tiskirätti usein näkyvillä. Se on rumaa, saattaa olla tiskiharja. Aina on joku jättänyt jonkun lautasen siihen tiskipöydälle.
1: Niin.
0: Mites viherkasvit? Seinä laskeutuisi eteen.
2: Siellä on vaan ruskeita lehden päässä siinä peikolehdessä,
1: mutta
2: niin ei
1: mä tykkään tuosta Minnan ideasta. Siis vähän niin kuin noita julkisia rakennuksia rempataan, niin niihin laitetaan se rakennuksen näköinen se
2: fasadi, joo, joku semmoinen kangas siihen.
1: Joo. Niin kuin samantyylisestä voisi kyllä tiskipöydän päälle laskeutua.
2: Niin.
1: Pitäisi maskeerata sen kaiken. Että nyt mun elämäni on täydellinen, näytän tämän puolen teille.
0: Joo, ja sitten toi puolisoni laittaa mulle semmoisen Jason Momoa lakanan päälle. Kun vieraita tulee.
2: Mieskaappi.
0: Joo. Sitten siinä on vaan se silmäreijät. Ja pieni suurreikä, että mä voin hörppiä kaavia.
2: Kimmo siivotaan pois näkyvistä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tokihan tänne tulee nyt WhatsAppilla viestiä, jossa tavallaan kompataan meidän ihmettelyä, että aamiaiskaappi on turhaa rahastusta ja muuta. Mutta tulee myös viestiä, että aamiaiskaapin tarkoitus on, että aamiaistarpeet on helposti saatavilla yhdessä paikassa. Joo, ihan fiksu. Kyllä mä ymmärrän tuonne, että aamulla unenpöppelössä avaat yhden kaapin. Siinä on ranskan leipä, siinä on toi murot ja systeemit ja näin.
1: Niin, niin. Just, no se on tietysti just, sitten on varmaan niin kuin iso, täytyy ollakin ehkä iso keittiö. Totta meillä on esimerkiksi niin pieni keittiö, että ne kaikki kyllä löytää.
2: Niin ja sille, että
1: löytää ihan siitä yhdellä silmäyksellä. Otetaan, täällä on tullut viesti, kuunnellaan.
3: Nyt hyvä Novan aamutiimi. Kati Kaarinasta on pakko kommentoida tätä aamiaiskaappiasiaa. Tähän on syntynyt sen takia varmaankin, kun nykyään se keittiö on olohuoneessa. Ja ei tietenkään haluta, että siellä näkyy kaikennäköistä keittiötarviketta, vaan halutaan, että se on vaan siisti kaappirivi. Niin varmaan liittyy siihen tämä aamiaiskaappikeksintö kaiken kaikkiaan. Ja mitä tulee niihin kahvattomiin oviin, niin joo, ne on hienon näköiset sileet, mutta hetken päästä ne on täynnä sormenjälkiä, että siellä täytyy olla tosi aktiivinen siivoja, että se on siistiä ja nättiä. Ei muuta, mukavaa päivää.
0: Tuli asiantuntevasti. Ja hyvät pointit, toi muuten ihan totta, että ennen vanhaan keittiö oli ihan erillinen huone, mihin mentiin oviaukosta.
1: Niinpä, se ei sieltä vilkkunut muuhun kotiin. Sitten täällä on tullut viesti kanssa, että mulla on jo vuosia ollut visio rullaverhosta tiskikaapiston ylle, just siihen tiskipöydän päälle, joka niin kuin vedettäisiin alas, kun haluttaisiin niin kuin peitellä sitä näkyä.
0: Mä tunnen hyvän pimennysverhojen asentajan.
1: Käden käänteessä menee.
2: Ei me päivääkään alle puoli vuotta.
0: Nopea toimitus.
1: Ja sitten tuli kanssa tämmöinen Pertsalta, että harkitsin hetken aamiaiskaapin hankkimista. Syynä se, että meillä on kissoja. Joka tarkoittaa, että kissan karvoja on kahvin keittimessä, veden keittimessä, leivän pahtimessa ja ihan joka paikassa.
2: Okei, käytännön pointti. Joo. Mutta kyllä se jakaa mielipiteitä. Siis ylipäätään siis toi avokeittiön juttu. Et mulla ei nyt sitä aamiaiskaappia tosiaan ole, mutta kun mä muutin vanhaan rintamammaistaloon, siinä oli keittiö erikseen. Sitten kun mä remppasin, kun mä olin keittiön ja olkkarin välisen seinän pois, niin kyllä siellä on ihmisiä, jotka ajattelee, että mä oon niin pyhäin häväistys, näin ei pitäisi tapahtua. Vanhaa kunnioittajan pitäisi olla lokeroinen kämppä. En halua.
0: Niinpä.
2: En halua yhtä.
0: Kaikkihan haaveilee walk-in vaatekaapista.
2: Niin.
0: Että sä voit kävellä sinne sillä
1: lailla. Vaatehuone.
0: Niin vaatehuone jo. Niin mä oon aina haaveillut walk-in jääkaapista. Siis semmoinen, tiedättekö?
1: Kylmiä.
0: Missä olisi kummallakin puolella hyllyjä. Ja siellä olisi niin kuin aina siellä olisi maksamakkaraa ja punajuuri.
1: Niin, että sä voisit siis sen sijaan, että sä nyt avaat oven ja niin kuin katseella pyyhit sieltä hyllyltä toiselle, niin sä voisit seisoa siellä ja kääntyillä.
0: Just näin.
1: Hyllyjen välissä.
0: Joo.
2: Aikoinaan mun parhaan kaverin kodissa, oliko pieni oltiin, niin heillä oli tollanen. Se oli jäätävän hieno. Siellä me oltiin sitten jo porukalla.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: luonteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Sainko mä nyt yhtään tota sielun veljiä silleen, ettei kehtää mennä ryhmäliikuntatunnille, vaikka nykyään kehtaankin venytellä auton vielä.
1: Niin.
0: Ja ojennella.
1: Pieni askel otettu jo siihen suuntaan. No ei ihan suoranaisesti, täällä ei nyt kukaan tunnusta ihan vastaavaa.
2: Joo, mutta Veke laittoi Veikko tuossa viestiä, että kerran kun tultiin Thaimaasta, niin meidän edessä oleva pariskunnan vaimo rupesi venyttelemään ja heilumaan puolen tunnin pätkissä monta kertaa. Voin sanoa, että se rupesi ärsyttämään, kun meinasi kauhean krapulakin iskeä, sai kyllä katseita koko koneelta. Sehän on vähän silleen kaksipiippunen juttu, että mullakin vaatisi kyllä kehtaamista venytellä koneessa niin kuin tosi silleen suureleisesti ja näyttävästi. Mutta fakta on se, että kun sieltä tulee niitä, mikä se on se laskimotukko asia?
1: Niin, kyllä. Mun mielestä
2: että se on niin kuin perusteltua.
1: Kyllä mä koneessa on kaikenlaisia liikehdintää harrastanut, jalkoja heilutellut ja
0: siinä käytävällä vai niin omalla paikalla istuessa?
1: No siis
0: siinä
1: käytävällä tai lähtenyt käymään vessassa ja siellä ottanut jostain katosta kiinni. Ja
0: joo.
2: Mutta toi on vielä ihan fine. Niin. Ja semmoinen tavallaan polvesta alaspäin, sen nivelen nitkuttaminen. Mutta se esimerkiksi, että se meni sitten kyykkyyn ylös, niin alkaa olla jo niinku liian niin iso liike, ettei kehtaa.
0: Joo.
2: Vaikka nimenomaan pitäisi, ettei tule sitä tulppaa.
0: Niin just.
2: Tulppa vaan niin kulman takana meitä kaikkia.
0: Joo, mutta mähän otan katoa tulpan mieluummin, kun näytän tyhjältä.
1: Mutta henkisesti korjaan noin vuosi sitten, kun oli se TTK-homma, niin,
0: niin multa, se varmaan
1: niin, mulla on tapahtunut kehtaamisen poistoleikkaus sen yhteydessä.
2: Joo, varmasti.
1: Niin, mulla oli pakko unohtaa totaalisesti se, että miten tyhmältä ja hirveältä mä näytän. Ja se tapahtui, kun oli pakko.
0: Niin kuin siedättyisi.
1: Niin,
0: ihan mahtavaa.
1: Mä voisin tehdä vaikka kärrynpyöriä siellä huoltoaseman pihalla, eikä niin kuin se ei niin kuin enää tunnu missään.
2: Joo. Eli nyt meillä on lääke Kimon kehtaamisongelmaa.
0: Ja mä keksin tälle sanankin, se on niin kuin kehollinen kehtaaminen.
1: Joo, on. On, koska se oli se mulle se isoin asia, koska mä sanoin, että mä osaan ilmaista itteeni sanoilla, mä osaan kirjoittaa, en osaa laulaa, enkä ilmaista itseäni kehollisesti millään tavalla. Mutta kun oli pakko, niin
0: joo, ja sähän ilmaisit itse.
1: Sehän on aika paras muusa.
0: Mä en ole sun kärrynpyöriä nähnyt, mutta sä tanssit tosi kauniisti.
1: No.
0: Että itse asiassa on tuommoinen pari kärrynpyörää huoltoaseman pihalla, niin saattaisi romuttaa tämän kauniisti liikuntaa.
2: Tiedä toi.
1: No joo, mutta se ei hävettäisi mua.
0: Just
1: enää, niin. Että mä oon sen niin kuin yläpuolelle tai alapuolelle tai jollekin ulkopuolelle päässyt.
0: Tähän pyrkikäämme.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Ja. Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä
2: hei,
3: huomenta.
2: Mulla on Veronika.
4: Mulla on valmiina.
2: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just näin.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
6: Joo, iloisina ollaan täällä kaikki kolme. Oikein hyvää perjantai-huomenta vaan. Mä maistoin äsken. Suvi on taas tuonut näitä punaherukoita tänne töihin. Niin se vetää kyllä noi kielen kantimet tonne kurkkuun.
3: Mm. Alkaa kerääntyä kuolaa poskiin.
7: Eikö sulla, mutta sulla ei mene, mulla meni silloin tässä yksi aamu, niin pitkään puoli tuntia, niin oikein silmä oli viirulla.
6: Ai sulla oli niin paha?
7: Se yllättävän pitkään kesti.
3: Monenlaista tippaa yritettiin laittaa ja oikasta sitä, mutta mikä ei auttanut.
7: Okei, ei auennut.
6: Aikaisemmin viikolla, kun sä kanssa noita tänne toit, niin sitten tuottaja Jääskeläinen hän piipahti tässä studiossa ja sanoi, että kato punaviinimarjoja. Ja mä muistin totta, että sehän on, sitä kutsutaan myös punaviinimarjaksi, eikä vain punaherukaksi. Ja sitten on olemassa myös valkoviinimarja.
3: Joo, näin
6: se
3: on.
6: Se valkoinen.
3: Ei niin hapan.
6: Mutta onko olemassa roseviinimarjaa? Tai kuohuviinimarjaa.
7: Kiinnostelee.
6: Ja sitten kuitenkaan
7: tämä pirskahteleva
3: pinna ostamassa puutarhatonttia, jos semmoinen löytyy jostain.
6: Kyllä, niin. Ja valkoviiniä.
7: Tämä on mun viininurkkaus.
6: Valkoviiniä ja punaviiniä ei kuitenkaan tehdä punaviinimarjasta eikä valkoviinimarjasta.
3: Anteeksi, mutta nyt on niin tuore ajatus tähän, näin olen eri mieltä. Eilen ajon kotiin töiden jälkeen, naapurin isäntä huutelee sieltä aidan takaa. Me aina jutellaan tämmöisen niin pensasaidan takaa. Hän nimenomaan kysyi, että haluanko mä näitä punaisia lisää. Mä sanoin, että ei kiitos, kun mulla on se oma puskakin vielä korjaamatta. Niin hän sanoi, että he on tehnyt viiniä siitä. Että sitten yhdestä puskasta, no muista kuinka monta litraa hän oli kerännyt. Niin heillä on viini porisemassa. Tekevät kuulemma joka vuosi.
7: Niin ja mitäs nämä tekee? Onhan meillä Suomessakin näitä viinitiloja. Niin ei mun mielestä siis noista rypäleistä tee vaan. Eikö se ole siis nimenomaan marjasta?
6: Aina marja viinejä.
3: Mutta voiko se olla hyvä? Vähän kyseenalaistin siinä, että voiko olla.
6: No siis se on makuasia, mutta itse kun en tykkää makeista viineistä, niin se, että voiko niin kuin marjaviini olla mitään muuta kuin makeaa.
7: Onko mä itse asiassa edes maistanut semmoista marjaviiniä?
3: Mäkään on varmaan.
7: Mulla on pieni epäilys nyt, että no.
3: Ja sanoi, että hän laittaa pari mustikkaa sinne niin kuin väriksi sekaan, että saa siitä tummempaa. Tulee niin kuin punervo.
6: Tulee tänne asiantuntijalta viestejä, että kaikki näistä on hyviä kotiviinimarjoja. Ja kyllä porukasta viiniä edelleen tekee. Jos on tämmöistä kokeneempaa viinintekijää, niin onko mahis saada siis marjoista sellaista ei-makeaa? En mä nyt tarkoita rutikuivaa valkoviiniä, mutta niin. On aina niin pirun makeita.
7: Niin, mutta semmoista, mikä ei olisi niin kuin mehuisaa.
6: Niin, just se.
3: Mutta miten tästä nyt makeita tulisi, jos näistä punaisista tekee, kun tästä vääntyy naama jo valmiiksi? Eikö tästä tule just semmoista, että niinku
6: Niinpä. Mutta
3: niin kuin superhapanta.
7: Hei, on roseviinimarja. Täällä on vaaleanpunainen herukka. Tulee kuvan kanssa.
3: Kuukauden oikotie.fi:ssä
7: etimässä. On.
3: Mistä puutarha? Minä muutan.
7: Mahtuu pensaita takapihalle. Voiko kerrostalon pihalle ihan omin nokkineen mennä?
3: Kato, äkkiä se mieli muuttuu.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No elossa ollaan pitkin poikin Suomea. Tuossa tuli jo 12 minuuttia sitten, eli 5:05. Henkalta hyvin innostunut viesti. Huomenta. Nyt on huikea aamubongaus täällä Vihdissä. Iso uros tassutteli tien yli jatkaen matkaa pellolle. Kääntyi katsomaan, kun ajoin ohi. Mahtava alku näin viimeisenä työpäivänä ennen lomaa. Tänään alkaa 4 viikon loma. Onnittelut siitä. Sitten vähän silleen vitsikkäästi laitoin, kun siinä luki vaan, että iso uros tassutteli. Mm. Että siis ihmisuros.
1: Jarmo.
0: Niin, koska mä ajattelin, että se on ollut totta kai hirvi. Niin, joo. Mutta että hän nyt vaan unohti kirjoittaa sen hirven siihen.
2: Okei, okay,
0: niin,
2: joo.
0: Niin sitten tuli vastaus.
2: Mulla tuli karhu mieleen, että jos se on niin kuin erikoinen bongaus. Mm.
0: No se olisi tosi erikoinen, että Vihdissä tässä niin. Aika lähellä Helsinkiä.
2: No niin, niin.
0: No mutta se oli joka tapauksessa susi.
2: Okay.
0: Johon tietysti viittaa tämä tassutteli. Mutta niin, mä en osannut ajatella edes, että susi vaan, että hirvi se on. Joo. Kerran nimittäin oli sellainen tilanne, ajettiin mökille tuolla rallin maisemissa siellä Myhimpään erikoiskokeen maisemissa tuolla Pieksämäen lähellä. Niin ajetaan sellaista hiekkatietä, pitkää hiekkatietä ja yhtäkkiä alaston mies juoksee siitä 50 metriä.
2: 50 metriä. Niin kuin uros meni.
0: Joo, siis ihmisuros juoksi taakseen katsomatta. Ja siitä kului minuutti, niin tuli toinen ihmisuros, mutta vaatteet päällä ja juoksi perässä hyvin vihaisen näköisenä.
2: Okei.
0: Nopea päätelmä.
2: Joo.
0: Siellä isäntä tullut kotiin, kun just näin. Vaimo on ollut
2: onko tommonen klassikko voinut olla?
0: Siis näin tapahtui.
2: Ei, hyvän aika.
0: Nyt on kova meininki täällä Savossa.
2: Oi vitsi.
1: Siinä täytyy tehdä nopeita päätöksiä, kun ei ole vaatteet, että mihin kehtaa juosta. Ja niin. Toisaalta taas, mitkä on riskit, jos pysähtyy.
2: Niin, no metsään varmaan just kehtaa juosta, niin. Mutta kyllä väitän, että tällaisella niin kuin nahkauroksella, niin ei ole metsä kauhean kiva paikka kirmata niin kuin aivan kielteisillä.
0: ei se kivaa, mutta häntä ei lue lakia.
2: No ei tietysti.
1: Mitä jos nahkauros sitten, voiko hän niin kuin suurimmassa ääressä kiivetä puuhun?
0: Haluatko sinut oikeasti kutsua sitä nahkauros?
1: No niin minä aloitin tämän.
2: No siis onhan se nahkauros verrattuna näihin kaikkiin muihin metsässä liikkuviin uroksiin.
1: Niin. Mitä
2: se ei ole karvaa. Hyvin vähän.
1: Jos hän kiipee korkeaan mäntyyn vaikka, niin kuka siinä ei. Sitä antaa periksi? Niin kuin, että se siellä niin. Männyssä vai siellä männyn alla?
0: Niin, no se, joo. Mutta sen mä sanoin, että noin niin kuin nahkauroksena, niin mäntyyn kiipeäminen on kivuliasta. Se on piru kovaa ja karhaa se kaarna. Ja sitten kun se on semmoisella syliotteella sitä korkeata runkoa.
2: Tulee, kyllä. Tulee tällaisia raapimisjälkiä.
0: Siinä tulee orvaskesi esille.
2: Ai. Mutta siis toi on oikeasti kyllä niin kuin mikä olio tulee ihmisille mieleen, jos sanotaan, että tuolla näkyy
0: iso uros. Mm. Yleensä se on hirvi. Niin. Tuossa kun mä olin siellä lomareissulla siellä Itä-Suomessa, niin mä toivoin niin paljon, että mä näkisin karhun.
1: Ne.
0: Ja sitten samaan aikaan mä mietin, että onko vähän tyhmä, että mä toivon näkeväni karhun, kun mä kävelen siellä korpimetsissä. Mm. Että mitä mä sitten teen, jos se karhu oikeasti tulee vastaan. Mm. Mutta mä en ikinä elämässäni nähnyt karhua, mä en ole nähnyt sutta, mä en ole nähnyt ahmaa. Mm. 2 tai 3 hirveä näin pellolla.
2: Mutta onko ne just siellä Itä-Suomen suunnalla, että on niitä sellaisia koppeja, mihin sä voit mennä niinku yöksi?
0: Mun mielestä just siellä Kuusamo, Kuhmo siellä.
2: Että siellä on kurkistusaukko, josta sitten voit turvallisesti seurata, jos ja kun karhu tulee.
0: Kyllä.
1: Kaikkein jotenkin ihani ajatus, jos nähdä karhun pentu. Niin. Mutta siellä, missä pentu, siellä myös äiskä. Se on tosi ristiriitasta.
0: Mutta. Niinpä.
2: Muistatteko, kun suomalaisille tuli paha mieli siitä, että Tampereelle piti tulla urosareena?
1: Ai niin. Joo. Mitä siinä tapahtui?
2: Ihan hirveä kohu.
0: Eikö se tullutkin? Eikö se nimi ollut vähän aikaa se uroslive?
1: Vai oliko se työnimi, kun sitten tapahtui joku? Oliko se joku rahoitusselkkaus?
2: Joo. Se mun mielestä silloin oli sitten jotain taloudellisia hämminkejä sillä firmalla, että ei sitten tullut ikinä urosliive, mutta siitä tuli ihmisille ihan hirveän paha mieli. Ja mä muistan aina sen, että se oli niinku se
0: ihmisille vai naaraille?
2: Ei, kun mun mielestä ylipäätään niitä ei voi olla ton nimistä areenaa.
0: Niin.
2: Ja siitä kohistiin ja media oli täynnä ja kaikki siellä ja täällä ihmiset pahoitti mielensä. Seuraavalla viikolla alkoi korona ja sitten tuli muita murheita. Sitten niin kuin muistan, että mietittiin, okay, että olipa helppoa se aika, kun meidän suurin huoli oli se, että Tampereelle saattaa tulla Uroslive-niminen areena.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nonni. Nyt tänne alkoi sitten tulla WhatsAppin kautta videoita karhuista.
1: Joo, ja pennuista.
0: Joo, täällä äänenkorkeus nousi falsettiin asti, kun aivan pienet pennut tuolla koivun latvassa ohuilla oksilla taiteilevat tuossa yhdessäkin videossa. Ajatelkaa, että jotkut niin kuin kotipihallaan voivat kuvata silloin tällöin karhuja.
1: Mutta eikö siitä tule vähän semmoinen olo, että kun avaa ulko-oveen, niin ensin pitää tehdä karhutsekki ja sitten vasta, että voiko lähteä.
0: Karhutsekki ja susitsekki.
2: Niin.
1: Vähän sama kuin jotkut tekee kerrostaloissa silleen, että ensin naapuritsekki, ettei kukaan menisi hissiin samaan aikaan. Ja sitten vasta ulos.
0: No, multa kolme ihmistä ainakin, kolme pääkaupunkiseutulaista ihmistä kysyi, kun mä olin siellä Itä-Suomessa toivomassa, että näkisin karhun, että miten sä uskallat sinne metsään mennä? Etkö sä pelkää murhaajaa? Mä pelkään kuule todella paljon enemmän murhaajaa Helsingin keskustassa kuin siellä metsässä. Et täällä Helsingissä, kun mä menen Pasilan asemalle, niin mä pelkään erittäin paljon murhaajaa.
1: Se on ihan totta.
0: Mutta ei mä oon siellä metsässä kyllä niin kuin murhaajat.
2: Ei kyllä heti tule mieleen ensimmäisenä, että niin kuin metsä varmaan voi olla vaarallinen paikka, mutta vähän eri tavalla.
1: Joo, näin.
0: Okei, hei, kello on reilu vartti oli 6. Hyvää huomenta, Minna, Kimo ja Suvi täällä. Backstreet Boysia, Ed Sheerania, Jennifer Lopezia muun muassa tässä tulossa ja lähituntumassa. Ja Minna, mitä tapahtui tällä päivämäärällä 100 vuotta sitten? Tyyppisiä asioita.
2: Sulla. Sen tyyppisiä asioita täällä listattavana.
0: Ihan pian.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
4: Olen Brenshaarissa tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä aamupalalla.
5: Ai että
1: just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
5: No niin, kerrohan meille eikä millainen vene teillä on siellä.
4: Meillä on siis vuokravene.
3: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Kun koulu

0: sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: No niin, eli viimeinen päivä heinäkuuta meillä, kuulkaa tässä nyt.
5: Oho.
4: Alkamaisillaan tai alkanut jo.
5: Jonnekin se häipyy.
4: Jonnekin se meni nyt sitten tämän vuoden osalta. Täältä ei nyt aivan valtavan vilkas päivä, mutta muutamia asioita kaivoin. Heittäkääpäs suomalaisia linnoja. Mitä tulee, jos pitäisi Suomesta linnoja mainita?
6: Turunlinna, Olavinlinna, Hämeenlinna.
5: Savonlinna.
6: Savonlinna, kyllä.
4: Se on Savonlinna, joo.
6: Niin, no, mutta...
4: No, no ne nyt varmaan on ne tunnetuimmat, mä luulisin. Raaseporin linna, Kajaanisson linna, Kastelholm, omassa tuolla Ahvenanmaalla. No joo, mutta voi olla tietysti, että tähän listaan listattaisi Oulun linnakin, jolle ei olisi tullut heinäkuun viimeinen päivä vuonna 1793. Nimittäin sielläkin oli linna, siellä oli suuren pohjansodan aikana venäläiset polttanut näitä puuvarustuksia siitä linnasta, mutta sitten lopullinen niitti tälle päivälle heinäkuun viimeisen päivän iltana. Salaman isku sytytti linnan puisen varastokellarin tuleen. Siellä oli, kato, ruutia. Se oli myös ruutikellari.
5: Ai, se
4: niin tuli jytky.
5: Jaha.
6: Räjähti koko linna.
4: Se possahti sitten siinä.
6: Paljonko kuoli väkeä?
4: No sitäpä mulla ei nyt tässä ole kyllä siitä tietoa, mutta kyllä siellä on siis kiven kappaleita sinkoilu.
6: Joo.
4: Lähimaastoon.
6: Niin, jos linnassa on ollut hovi paikalla ja kuningas ja prinsessat ja kuningat.
4: Niin, Oulun kuningas siellä.
6: Niin.
4: Joo. No sitten tässä oli nyt jonain päivänä tällä viikolla puhetta tästä ensimmäisen maailmansodan syttymisestä. Niin kuin ne ensimmäiset maat, jotka siellä niin kuin ryhtyi toisiaan vastaan nujakoimaan, niin julisti toisilleen sodan ja se aloitti niin kuin sitten tämän ensimmäisen maailmansodan. Mutta sitten siihen tosiaan niin kuin siinä viikon mittaan tavallaan tappeluun liittyy tätä muuta porukkaa. Ja Suomikin tällä päivämäärällä julistettiin Suomeen sotatila vuonna 1914. Toki siis silloin oltiin vielä Venäjän vallan alla, mutta että siis niin kuin Venäjä liittyi silloin ensimmäisen maailmansotaan, niin Suomi siinä sitten tietysti vanavedessä. No sitten varsinaiset tämmöiset historialliset asiat unohdetaan ja tullaan tähän päivään ja vuoteen 2012. Varmaan kuulolla on ihmisiä, jotka on olleet silloin Helsingin olympiastadionilla kuuntelemassa Brucea. Wrecking Ball-niminen kiertue pysähtyi silloin Helsinkiin. Ja edelleen se on Bruce Springsteenin uran pisin konsertti.
5: Ohoho. Olitteko te paikalla?
6: Siis 14 vuotta sitten.
4: 2012.
6: Jos multa olisi kysynyt, että milloin tämä kyseinen keikka oli.
4: Niin sä olisit ollut toissa vuonna.
6: Niin. No sanotaan, että 4 vuotta. No niin. 5 vuotta.
5: Joo.
4: 4 tuntia 6 minuuttia virallisesti kesti. Että
6: Joo.
5: Siinä on jo niin kuin katsojallakin tekemistä, että jaksaa jorata, puhumattakaan niin artistista itsestään.
4: Kyllä, mutta varmaan se nyt kertoo sitten jotenkin siitä, että onko se ollut niin kuin hyvä buuki. Mä oikein niin kuin muistan, että miten sitä sitten seliteltiin, mutta niin, onko vaan niin kuin laulattanut? Vai jatketaan? Tietysti ehkä valoisa kesäilta.
6: Sitten mä kuulin sellaisen jutun, että, ja vielä aika luotettavalta taholta, että Bruce oli pyytänyt Suomessa ollessaan just silloin, että hän haluaa veneen. Aha. Et kun tämä on niin kaunis tämä Helsingin saaristo.
4: Joo.
6: Ja sitten sille oli ruvettu järkeämään jotain niin kuin, että juu, että hoituu. Ja sitten varmaan näytetty kuva, että tämmöinen huvijahti on nyt sitten lipumassa tuohon kaivopuiston johonkin laituriin.
4: Okei.
6: Okay. Ja Bruce oli sillä, että ei, että nyt tekee sitten ihan väärin, että kun hän haluaa niin kuin tämmöisen soutuveneen, missä on perämoottori.
5: Mm-hmm.
6: Hän lähtee kalaa.
4: Jaha.
6: Ja sitten sille oli hommattu, ja Bruce Springsteen oli niin kuin illan hämyssä lähtenyt tuonne yksinään semmoisella ihan perusveneellä. Niin. Vähän kalaa, en mä tiedä, oliko joku ollut mukana, mutta
5: Virveli vai onki?
6: Niin, mutta se oli siis nauttinut Suomessa olosta ihan älyttömän paljon.
4: Varmaan aika rauhassa ja on kuitenkin saanut olla.
6: Nimenomaan, just tämä.
4: Niin.
6: Ja ei ole hälinää ja vilinää, niin, niin ehkä tämä niinku hyvä fiilis, tai ilman muuta se
4: niin,
6: on sitten kirvoittanut siihen, että nyt pojat soitetaan. Vedetään vielä yksi.
4: Mutta siis on myös niinku vähän sitä mieltä, että alkaa oikeasti olla kyllä tosiaan niinku kuulijallekin, niin
6: No riippuu millainen fani on.
4: No riippuu tietysti siitä, että onko sit se, että sä oot samalla lipulla niin paljon enemmän. Mm. Vai onko sitten semmoinen, että nyt kun lippu on ostettu, niin ei täältä nyt kehtaa lähteä, mutta
6: paikat on
4: puuduksissa ja pistattaa.
6: Siinä kohtaa kun tajuu, että nyt tapahtuu jotain ainutlaatuista. Niin kuin, että on läsnä sellaisessa, että Bruce ei ikinä vetänyt näin pitkään, niin onhan se on varmaan kyllä hienoa.
5: Niin. No hän on nyt 76-vuotias, että hän on silloin 50-vuotias. Mutta mä väitän, että kyllä niinku me kaikki ollaan 50 kummallakin puolen. Niin kyllä 4 tunnin seisomisen jälkeen tulee sellainen olo, että jos siellä kentällä oot.
6: Niin.
5: Pitäisikö istahtaa johonkin? Vähän alaselässä tuntuu.
4: Hästä puujalat.
5: Niin kyllä. Niin.
4: No, mutta jos joku on ollut paikalla, niin laitahan viestiä, että mikä oli tunnelma.
6: Yes. Me yritetään nyt päästä tunnelmaan. Mä kaivoin yhden biisin tähän.
5: No niin. Yes.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Joo, tulihan täältä viestejä Bruce Springsteenin ennätyspitkästä keikasta, jonka tapahtumapaikkana oli Helsingin Olympiastadion. Minna muun muassa kertoo, että huomenta Turusta oli ihan se upea keikka. Alkaen siitä, että pomo lämppäs itse itseään.
1: Joo, tästä tuli useampi, kun sanoi, että siellä se soitti kitaraa ja lauleskeli yksin lavan vieressä tovin, siis vieressä katsomassa ennen konsertin alkua.
0: Joo.
1: Aikamoinen.
0: Fiilis oli huikea. Koko stadion lauloi alusta loppuun. Ihan mahtava kokemus, kertoo Minna ja moni muukin täällä. Sitten täällä moni kyseenalaistaa Suvin tapaa laskea Bruce Springsteenin ikä. Joo, sori, unohdettiin sanoa, että Suvilla on ihan oma tapansa laskea myös oma ikänsä. Suvihan laskee oman ikänsä niin, että jos hän oli 10 vuotta sitten 32, niin hän on nyt 29.
1: Näin. No, mutta sitä on niin, miksi on vaan yksi ja oikea, niin kuin matikassa?
2: Niin. Totta.
1: No niin, totta niin ahdasmielisiä, ketkä ajattelette. Niin.
0: Sama Donald Trump on toistellut niin laskiessaan näitä prosentteja. Että on monia tapoja laskea.
2: On, on,
1: 500%, 600%, 1000%.
0: Kyllä, just näin. Okei, hei, Jennifer Lopezin Save Me Tonight on seuraava biisi. Ed Sheerania tulossa hetken päästä myöskin. Mitäs sitten?
2: No, tuossa alkuviikosta sä kerroit, miten sä olit kesällä tavannut ruotsalaisen.
0: Ai niin.
2: Oliko niitä useampi?
1: Se oli erikoinen puheenvuoro.
2: Yksi vain. Ja siinä heti kättelyssä keskustelussa oli tapetilla se oikeastaan ainoa mieleen tuleva asia.
0: Niin palataan
2: siihen.
0: Selvä.

0: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
1: Nova. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
8: Kyllä. Tohon.
6: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Novan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi, kello on varttia vaille aamu 7, ja tämähän oli tietysti Ed Sheeran.
1: Sinällään niin kuin minusta kyllä ihan hieno semmoinen Kimmon small talk -koulu.
2: Ois. Erikoinen.
1: Ois kyllä, koska mä en ole itsekään mitenkään kovin hyvä, jos pitää niin kuin jutella niitä näitä jonkun kanssa.
2: Ja vielä ventovieraiden.
1: Ja ventovieraiden.
2: Vaikea saa kiimistään.
1: Aivan, ja saat vielä vaikka ruotsalaisen kanssa.
2: Oi saakeli.
1: Mutta
0: että, niin, mihin sä nyt oot niin menossa?
1: No siihen, elämässä, mistä ollaan tulossa. Eli alkuviikosta kerroit kesällä tavanneesi ruotsalaisen. Ja saman tien, ja kysymys

0: Se oli ilmeisesti aivan uusi tuttavuus sulle. Niin saman tien puhuitte hammastahnojen mausta. Koska miksi ette olisi siitä puhuneet? Sehän on banaali arkipäiväinen asia, kaikille tuttu, koskee joka ikistä.
1: Niin, ja sitten normaali small talk on tylsää.
0: Niin.
1: No mites kesä on? Mua ei kiinnosta yhtään, miten kesä on mennyt.
0: Kaikki tällaiset.
2: Mutta hammastahnat niin. Sen sijaan.
1: Todellakin.
0: Joo, joo.
1: Hei, ja siis, tykkäätkö vispipuurosta?
0: Just tämä. Täsmä aihe. Täsmä puheenaihe. No, mutta joka tapauksessa vähän jäi mulle semmoinen vaikutelma, että sulla oli semmoinen fiilis, että Ruotsissa on vaan asiat niin paljon paremmin tälläkin osastolla. Sä et tykkää itse näistä tämmöisistä, mitä meillä on nämä raikkaat piparminttu-asiat. Eikö se ollut niin, että sä...
1: Kurkkupastillimakoista niin. Hammasta aina. Joo, en tykkää. Ruotsista saa Nutellan, bubblegumin ja kakun. Makuista hammastahnaa esimerkiksi.
0: No,
1: niin kiinnostaa erittäin paljon.
0: Joo. Sitten toi mielessäni, kävin yhdessä kaupassa ja vitsit kun mä olisin halunnut just löytää jonkun tällaisen, niin kuin nimenomaan joku, se niin kuin Nutella jäi ehkä päällimmäisenä mieleen. En löytänyt sellaisia, mutta...
2: Oho, kato, nyt se kaivaa kassia.
0: Joo. Mutta löysin. Marja, metsämarja.
1: Mä oon nähnyt noita.
0: Joo. Mango. Wow. Ja vadelma.
1: Mä en ole viittinyt ostaa, mutta sinäpä ostit.
0: Minäpä ostin.
1: Vai näpistitkö?
0: Ei näpistänyt.
2: Se on aina hyvä Minnalta tarkistaa, niin. Että miten hän on hankkinut.
0: Niin ota kaikki tai anna Suville joku.
2: Hitto, mutta
1: mä maistan. Mä maistan.
0: Niin, mä oon sitä mieltä kanssa.
1: Vadelma on mun lemppari Marja.
0: Ai sä maistat nyt.
2: Onks näistä fluoria? Onko tämä joku fluorihammasta?
0: Sitä mä en nyt edes tutkinut. Mä vaan katsoin, että maku on kohillaan. Ai niin, sä maistat nyt heti tossa noin.
2: Se on hammastahnaa.
1: Vadelmanmakuinen hammastahnaa.
0: Potkas onnellisella aivan. Tavalla.
1: Mutta joo, mutta tähänkin on tehty tämä kurkupastille raikkaus valitettavasti, mutta on hyvä. On hyvä. Tämä on muuten vegaaninen myöskin.
0: No niin.
2: Kimmo haluaa olla yhtään. Tunkkanen. Kiitos.
0: Siinähän on siinä sitten se, mikä se on se lihasäilykkeen makuinen.
1: Nyt kötti. Se olisi hyvä.
2: Tässä on varmaan laksatiivisia vaikutuksia, kun me nyt vedetään tämä aamu hammasta.
1: On tämä ihan vähän.
0: No niin.
1: Oi.
0: Mikäs se olikaan? Se Marja. Oli metsämarja.
1: Tässä tulee mieleen toi baarissa toi mustikkashotti. Tässä on vähän semmoinen.
0: Joo. Mutta onko niinku parempia kuin se
1: spearmint? Jokainen parempia kuin se ihan normaali. Joo. Normaalin makuinen hammastahna.
0: Okei.
1: Okay. Että ja sitten ennen kaikkea mukavaa vaihtelua. Että jos joku pystyisi todistamaan mulle, että tämä on hammaslääkärien suosittelema, eli myöskin niin kuin hampaiden kannalta.
0: Mutta eikö toi ole joku ihan tuollaisen, kuitenkin tuommoisen hammastahna merkin? Niin kuin...
1: Jordan on.
0: Joo, niin,
1: on.
0: Eli siinä joo. Mielessä voisi kuulla.
1: Tämä mango mint, niin tämä maistuu kans jollekin alkoholille.
0: Jaha.
1: Tai sitten tulee joku drinkki mieleen.
0: Okei. Okay.
1: Mä heitän nää Suvi sulla, säkin voit täältä maistella.
0: No joo, mutta mä oon itse onnellinen kurkupastillin makuisen hammasharjan käyttäjä, tai tahnan käyttäjä.
1: Niin, te vaan loputtomasti jaksatte sitä.
0: Joo.
1: Vaikka säkin oot aika monta kymmentä vuotta.
2: Ei sekin
0: ole. On mulla hampaat ollut kyllä aika pitkään.
1: Niin, mutta etkö sä halua, eikö se ole vähän sama kuin söisit joka päivä samaa ruokaa?
2: Hyvä pointti muuten tämä, Kimmo. Miksi ihmiset on tämmöisiä? Paitsi
1: 50 kertaa 365 kertaa 2. Oota, mä lasken.
0: Okay.
1: Mä lasken. 50 kertaa 365 kertaa 2. 36 500 kertaa saat sillä spearmintillä pesy hampaat, jotka on vieläkään kyllästynyt. Tätä mä tarkoitan.
0: Aivan.
2: Se on kyllä mystinen juttu.
1: Niin.
2: Okei, siis
1: sä oot sellainen pitkien parisuhteiden ihminen.
0: Selkeästi.

0: Ymmärtääkö Britney Spears itsekään, että vaikka se on vähän, niin sen biisit soi edelleenkin ympäri maailmaa radioissa.
1: Eiköhän siellä tilipussissa tunnu aina vaan.
0: Niin. Every time oli tämä. Joo, no täällä tulee, että hei, että en mä ainakaan, niin kuin hammastahnoista, en mä ainakaan aattele, mille se tahna maistuu. Että hampaat vaan pestään, maku on sivuseikka. Okei.
2: No itse asiassa vähän kyllä, mulla on ehkä vähän sama. Et kunhan mulla on sen jälkeen semmoinen olo, että ne on puhtaat.
0: Joo. Mikä ettei näin. Ja sitten mainitaan myös hyvä bongaus, lakritsimakuinen hammastahna.
2: Oho.
0: Sitä mulla on joskus ollut. Oikein hyvä on sekin.
2: Okei.
1: Onko teillä muuta joku semmoinen maku, mitä te ette pysty sietämään sen ihmisen suussa, jota pussailette? Tyli, että jos on syönyt jotain ruokaa, niin sen jälkeen on ihan turha tulla huulet törröllään.
0: No, iän tulehdus on yksi semmoinen.
1: Se ei ole ruoka.
2: Iän tulehduksen niin. Maku.
1: Hei, yö, nyt!
0: Se on paha, se on paha.
1: No joo, joo, mutta ei tommoista. Kun mä meinaan, että mulla on maito semmoinen, että jos toinen ei ole vaan lasillisen maitoa.
0: Aa, mä tiedän.
1: Älä tuu. Ei.
0: Okei. Okay. Mä juon litran maitoa päivässä, että ei.
1: Ei.
0: Meistä ei tulisi hyvä match.
1: Ei. Ja sama piima, niin koskee kaikkea tämmöistä. Okay.
0: Damian and Robin, the first time, ja uutiset tämän jälkeen.
1: Niinpä, MM-ralli käynnistyy ihan tosissaan täällä Suomessa. Puhutaan siitä ihan kohta.

0: Jokaisessa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää laihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy.
1: Radio Nova.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
2: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trumpin mukaan aseista riisuminen koskee myös muita aseistettuja ryhmittymiä Gaasan alueella. Trump sanoo, että Israelin joukkojen on määrä vetäytyä Gaasan kaistalta, kun Hamasin aseista riisunta on saatu toteutettua. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Lyhyellä Harjun erikoiskokeella torstaina käynnistynyt Suomen MM-ralli jatkuu 9 erikoiskokeella tänään. Harjulla kovinta vauhtia ajoivat Hyundain kärkikuskit. Ranskan Adrien Formeau oli belgialaista kollegaansa Thierry Nevillea 1,1 sekuntia nopeampi. Viron MM-rallin voittoa juhlinut Sami Pajari jahtaa jatkoa menestykselleen kotirallista. Pajari lähtee perjantain pätkille 1,9 sekuntia kärkeä perässä. Ensimmäinen pätkä käynnistyy hieman ennen 9:00.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Hei ja huomenta, heinäkuun vikaa aamua tänä vuonna. Kello on 10 minuuttia yli 7, Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja nyt sitten etelässä ja keskiosassa maata aluksi lämmintä ja aurinkoista, Lapissa pilvisempää ja kuurottelee. Mutta sitten tämmöinen säärintama, johon liittyy sateita ja ukkoskuuroja, liikkuu päivän edetessä koko maan yli suunnassa lännestä itään. Lämpötila sateen edellä on 25 asteen molemmin puolin, mutta sitten sateessa ja Lapissa niin sitten laskee niin kuin 20 asteen hujakoille.
6: Tuleeko meillekin tänne siis?
5: No mä just yritin...
6: Pääkaupunkiin, koska nyt kun katson studioikkunasta ulos, aivan sininen taivas. Näyttää sieltä, että tulee upea biitsipäivä.
5: Mutta niinku, vähän mun loppuu sadetutkan niinku, animointi tuohon 11 aamupäivällä. Ja silloin se on niinku, tuolla nimenomaan pohjoisessa siellä Oulun päällä ja sitten tuossa ihan läntisen Suomen rannikolla tuommoinen niin kuin ukkosalue, mutta en osaa sanoa, miten nyt sitten Helsingin käy.
6: Okei, okay, mä oon täällä, mulla on kännykäs tää YR, tää norjalainen. Joo. Niin kyllä se tulee niin kuin valtavalta leveydeltä tuolta Ruotsista.
5: No niin.
7: Oho.
6: Siihen jää vähän Tallinnakin alle ja joo. Okay. Ei tässä ole mitään mahdollisuuksia.
5: Selvä.
6: Se on siinä.
7: Olipa raskas tuomio.
5: Oikein hyvää huomenta vaan kaikille siitä varmasta.
7: Hirveän hyvää piirteitä perjantaina.
5: Joo, apokalyptinen.
6: 10, 11, 12, 14, 15, 16. Kello 17 se on Helsingin päällä.
7: Täytin grillata ennen sitä. Nyt on muuten, kun toi sää on tommonen vaihteleva, niin yhden sorttisilla öttiäisillä on ihan hirveä kiire. Mitä muurahaisilla? Eilen istuttiin terassilla kotona ja jostain tuli sellaisia, ne niinku lens päin, niinku muurahaiset, joilla on siivet. Ja niitä sai niinku koko ajan olla huiskimassa siitä. Ja sit mä luin Ylestä, että niillä on tämmönen parittelulento kyseessä. Muurahaisia on siis hirvittävän monta eri lajia. Ja jokaisella lajilla on vähän niinku oma semmonen aikansa, milloin ne sitten pölähtää ilmaan, parittelee. Ja sit sen seurauksena koirat kuolee. Ja sitten nämä naarat, kuningattaret jatkaa ajeloa.
5: No hurjii noi lentomurkut. Mä muistan mökille kans joku kesä, niin siinä niinku aikani huiduin siinä laiturilla, että mitä täällä pyörii ilmassa.
7: Niin.
5: Ja sit niitä oli jäänyt semmoiseksi, ne oli asettunut niinku mökillä sillä lailla niinku yhteen seinään. Se oli siis ei näkynyt seinää sieltä. Niinku katon rajasta kulki semmonen niinku muurahaismatto.
6: Niin. Joo. Se oli hurjan näköinen. Mä luulen, että ne niin kuin lähtee etsimään uutta pesäpaikkaa kuningattaren johdolla tai jotain tällaista.
7: Parittelun lento ja sen jälkeen sun dude poikien osalta. Hirveän raaka tää öttiäismaailma.
6: No on. Eli muurahaisilla naisen euroa miehen 80 senttiä.
7: Niin vähän silleen.
6: Vähän niin päin.
7: Ja myöskin tuo semmoinen olo, että ei välttämättä halua huitoa, että jos se on heidän viimeinen ilo tässä maailmassa ja sen jälkeen lähtee henki, niin kuin antaa tehdä rauhassa.
6: Joo.
7: Mutta joo, ihan siis sankkoina, porukoina niitä saattaa olla ilmassa, koska sitten kun on pitkään ollut sateista, ne ei pysty lentää, mutta sitten kun tulee poutainen päivä, niin vush, ne on kaikki siellä yhtäkkiä.
6: Joo. Mutta mitään vaaraahan niistä ei, ei. Niinku pistä eikä pure eikä mitään sellaista.
7: Ei.
6: Siinä mielessä.
7: Juu.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: suorastaan gospel-henkinen meininki tässä Natasha Bedingfieldin Unridden biisissä. Mä vielä yhden sotatarinan tähän noista lentomurkuista, kun puhuit, niin silloin kun oltiin siellä selviytyjissä Filippiinien viidakossa saarella rannalla asusteltiin, niin siihen parkkeerasi yhtenä päivänä semmonen siis raamatullinen lentomuurahaisparvi, joka vietti siinä 2 vuorokautta. Ja muun muassa maineikas rallikartturi Janni Hussi meinasi menettää mielenterveytensä, kun niitä oli suussa, niitä oli silmissä, niitä oli hiuksissa, kuin noita hirvikärpäsiä. Ne ei siis tehnyt mitään, ne ei purru, mutta niitä vaan oli joka paikassa. Kun sä söit, niin niitä meni suuhun.
1: Hei, älä.
0: Ja sitten ihan samalla lailla, kun ne tuli, niin ne yhtäkkiä lähti. Ne vaan häipyi kaikki. Niitä oli 1 000 000 siinä ja seuraavassa hetkessä ne oli kaikki lähtenyt.
1: Maailma on niin hullua jotenkin tää eläimistö. Tiedätkö muuten, että kun näkee muurahaisen, sitä harvemmin ajattelee, että sitä ajattelee, että ne elää tosi vähän aikaa. No ne koiraat elää 1 kesän ja sit kuolee. Kuningatar voi olla 20 vuotta vanha. Mieti.
2: Ne on se niinku jotenkin hyönteismaailmassa.
1: Oletko sä nähnyt koko sun niinku nuoruuden? Hullu.
0: On. Mut hei sitten.
2: No niin, toisenlaista apokalypsia täällä nyt luvassa. Nimittäin tuossa oli Forecan meteorologi Markus Mäntykannas blogissaan sanonut, että nyt on luvassa kesän mielenkiintoisin episodi ukonilmojen osalta. Että tänään nyt sitten tämmönen someen hyökkää siis Keski-Euroopasta lämmin ja kostea ilma ja se sitten aiheuttaa sen, että näyttäviä salaman iskuja ja ukon ilmaa ja joku tämmöinen kesän salamaennätys ilmeisesti tänään saattaa olla vaarassa. Noin se siellä jyrähti. Pelkäättikö ukkosta?
0: En pelkää. 1 kerran on elämässäni pelännyt, kun olin lennolla Helsingistä Rovaniemelle.
2: Joo.
0: Ja sitten lentokone lensi semmoiseen ukkosrintamaan ja mun vieressä istui humalainen lentomekaanikko. Tuntematon mulle alkoi siinä sitten juttelemaan, että joo, nämä salamathan iskee koko ajan näihin koneisiin, että tuolla on koneen katolla ja sitten on koneen pohjassa on semmoiset nallit. Mm. Että kun se salama lyö tähän koneeseen, niin se sähkö johtuu siihen nalliin ja se räjähtää ja ikään kuin purkaa sen energian. Että ei nää tipu, mutta että kyllä tärisee.
1: Kädipäissään tuommoisia sulle siinä.
2: Joo, ja mä kuulen tuon äänen vielä. Ei nää, kato, siellä on sellaiset
1: Se olisi Heikko Hermosammilla aika kova paikka kyllä. Mä oon perinnyt semmoisen ihan skidin semmoisen ja se tulee mun vanhempien lisäksi mun mummi aikoina asui meidän kanssa ja sitten hän oli se, joka pelkäs. Mm. Ja aina piti mennä sisätiloihin ja pois pistorasioiden läheisyydestä ja pallosalamalla.
2: Mä oon ollut alttiina kanssa tällaiselle perinnölle, mutta ei se sitten kuitenkaan niinku tarttunut. Mutta kyllä olen siis lapsena istunut mökillä mummon komennuksesta niin ukonilmalla siellä pihalla. Autoikkunat huurussa, niin istuttiin siellä autossa, koska oltiin siellä turvassa.
0: Mutta pystytkö te erittelemään, että minkälainen se pelko on? Onko se, että salama iskee minua päähän vai se, että talo syttyy palamaan vai puu kaatuu mun päälle?
2: Ei mulla oikein mikään noista, mutta jotenkin semmoinen vaan, että nyt on arvaamatonta.
0: Joo.
2: Joku tämmöinen siihen liittyy. Mutta toisaalta sitten, no mulla on tietysti tämmöinen kaupunkilainen kerrostaloasujan suhtautuminen ylipäänsä niin kuin ukon ilmaan, että mökillähän mä oon vaan suunnilleen ollut kännykkä tanassa, että wow, nyt se lähestyy sieltä saunalta. Että kun sä oot nähnyt, sen monesti näkee, niin kuin kuinka se tulee sitä veden pintaa pitkin, että kohta se on täällä.
0: Ja se ei pelota silloin sua.
2: Ei. Mutta nyt voi olla, että seuraavan jutun jälkeen sitten kaikkia pelottaa vähän enemmän.
1: Onko sä ihan varma nyt tästä?
2: Iltalehti oli nimittäin tehnyt viikolla semmoisen jutun, että yksi paikka on kotona vaarallinen. Älä mene sinne ukkosella. Mutta kun mä luin tämän jutun, niin mun mielestä tässä ei ollut mitään muita kuin vaarallisia paikkoja.
1: Jaha.
2: No siis ensinnäkin tietysti tämähän nyt on jo monelle lapsesta asti puhuttu, että uimaan ei pidä mennä ukkosella. Mutta
0: Ai niin, tolla muuten äiti pelotteli. Joo, nyt muistankin.
2: Jos salama iskee helposti alueen korkeimpaan kohtaan ja uidessa, niin sehän on
1: sinä.
2: Ihmisen pää, joka sieltä vedestä niin kuin näkyy. Mutta tässä on nyt sitten Ilmatieteen laitoksen ukkostutkija varoittanut myös suihkussa käymisestä. Salama. Ne ei tarvitse iskeä edes suoraan taloon, vaan jos se iskee lähiympäristöön, kuten pihalla olevaan puuhun, sähkövirta voi päästä putkien kautta sisälle.
1: Ikinä kuullutkaan.
2: Mäkelä muistuttaa myös, ettei vesihanoihin kannata koskea ukonilmalla. Käsin tiskaaminen ja käsien pesu eivät ole siis täysin vaarattomia toimia ukonilmalla. Niissä ollaan myöskin tekemisissä metalliputkien ja veden kanssa. Samaa koskee myös pyykinpesu ja tiskikoneiden käyttöä.
1: Mihin tässä ihmisen pitäisi mennä?
2: Sähkölaitteet, varsinkin arvokkaat, on hyvä irrottaa pistorasiasta. Ylijännite voi kulkeutua sähköverkkoa pitkin ja vaurioittaa niitä. Laitteiden pistokkeet kannattaa irrottaa ukkosen ajaksi. Ei riitä pelkkä pääkytkimen kääntäminen pois päältä. Ylijännite voi päästä kytkimen yli.
0: Silloin kun me asuttiin maalla, niin kuin siellä kuuluisassa sähkölinjojen päässä, niin aina ukkosella niin meni sähköt.
1: Joo.
0: Niin siihenkin tottu, ja en mä kyllä muista, että olisi ikinä mikään telkkari tai muu hajonnut.
2: Suora salama.
0: En epäile, etteikö niin voisi käydä. Niin.
2: Iskutaloon on melko harvinaista, mutta salama voi kulkeutua sisälle muun muassa savupiipun tai ulkona olevan televisioantennin kautta. Kannattaa siis pysyä loitolla tulisijoista ja irrottaa ulkoantennit televisiosta ja radiosta.
1: Mikä camping, kun täytyy pistää, että on keskellä olohuonetta vai missä?
2: Yhdysvaltain tautien torjunta- ja ehkäisykeskus kehottaa ihmisiä pysymään ukkosen aikana kaukana ikkunoista, ovista ja kuisteista. Varoittaa myös betonilattialla makaamisesta tai betoniseinään nojaamisesta. Salama voi kulkea betoniseinissä tai lattioissa olevien metallilankojen tai palkkien kautta.
1: Sos, time out, mä en tiedä mihin mä meen. Anna minne, mulla on joku paikka, mihin
2: auton
1: mä meen.
2: Metallikuori estää salaman tunkeutumisen sisälle. Toisaalta kannattaa välttää auton metalliosiin tai radion koskemista. Vaikka virta ohjautuu pääosin auton ulkopintaan pitkin, pieniä jännite-eroja voi hetkellisesti syntyä auton metalliosiin.
0: Käyt Suvi tänään ostaa tuon keskiaikaisen haarniskan ja...
1: niin, sateenvarjonkaan pihalle. Joo, sama. Kai, mutta se, huonosti käy kuitenkin.
2: Miten potkii? joku alkaa pieni silloin epävarmuus lepattaa.
0: Silloin 8-9-vuotiaita, kun olisit isommat pojat opettanut, että toi metalli johtaa sähkön maahan.
2: Joo.
0: Että jos tulee kova ukonilma, niin pitää jotain metallista maassa. Mm-hmm. Sitten kerran me oltiin pikkupojat leikkimässä jossain hiekkakuopalla ja joku kilsamatkaa kotiin ja hirveä ukonilma alkoi. Ja silloin pelotti. Ja sitten meillä oli kaikilla, niin kuin, että nyt jotain metallia. Meillä oli avaimet kaulassa.
2: Joo.
0: Ja että nämä pitää laittaa maahan nämä avaimet, niin jos salama lyö, niin sitten meillä ei käy mitään.
2: Joo.
0: Mutta äiti oli kieltänyt, että sitä ei saa ottaa kaulasta pois. Joten me tultiin se kilsa silleen, että me käveltiin se.
1: Voi ei!
0: Että se avain osu kukaan maahan. Se näkee kontaktiin. Ihan itku silmässä. Kestihän saakelin kauan. Oltiin ihan läpimärkiä.
1: Voi ei! Hirveetä!
0: Ja sitten isommat päät oli sillä, että te olette tyhmiä.
1: Mutta kiitoskin Minna tästä ahdistuksesta.
2: Ihan että... palveluksessanne.
1: Kiitos.
2: Jos ei pelota, niin...
0: Mukavaa ukkospäivää kaikkea.
2: Täältä pesee.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ei juman kaut, mitä tarinoita heitä ne tulee nyt WhatsAppilla.
1: Joo, ei tässä nyt ollenkaan tähän alkavaan ukkospäivään kannata suhtautua mitenkään vihellellen.
2: Ei, eikä me kepeyttä tässä ohjelmassa tarjoillakaan.
1: Ei.
2: Tuskaa ja ahdistusta nyt tänään.
0: Joo, ennusteltu, että siis vuoden salaman rikkain päivä olisi tänään luvassa Suomessa. Mutta tarinoita. Siivosin ukonilmalla märkä rätti vasemmassa kädessä ja oikealla kädellä avasin hanan. Saman tien voimakas väläys ulkona, sähkö meni kropan läpi käteen, jossa rätti oli. Pari tuntia meni toipua.
1: Oho.
0: Nykyään osaan pysyä putkista kaukana.
1: No niin, eli se oli aiheellinen varoitus.
2: Pete kirjoittaa Koulasta, että kyllä salama lyö autoonkin. Mulla salama vei diesel A8 pihasta lunastukseen. Meni täysin mykäksi. Talosta lähti samalla 13 sulaketta ja puhelinlinjaa hävisi savuna ilmaan noin 600 metriä. Yksi salama siis 150 metrin päähän talosta.
1: Päivi kertoo, että ukkuna on hajottanut 2 kertaa telkkarin ja hellan. Mitäs toi vakuutusasia tällaisiin? Onko tämä niinku jotain luonnon ilmiöitä? Miten se suhtautuu?
2: Niin se
0: en tiedä.
1: Niin.
0: En tiedä. Sitten täällä kertoo Lasse. Yhtenä juhannuksena toinen jalka oli vedessä ja toinen polkuveneen päällä. Salama iski järveen aika lähelle.
1: Joo.
0: Tajuhan siinä lähti. Mm. Onneksi lysähdin veneen päälle, niin en vielä kaiken lisäksi hukkunut.
1: Niin just.
0: Sen jälkeen oli rytmit kohdillaan.
1: Oh.
2: Oi, ja sitä
0: sääkeli, mitä tarinoita.
1: Mutta sitten taas niinku, kun omalla tavalla aina tulee tällaisista silleen hyvä mieli, että tässä ihminen luulee keekoilevansa niinku jotenkin kasan päällimmäisenä. Niin sit luonto niin pistää aina niinku tavallaan ruotuun.
2: Just näin.
1: Että
0: ihan aivan asettomia ollaan sen.
2: Niin. Joo, kyllä. Pakko suhtautua kunnioituksella.
0: Joo. No hei, mut sitten tulee Rokkikselta hyvä vinkki vielä. Suvi, kun sua vähän pelotti. Sammutat valot. Joo. Menet kontilleen keittiön pöydälle ja laitat porkkanan pyllyyn, koska työstöt sanoo, että kukaan ei ole koskaan saanut salamaiskua, jos on toiminut näin.
2: Se pitää paikkaa.
0: Sinun miettisi hetkeen ikään.
1: Asetelmalla, jos tuohon vielä kirsikaksi kakun päälle salama läimähtäisi, niin kyllä sillä lehteen pääsee. Ei ole näkynyt näitä juttuja.
2: Mä en tiedä, että mitäs kaupan kautta sitten vähän heviosastolla.
1: Toi on erittäin hyvää niin kuin tilaston välttelyä.
0: Kyllä.
2: Onko sillä mitään väliä, minkä vihanneksesi?
1: Niin, onko se porkkana pakko?
0: Siis tuommoinen suurehko naurista toimii siis kuulemma vielä paremmin.
2: Älä! No ei mitä tahansa, mä haluan pelastautua tämän päivän.
0: Joo. Sitten jos ei muuta löydy, niin ihan tuonne retinsinippukin. Niin.
3: Turvallisessa koulutiessä on loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
4: No, täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
5: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
1: Hyvä huomenta.
5: Me ollaan Veronika.
6: Me ollaan täällä valmiina.
5: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
6: Radio Novan kesäpuhelin.
5: Just näin, juuri.
3: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
7: Katso, näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei taisi molempiin.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi. Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
3: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Pitbull, Mark Anthony, Rain Over Me, sopii ihan hyvin näihin edellisiin puheisiin.
1: Joo, Pitbullin keikka muuten piti olla tuossa toissapäivänä keskiviikkona Riiassa, mutta lavarakenteet oli jotenkin turvattomia. Ja sieltä keikan järjestäjä sitten ilmoitti, että ei pysty saamaan niitä kuntoon ennen keikkaa, joten se perutaan. Ja Iltalehti tässä haastatteli, että nyt puhuu Hilkka. Hilkka oli lähtenyt 8 hengen porukalla täältä Suomesta Riikaan ja oli kaikki menossa sitä katsomaan ja tuntui ihan huonolta vitsiltä, että he yhtäkkiä sai sitten tietää, että näin kävi. Varsinkin niin lyhyellä varoitusajalla, että lennot ja majoitukset ja muut, niin on se useampi 100 euroa.
2: Mä katsoin semmoista kuvaa sieltä vanhasta kaupungista, kun siellä oli suomalaiset Pitbull-fanit ja konserttiin tulleet, pitänyt sitten sellaisia niin kuin omia Pitbull-bileitä siellä. Siellä ytimessä.
1: Siellä oli pari kaljua varmaan ollut.
2: Oli ollut, joo.
0: Vaatii vähän uudelleen asennoitumista, mutta parhaimmillaan sen saa käännettyä
2: niin,
0: ihan semmoiseksi.
2: Ei nyt ollut konsertti, mutta muuten vaan.
0: Oli ihan sairaan hauskaa kuitenkin.
2: Niin.
1: Täällä Helsingissä taito.
2: Joo, Helsingissä sitten 7. joulukuuta.
1: Joo.
0: Se on vastsilla. Joo, koska täällä aika moni meilläkin töissä jo odottaa sitä.
2: Joo.
0: Selvä juttu. Nyt ihan toinen homma. Minna, suthan tunnetaan hyvin tämmöisenä kylmähermoisena ihmisenä. Mikä onkaan totuus? Sä näytit mulle eilen sun miehesi lähettämän hauskan vitsivideon mulle, jossa idea oli se, että nainen kokkaa siinä ja sitten hänen mies tulee siihen ja ryhtyy antamaan voimakkaasti ohjeita.
2: Joo, siis niin kuin yhtäkkiä mies sieltä hellan toiselta puolelta niin kuin tälle vaimolle on. Varovasti. Tosi varovasti. Ihan hiljaa.
0: Nyt käännä.
2: Käännä! Oikealle! Vasemmalle. Joo, hänellä on paistinlasta tällä naisella ja se sätkii siinä ihan kauhuissaan, kun se mies antaa näitä ohjeita.
0: Ja sit se nainen on sillä tavalla, että mun on ihan mahdoton kokata, kun sä huudat siinä. Ja sit se mies on, no nyt sä tiedät, miltä tuntuu sun kanssa, kun ajetaan autolla.
1: Ai, tämmönen esimerkki.
2: Miksi mieheni tämmösen, niin nyt minulla lähetti.
0: En mäkään tiennyt, mutta sitten mä lähetin Minnan miehelle niin kuin vaihturina yhden toisen vitsivideon.
1: Niin.
0: Ja sitten hän vaan sanoi siihen, niin kuin, tai vastasi mulle, että eikö se ollut hyvä tämä keittiöpaistilasta video. Tuli ihan Sveitsin reissu mieleen.
1: Mitä?
0: Minna on ollut miehensä kanssa Sveitsissä. Siis onko niin, Minna, että te olette siellä Sveitsissä vuokrannut auton, te olette ajanut siellä Alppien serpentiini teillä ja sä oot ollut tommonen?
2: Siis...
1: biisi soimaan, tää selvis.
0: Minkälaisia ohjeita annoit?
2: No esimerkiksi ajonopeuden tarkkailua suoritin.
0: Miksi?
2: Ja sitten kun kerran herpaannuin ennen kuin oltiin Losannesta ajamassa Geneveen, hetkeksi mulla herpaantui huomio. Niin kamera räpsähti.
1: Joo.
2: Hetken katsoin omaa puhelinta siinä pelkäjän paikalla, niin näin pääsi käymään.
0: Siihen asti
2: melkein, melkein päästiin järvi ympäri.
1: Ja minkälaisia sanoja?
2: Oli niinku vahvaa tilanteen vartioimista, mutta...
1: Sä oot ollut raskas.
2: Mä siis syytän itteeni tosi paljon tuosta tapahtuneesta. En tiedä, minkälainen lappu sieltä nyt on tulossa sitten.
1: No, minkälaisia asioita sun suusta pääsee sitten sen räpsähdyksen jälkeen?
0: Mitä?
2: Mitä minä sanoin?
0: Niin.
2: Mitä minä sanoin?
0: Okei, mutta me ei tiedetty susta tällaista puolta, tällaista ajonopeuden tarkkailijaa.
2: Onko se? On ja sitten on myös navigoinnin tarkkailija. Et kun mies on laittanut navigaattoriin jonkun, että mistä mennään, niin mullahan on oma siinä vieressä päällä. Se on ainoastaan niinku sitä navigoinnin tarkkailua, että mä ainoastaan silloin puutun, jos vaikuttaa, että nyt se niinku varsinainen navigaattori antaa huonoja ohjeita.
0: Mutta ootko sä koskaan sanonut näin, että anna minä ajan? Että kun sä selkeästi et luota miehesi, et ajo nopeuden, et navigoinnin, et minkään.
2: Joo, mutta epäluottamus on molemmin puolista, että hän ei aja missä tapauksessa päästä mua siihen raattiin. Hänen pitäisi olla vahvas humalatilassa, jos istuisi siinä pelkäjän puolella.
0: Meillä on varmaan ollut tosi rentoreissu, niin ihana tuommoinen kuhertelu, mutta kiva tunnelma, ikkunat vähän huurussa koko ajan.
1: Sveitsi never forget.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

Harry Styles, American Girls. Mä oon tuommoista vastaavaa, mistä Minna äsken kertoi heidän rattoisesta, rentoutuvasta Sveitsi-matkastaan, joka sisälsi siitä kartalukijan paikalta ajonopeuden tarkkailuja ja muuta. Niin mä oon takapenkillä tota aika monta vuotta katsonut omien vanhempien kohdalla. Mutsillahan ei edes ollut ajokorttia, mutta siitä huolimatta hän todella tiesi,

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
3: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloi-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova.
5: Radio Nova.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei ole yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
12: Ootsä muuten kattonut tiliä?
11: En. Miksi?
12: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
11: Ai mitkä?
12: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
11: Ai joo, vähän hienoa.
12: No eks niin?
13: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
12: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: Ai että.
14: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
15: Noita piknikille.
14: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Kello on reilu 10 minuuttia vaille 8:00. Jälkeen pelataan sanaselityspeliä. Siihen on siis reilu 15 minuuttia aikaa. Olen valmiina soittamaan tuolloin tänne meille. Nyt olisi meillä hyvä vinkki koulujen alkua silmällä pitäen.
1: Yhteistyössä Radio Nova, Loihde ja Abloy. Ekassa kotiavaimessa on Loihdetta.
0: Loihde on firma, jonka business on huolehtia yritysten turvallisuudesta, mutta nyt Loihde huolehtii myös pikkukoululaisten turvallisuudesta.
2: Joo, yhdessä Abloyn kanssa nyt sitten tarjotaan mahdollisuus ekaluokkalaisille mennä teettämään se ensimmäinen oma kotiavain, Abloy-avain.
3: Tämä tapahtuu yhtenä päivänä, eli 11. elokuuta ja kello 9-17 välisenä aikana eri puolilla Suomea on näitä pisteitä, missä voi käydä teettämässä avaimen. Loihde.com kautta ekaluokka on osoite, josta löytyy kaikki avaimen teettämismestat.
2: Ja kyllä mekin tullaan varmasti sitten tuossa ensi ja seuraavan viikon aikana taas muistuttelemaan siitä, että siellä on tätä pienempää porukkaa. Tai sellaista porukkaa, jotka on niin kuin ehkä ekan kerran itsekseen siellä liikkeellä.
3: Niin.
2: Että olisi niin kuin turvallinen se koulutie. Että se on niin kuin meidän kaikkien vastuu, mutta että sitten tosiaan, että paitsi kouluun, niin sitten pääsee sieltä turvallisesti kotiin ja omalla avaimella ovesta sisään.
3: Se on iso pala itsenäisyyttä.
2: Niin.
0: Toista 10 kaupunkia, joissa löytyy sitten paikka, jossa tämän ekan kotiavaimen voi pikku ekaluokkalaiselle hankkia. Että käykähän katsomassa.
1: Loihde yhdessä Abloyn kanssa lahjoittaa ekaluokkalaisille oman kotiavaimen. Katso lisää loihde.com/ekaluokka.

0: kävi rakkaudella.
1: Abreun teipillä tai rakkaudella oli tää.
2: Toi meidän viikoittainen visailu 7 oikein, joka tuolta löytyy Radionova Suomi Instagram-tililtä sekä sitten Radionovan aamun Facebookista. Nehän on siellä pyörinyt läpi kesän.
3: Joo.
2: Ja nyt sitten perjantaisen tapaan, niin tänäänkin on uusi kisa siellä julkaistu. Ja toihan on semmoinen kilpailu, joka on työnantajan kannalta tunnettu budjettiystävällisistä palkinnoista.
3: Joita loppujen lopuksi kukaan ei halua.
2: Maailman
1: paskimmat palkinnot.
2: No siinäpä sen sanot.
3: Joo,
2: mutta nyt täytyy sanoa, että en kerro kuka voittaa, mutta harvoin on voittaja oikeasti ilahtunut. Siis noin paljon, miten nyt tämänkertaisessa kisassa.
3: Joo, kaikki toivo voivansa hipelöidä sitä palkintoa.
2: Kyllä.
1: Joo, kannattaa käydä katsomassa se. 6 minuutin kuluttua kannattaa kuunnella uutiset, koska
3: te muistatte tämän Trumpin perustaman rauhanneuvoston, josta hän ison ääneen ilmoitti, ja siihen maita toivo liittyvän, niin se on nyt vissiin saanut aikaan ensimmäisen jutun, silleen konkreettisen jutun, mikä se on, siitä kohta.
1: Niin tämä oli vähän tänne YK:n kilpailija. Niin joo. Katy Perryn uusi biisi on Watch It Burn, ja se kuulostaa tältä.

0: Isossa kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
1: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
2: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
3: No kyllä vaan.
4: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
2: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
3: No just näin.
0: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
5: Tuuri.fi.
7: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
8: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
9: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että!
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle. Espanja kertoi aiemmin ainakin 9 Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen. Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi on ollut perjantaina 20% koholla. KOSPI on kokenut tällä viikolla kovia. Kaupan käynti jouduttiin keskeyttämään sekä tiistaina että keskiviikkona indeksin sukelluksen taltuttamiseksi. Elpymistä viime päivien alamäistä on nähty perjantaina myös eteläkorealaisten teknologiajättien osakkeissa. Kovasti tällä viikolla sukeltaneen SK Hynixin osakkeen arvo on ollut perjantaina yli 20% nousussa. Niin ikään kovia laskuja nähnyt Samsung on ollut sekin parisenkymmentä prosenttia plussalla.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Jahas, jahas, kuulkaatte. Perjantai aamu, heinäkuun vika päivä, 3 minuuttia yli 8 kello. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tänään kyllä todennäköisesti jossain päin maata, jossain kohtaa päivää jytisee. Tai siis ei jossain päin maata, vaan siis joka paikassa maata jossain kohtaa päivää jytisee. Nimittäin siis nyt aluksi etelässä ja keskellä maata on lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvisempää ja kuurottelee. Mutta sitten tämä tämmöinen säärintama, jos on sateita ja ukkoskuuroja, liikkuu koko maan yli lännestä itään. Lämpötila on sateen edellä 25 asteen molemmin puolin, mutta sateessa se sitten laskee sinne parinkymmenen asteen tienoille.
18: Tuon rallin korkeudella se oli vähän leveämpi, että se on kahden ja 2,5 tunnin setti.
2: Joo.
18: Mutta sitten se kapeni Etelä-Suomeen kohti, että tuon sadetutkan mukaan näytti siltä, että esim. Helsingissä se ukkonen alkaa kello 17, se loppuu kello 18 ja sitten olisi taas kirkasta.
2: Joo.
19: Kertapläjäys.
18: Niin.
2: Mutta vitsi, se tuoksu on hieno kyllä sitten sen jälkeen, kun se sade on, tai se on tuommoinen oikein kova sade on mennyt ohi ja sitten kirkastuu.
18: Niin kuin se semmoinen... Tarkoitatko sä tätä märkeä asfalttia?
2: Kuivuva asfaltti.
18: Joka höyryää joo. Oikein.
19: Mua harmittaa jo valmiiksi, että mä en ole vieläkään saanut niinku rännien alle mitään, millä kerätä sadevettä. Mä tarvitsisin tynnyreitä, sadevesikeruujärjestelmän ja semmosia. Niistä olisi hirveästi hyötyä puutarhassa. Ja mietin sitä joka kerta, kun tulee sade, että miksi mulla ei ole mitään tynnyriä.
2: Kato, mä taas heti ajattelin, että oi, sit vois pestä hiukset sadevedellä.
19: Oh, mutta siitähän jää kiva tuntu. No niin, osat sen jälkeen.
18: All right.
19: Kuulin epätoivoa.
2: Joo, kyllä. Ja mua, kun toinen silmukselle karsastaa. Äskeisen puheenvuoron loppumetreille. Nyt taas mennään. No niin.
18: Siirryin sisäpiiristä ulkokehälle 5 sekunnissa.
2: Joo, se tapahtui niin nopeasti, että sä vähän itsekin yllätit.
18: Kiva tuntu.
19: Onko sulla ikinä käynyt semmoinen ajatus mielessäkään, niin kuin puolikkaana, että olisi kiva, kun voisi pestä sadevedellä?
18: Kyllä mäkin tykkään solahtaa järveen. Siis semmoinen järvivesi, se tuntuu semmoiselta puhdistavalta. Mutta noin pitkälle se ei ole mennyt. Esimerkiksi kun mun puoliso sattuu olemaan kauneudenhoitoalan ammattilainen ja leikkaa mun hiukset. Ja aina kun se on sen tehnyt, niin se sanoo, että no kokeile vähän. No miltä tuntuu?
2: Joo.
18: No tuntuu hiukselta.
2: Miten hänenlaisensa ammattilainen, niin suosittelisiko sadevedellä pesua?
19: Niin.
18: Enpä koskaan tullut kysyneeksi. Niin. Joo. Mutta kaikenlaista kemikaaliahan hanaveteen tietenkin työnnetään, jotta se on juomakelpoista ja puhdasta.
19: Niin.
18: Että kyllähän järkikin sanoo, että... Tuommoinen oikein kunnon happosade, niin...
2: No tietysti, kyllä toi sadekin tuolta tulee kaiken näköisen kerrostuman läpi, mutta...
18: Joo.
19: Ja se tietysti shampoona pitäisi käyttää erittäin hienoa suomalaista shampoota, joka on mökkishampoiden kuningas.
18: Tuolla muuten kesäreissussa, niin siinä mietittiin vaununaapureiden kanssa, että... Et nykypäivänhän ei ole ok enää niin kuin laittaa shampoo päähän ja juosta järveen.
19: Niin.
2: Joo, ei se sitä suositella oikein.
18: Niin, ja se, että jos...
2: Järvi ei tykkää.
18: Niin, jos minä teen sen, niin ei se haittaa. Mutta jos minä ja 1000 muuta tehdään se, että tavallaan, että se on sellainen yhteinen sopimus. Mutta sitten joku sanoi näin, että jos ostaa sellaista shampoota, missä ei ole mitään keinotekoista kemikaalia, niin on olemassa niitä sellaisia, niin kuin... Vain luonnontuote.
2: Natushampoita.
18: Niin, onko sekin paha? Että rehevöittääkö sekin järveä?
19: Entäs, onks mäntysuopa semmonen, mitä sinne saa mennä?
18: Niin, just näin.
19: Esimerkiksi mattoi voi pestä, mutta niin. No okei, se ei välttämättä tukkaa sitten.
18: Niin.
19: En tiedä, haluaisinko mä haista puhtaalta matolta.
18: Joo, koska siinä on jotain hienoa, just tämmönen mökkimeininki, että sampoot päähän ja sit juoksee
19: niin.
18: Päädellä järveen.
20: Joo, lapsena niin. Aina huudeltiin järvessä.
19: Just näin.
18: Hei, nyt laittakaa puhelimet soimaan 0108-06000 numero meille, koska meillä on sanaselityspeli seuraavaksi tulossa.
21: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Huomenta, Sari.
2: No huomenta, huomenta.
1: Rakastatko sinäkin pestä hiuksesi sadevedellä?
2: Ei, mä käytän koirasamppoota.
1: Oikeesti?
2: Oikeesti. Mulla on päänahassa psorias ja mä kaverilta kuulin, että kun vertaa koirasampoon tuoteselostetta ja ihmisten sampoon, niin ne on paljon puhtaampia, joten rupesin kokeilemaan, niin psori hävisi, no ei tietenkään kokonaan, mutta se mitä lääkkeillä yritettiin saada aikaan ei ollut mitään hyötyä, mutta se koirasamppo teki tehtävänsä.
3: Uskomatonta.
1: Tämä oli viikon vinkki.
3: Oli todella. Ja uskon, että on varmaan niin kuin silleen semmoinen niin kuin hankala vaiva, johon on niin kuin valmis sit kokeilemaan niin kuin mitä vaan, että se nyt niin kuin helpottaisi. Niin.
2: Joo, kyllä on kuule kokeiltu vaikka ja mitä, ja voin suositella Mustissa ja Mirissä on semmoinen kuin Nuutie-sarja, niin se on ihmisillä testattu. Tosi hyvä tuoksuisia, isoja pulloja ja kestää tosi pitkään, koska ne vaahtoo tosi paljon.
3: Musta on ihanaa, kun siis tämähän ei ole niin kuin reilua, että kautta aikojen on eläimillä testattu kaikkia ihmisasioita, kosmetiikasta lähtien lääkkeisiin.
4: Ja edelleen.
3: Että on niin kuin nyt noin, on myös noin päin, että joku eläinasia on testattu ihmisellä.
4: Niin, ihan totta. Reilu kerho.
1: Mikä on sun suosikki koiraruoka?
2: niitä en ole vielä maistellut.
3: Okay. Ajatteleko se jollakulla sitten taas auttaisi johonkin vatsavaivoihin?
1: Niin. No siis urbani legendaa sanoo, että nämä eläinten ruoat on paljon tutkitumpia ja testatumpia kuin ihmisten ruoat. Mm. Että jos haluaa syödä terveellisesti, niin syö koiran ruokaa.
2: Oon, mutta mä veikkaan, että maku saattaa olla vähän semmoinen.
4: Eikä Henri Alen kehittää jonkun annoksen niistä, niin. Kuka tietää.
1: Okei, Henri. Tästähän voisimme keskustella loppuaamun, mutta otetaan koira sanaselityspeliä.
2: Näin tehdään.
4: Numero 6.
1: Kutonen, ja sitten sä saat, Sari, päättää, että kuka meistä aloittaa. Minna.
2: No, Minna.
3: Kiitos. Täällä on nyt vasta kortti.
1: Sä oot ollut suosikki aloittaja tällä
3: viikolla. Joo, ihan mahtavaa.
4: Okei. Okay.
1: Minuutti aikaa ja sen puitteissa pitää 5 sanaa löytää vähintään, niin sillä saa tämän meidän hienon punaisen matkamukin sitten omakseen. Ja kerran saat sanoa ohi, hypätään suoraan seuraavaan sanaan, niin sillä voi vähän jouduttaa, jos on hankalan kuuloinen sana tai selitys. Ja. Hyvä. Oletko ymmärtänyt säännöt ja oletko valmiina?
2: Kyllä vain, kuuntelen nyt joka aamu tätä.
1: No niin, tämä on siis tuttu juttu, joten nyt on luvassa hieno tulos. Aika alkaa nyt.
3: Kotimainen bändi, joka meilläkin soi. Tässä on pääkaupunkimme nimi mukana tässä ja heillä esimerkiksi biisi Maailman toisella puolen tai Piilota.
2: Halo Helsinki.
4: Tämä on naisten cleaninki. Vaate. Mikä on cleaninki?
2: Mekko.
4: Hyvä.
1: Jokaisessa urheilulajissa on olemassa nämä, joiden puitteissa tiedetään, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
2: Erotuomari?
1: Ei vaan, ne on niinku kirjalliset, vaikka lautapelissäkin on. Luetaanpa se ensin.
2: No säännöt.
1: Ja yksikkö siitä.
2: Sääntö.
1: Joo.
3: Vanhan vastakohta.
2: Uusi.
3: Kyllä.
4: Ei McDonald's, vaan se suomalainen.
2: Hesburger.
4: Joo.
1: Lastenohjelma Lasse Pöysti luki Iltasadun.
2: Pikkulaakkonen.
1: Juu.
3: Peli, jossa pussitetaan palloja tuollaisella kepillä.
2: Golf.
1: Ei pussiteta.
3: Ei pussiteta, joo.
2: Ei pussiteta. Biljardi.
1: Näin loistavaa. Me saimme laskujeni mukaan 6.
4: Täydellistä.
1: Ai, tämä meni hyvin.
4: Onneksi olkoon paljon. Tämä oli ihan loistava veto.
3: Mulla oli trauma tästä biljardista, koska tämä on ollut ennenkin. Ja silloin, kun tämä oli edellisen kerran tämä biljardi, niin mä selitin sen, että isompi kuin miljardi.
4: Joo!
1: Niin olikin.
3: Ihana, tämä oli nyt niinku tämmöinen eheyttävä kokemus.
4: Kiitos, Sari, kun tarjoilit tämän.
3: Heti kun mä näin tuon sanan, niin mä kuulin sen niinku Iva-naurun mun korvissa siitä edellisestä kerrasta.
1: Joo.
3: Apua. No niin.
1: Sari, joo, sulle laitetaan täältä nyt sitten postia tulemaan. Tämä meni loistavasti ja tosi hyvää viikonloppua.
2: Kuten samoin sinne teille kaikille, olette joka päivä, koko mun työpäivän mun mukana täällä.
4: Ai, olipa kiva.
3: On ihana kuulla, kyllä.
1: Suuri etuoikeus.
4: Mm. Kyllä.
1: Kiitos, että saadaan olla.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Mikään ei ole niin hauskaa kuin muistella mitä kaikkea. Minna Kuukka on säälännyt täällä aamulähetyksessä.
1: No niin, onko sulla siellä?
0: Kyllä tämä heti löytyy täältä meidän blooper-arkistosta.
1: Varmaan, no niin. Miljardista yksi isompi vielä tämmönen määrä.
2: 10 miljardia.
0: Hei, siinä sulle vastaan.
1: Se oli se mun biljardi. Ja mä siis olin tosissani. Mä ihan vakavissani, kun mä näin sen sanan, niin heti mietin, että montaks nolla on biljardissa.
3: Niin tämä billion-sana vai se jotenkin? Se katsoi, no oikein ymmärrettävä.
0: Miljoona.
1: Joo, kai sulla on nyt, Mauno Kekkonenkin siellä jossain Liipasemme alla, että voitaisiin kaikki nyt nämä. Siellä arkistossa ei taattusti tallella yhtään mun sellaista fiksuuspiikkiä, mutta kaikki nämä on.
3: Niin, ja joo, oma suosikkinen, että mitä tulee mieleen ihan mistä tahansa sanasta, niin sä sanot perse aina. Joo, onhan näitä. Niin, muuten, jos haluaa kuunnella näitä Minnankin unohtumattomia, niin reijo.fi. Sieltä löytyy myös tästä lähetyksestä sitten 10 jälkeen.
0: Kuten esimerkiksi tämä.
1: Tässä nyt sadealue ylittää Suomea hitaasti, on kerrottu pitkin aamua. Se kulkee pohjoista kohti Kaakosta. Mulla loppu paristo.
3: Kesken sä tiedotteet.
1: Ei kerta kaikkiaan.
3: Jää vaan korkuu.
0: On se kova.
4: Turvallisessa koulutiessä on loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
5: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä,
6: aamupalalla.
3: Ai että. Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
6: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
5: Meillä on siis vuokravene.
4: Millainen
5: tämä on?
4: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
7: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
8: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
4: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä Valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visitko supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novan aamu, kello on 8:30 perjantai-aamuna. Tämä oli Gotien Somebody That I Used To Know.
1: Hei, huomio Järvenpää. Onko Reksi löytynyt? Mikä on tilanne nyt? Koska ihan siis eilen illalla, niin kuin jokainen media, tämä tuli vastaan iltapäivälehdissä ja musta tuli Hesarissa ja Ylellä ja joka paikassa. Siellä on siis keskiviikkona lähtenyt karku teille pihalla köllötellyt 1,5-metrinen iguaani nimeltä Reksi.
0: Ja kirjoitaanko Reksi XL?
1: Joo.
0: Arvasi.
1: Kirjoitetaan. Se on rauhallinen, täysin vaaraton. Ainakin eilen ollut nyt tosiaan vielä illalla kadoksissa ja mä oon tässä nyt kuumeisesti uutisia päivittänyt. En ole löytänyt ainakaan vielä tietoa siitä, että se olisi löytynyt.
2: 1,5 metriä on kauhean kokoinen.
1: On se aika iso. On se aika iso, että se tuntuu just hämmästyttävältä, kun se kuulemma on myös hyvin hidas ja oli ollut tyyliin 2 minuuttia pihalla. Niin, että
0: mitä siitä ihmettä?
1: Oli niin kuin ihmiset menneet muualle ja kun tulivat takaisin, niin Reksi oli poissa. Ja se tosiaan niin kuin liikkuu silleen verkkaisesti, että tavallaan oletus on, että se olisi jossain tosi lähellä edelleen. Mutta et miten ei noin iso eläin sitten löydy? Sitä on nyt siis todella lähtenyt kaikki naapurusto, kaikki sankoon joukoon etsiskelemään. Että siellä on käynyt Aki Peltokosken Reksin omistajan ovella niinku ihmiset tarjoamassa apuaan.
0: Voi kuvitella Akin hädän ja siis joo, sen niin. Epätietoisuus. Ja
1: joo, se on 12-vuotias ja siis sillä lailla kuulemma TikTokista tuttu, että tämä Peltokoski tekee tämmöisiä lyhyitä Reksi-videoita sinne ja ne on suunnattu niin kuin lapsille erityisesti. Nyt on tietysti semmoinen surullinen epäilys tästä lähdön syystä, että kun se on niin kuin vähän vanha, niin monesti ne kuulemma lähtee niin kuin siitä ihan omilta tonteilta niin kuin kuolemaan tavallaan sitten jonnekin.
2: Ai, että hän olisi lähtenyt viimeiselle reissulle.
1: Niin kuin viimeiset hengenvedot muualle, mutta tietysti omistaja nyt toivoo, että näin ei tässä olisi tämä tilanne ja että Reksi löytyisi hyvissä voimissa.
0: Ja tämä, että joku olisi varastanut sen, niin on, että varmaan no se niin. Pihan semmoinen, että 2 minuutissa ei ikään kuin.
2: Niin.
0: Siinä olisi pitänyt jonkun olla niin kuin jotenkin kyttäämässä, mutta tuskin. Niin, entäs sitten, onko mahdollista, että joku merikotka on lentänyt yli ja kattonut, että on saanut.
1: Meinaatko, että 1,5-metrisen?
0: No ei, ei sekään.
1: Koska mä luulen, että tuo kokoinen, se on siis niin kuin myös kuvien mukaan, niin siis
0: niin.
1: Semmoinen niin kuin aika mötky. En mä osaa arvioida, että mitä se nyt sitten voisi painaa, mutta että
2: se on suurin piirtein saman kokoinen kuin se rullakebappi, minkä Kimmo söi tässä
1: päivänä. Siellä on nyt kuulemma pihalle laitettu Reksin herkkuja, eli vadelmia. Tarjolle sinne jonnekin kuistille, että joskus se niiden perässä sitten.
2: Kipeiköhän semmoinen puuhu? Vai, tai meneekö niin, se vesistöihin tai noin, että vai liikkuuko se vaan maalla? Että mistä sitä etitään?
1: Aha, Laura tietää, laittaa sieltä varmaankin Järvenpään suunnalta viestiä, että ainakin paikallisen Facebook-ryhmän päivitysten mukaan ei ole Reksiä edelleenkään löytynyt. Mutta nyt on kyllä niin kuin äärimmäinen mediahuomio ainakin niin. Päällä. Että, niin. Että ja sitten se, että kyllä mä itse säikähtäisin, vaikka mä, siis että jos mä kulkisin jossain siellä, tiedätkö, tien vartta ja sitten siellä jossain ojassa yhtäkkiä olisi tuommoinen 1,5-metrinen lisko.
2: Todellakin. Tuntuisi niin.
1: Niin se on siis vaikka tosiaan on lempeä ja rauhallinen ja kiltti ja kaikkea, niin sehän ei näytä siltä. Se näyttää semmoiselta just esihistorialliselta pedolta.
2: Joo, niin täältä tuli viesti, että tarvittaessa iguaani on kyllä valtavan nopea, jos se vaikka pelästyy jotain.
0: Aha. Niin mäkin on musta nähnyt, kun ne läpsyttää silleen.
2: Ting, ting, ting, ting, ting. Joo.
0: Okei, mutta
1: tietysti ikä varmaan voi vähän hidastaa tässä vauhtia.
2: Niin.
0: Joo.
2: Niin.
1: Mutta kyllä ihmisillä on erikoisia lemmikkejä myöskin.
0: Mm.
1: Ja tollaseen tollanenhan sitten vie jonkun verran jo tilaakin. Mä tiedän, missä se niinku pötköttelee ja nukkuu ja muuta.
2: Että voiko se olla sitten jo Järvenpää jossain vieruskunnissa siinä? Mä menen itse jälkeen käymään viikonloppuna, niin mä kattelen ojan pielestä.
0: Ei voi olla. Se on jossain siinä pihapiirissä. Se on mennyt johonkin.
1: Värityshän on semmoinen, että se kyllä pystyy aika hyvin maastoutumaan.
0: Niin, ja sitten se on änkenyt itsensä johonkin niin kuin yllättävän ahtaaseen tilaan, josta kukaan ei ole tajunnut etsiä. Täällähän se on
1: Mutta aina näistä tällaisista ihmisten erikoisista lemmikeistä, niin kuin kuullaan siinä tilanteessa, kun ne katoaa.
0: Kyllä.
1: Siis tyyliin kärmes on hukassa niin jossain kerrostaloasunnossa, niin kyllä siellä kaikki naapurustot vähän pelokkaasti aukoo vessanpöytön kantta. Että.
2: Joo, näin on. Eikö nämä nyt ne samat elukat, mitä on esimerkiksi Floridassa, ja sitten kun siellä tulee kylmä ilma, niin ne, koska ne on vaihtolämpöisiä, niin ne tipahtaa puusta. Ne siis niin, jämmettyy kerta kaikkiaan. Kupsahtaa se talas, kun ne olisi kuollut, ja sitten kerätään niin kuin siistiin rivistöön, ja taas kun tulee lämmin, niin virkoa ja lähtee.
0: Mitä? Mä oon tämmöiset kuullut.
2: Joo, siis siitä on joka vuosi videoita.
1: Oli ollut kylmä rintama, niin sieltä ne oli ne liskot putoillut puista.
0: Oho.
2: Se on tosi omituisen näköistä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Turun liukas iguani Robin Packalen ja 1001 tapaa.
1: Eläimistä sellainen tuli mieleeni. Eilen ajoin tuossa mopolla kotia kohti, niin lokki liittyi seuraani.
2: Syliin.
0: Mitä?
1: Ei, se lensi tässä siis ihan järjettömän pitkän matkan. Niin kuin siis silleen, että jos mä käänsin päätä, niin se oli tässä siis vieressä.
0: Oliko se niin, että jos sä olisit ojentanut käden, niin sä olisit voinut koskea?
1: No varmaan melkein, joo.
0: Mutta
1: me tultiin, sitten mulla tuli jo semmoinen fiilis, että niinku se olisi tavallaan niinku mun semmoinen, tiedätkö, niin. Että lähdin tässä lokkini kanssa mun puolelle.
0: Siis semmoinen,
1: tiedätkö, ja vähän semmoinen, että köyhän naisen Game of Thrones, jossa on se lohikäärme prinsessa. Tässä oli prinsessa löytynyt vähän kirpputorilta, mutta ja se lohikäärmekin oli lokki, mutta kuitenkin että niin kuin samat tiedot.
2: Mitäköhän se halusi?
1: Ja sitten siitä heti seuraavaksi mä mietin sitä, että kun ihmisillä on lemmikkilintuja, niin saaks niitä niin kuin, että jos on semmoinen, että jotenkin voisit luottaa, että se ei lähde karkuun, niin voiko se niin kuin mennä pihalle lennättää sitä.
0: Metsästyshaukkaa ainakin voi.
1: Niin, tulin googlaamaan. Niin ei saa pitää täysin vapaana lemmikkilintua ulkona.
0: Ei saa?
1: Ei.
0: Miten niin ei saa?
1: No en mä tiedä, tuleeko poliisi vai mitä. Niin, en mä tiedä, mutta tässä lukee, että ei saa. Että saattaa siis tosiaan helposti karata. Niin. Ulkoilutukseen on käytettävä turvallisia lintuvaljaita taluttimineen.
2: Anteeksi,
1: tai matkahäkkiä, mutta se, että just voit se niinku taluttaa lintua niin, että se niinku, lentää ja sulla on niinku leija.
2: Hei,
1: mä oon täynnä kysymyksiä.
0: Niin.
2: Ja tässä on nyt niin paljon kaikkea.
0: Mutta siis se, kun nämä linnut lentää vaikka laivan vierellä.
1: Niin.
0: Ja sitten joskus mullakin on ollut niin, että auton tuulilasi edessä lentää nimenomaan lokki hämmästyttävän pitkään.
1: Joo.
0: Eikö ne niinku hyödynnä niitä ilmavirtoja? Että se tykkää mennä siihen, koska se on kuin patjan päällä siinä.
2: Sen ei tarvitse tehdä.
1: En tiedä, minkälaiset ilmavirrat minusta lähtee, kun mä tuossa tuolla polkasen, mutta se tuli siis rinnalla.
0: Niin, just niin.
1: Mitä?
0: Hei, hyvä. Tämä oli hyvä. Mulla olisi seuraavaksi tarjolla tuossa, kun ollaan kuunneltu yksi biisi, niin hauska tarina Jarkosta, paitsi Jarkon mielestä ei ole yhtään hauska, mutta siis todellakin osastolta voisi käydä kelle vaan. Jarkko on tosi vihainen jollekin tuntemattomalle ihmiselle, ja se tuntematon ihminen saatan olla minä, tai saatat olla sinä Minna, tai sinä Suvi. Tai kuka vaan.
1: Oho.
3: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Radio Nova.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
7: Tuuri.fi.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Jarkko.
1: Kävi S-Marketissa kaupassa, ihan perussetti, ihan normaaleja juttuja osti sieltä. Ja sitten se oli laittanut Facebook johonkin ryhmään tämän kauppakokemuksensa kirosanoilla ryyditettynä.
2: No.
1: Se oli siellä kotona sitten kaupasta saavuttuaan huomannut, että muovikassissa tillipussi, maidot, mansikat, kaikki oli haisevan litkun peitossa.

0: Ja nopeat veikkaukset, mitä on ollut tämä haiseva litku?
1: Haiseva litku.
2: Etikka.
1: Niin, joku tuommoinen tulee mieleen.
0: Sama,
1: se on niin voimakas.
0: Sama suolakurkuliemi, jota on tällä tehdä. Niin. Tämä litku tuoksui hyvältä, se haisi hyvältä, mutta se ei parantanut mieltä. Kyseessä oli Omo, tämmöinen pullopurkki. Pyykinpesuaineen korkki oli ollut löysällä. Ja se oli siellä just sitten tietenkin aiheuttanut sen, että ei hirveästi tee mieli syödä vaikka mansikoita, jotka on dipattu Omoon.
1: No ei.
0: No mistä on ollut kysymys? Miksi Jarkko on vihainen? Tämmöistähän sattuu. No siitä, että kun jengi, lukekaa minä, teen sitä, että mä siellä kaupassa haistan niitä.
2: Yes.
0: Koska mä rakastan hyvän tuoksuisia, varsinkin huuhteluaineita.
2: Todellakin.
0: Mä väitän, että mä tajuan kiertää sen korkin takaisin tiukasti kiinni. Mutta kun jengihän tekee sitten sitä, että no en mä ota tätä, ja sitten vaan kiertää se huonosti kiinni.
1: Joo, ja sitten mä oon ymmärtänyt,
0: niin sitten käy tällaista.
1: Niin, yes. Mutta mä oon ymmärtänyt, että niin ei oikeasti saisi tehdä. Että se on niinku, jos sä avaat korkin, niin sun pitäisi niinku ostaa se.
2: Eikö sä Minna tee niin? No mä myönnän.
0: Okay.
2: Hän myönsi hiljaisesti.
0: No, mä sanon ääneen.
1: Mutta
0: ollaan niin. Näin, niin mä teen deodoranteissa, noissa rolloneissa, sitä, että mä avaan sen ja sitten mä sormella pyöräytän ekan kerran sitä palloa, että mä pystyn haistamaan, mitä siellä on.
2: Ei toi mene liian pitkälle.
1: Niin, no kohta tulee.
0: Mä saatan tehdä sen 7 deodoranttipurkkiin ja sitten mä valkkaan niistä.
1: Me joudutaan tekemään kansalaispidätys ehkä.
0: Eli todennäköisesti, kun mies olet käynyt ostamassa miesten deodoranttia, niin kun sä laitat sen sun kainaloon.
1: Vehviläisen sormen on käynyt.
2: Ei.
1: Mutta miksi esimerkiksi noista just vaikka huuteluaineet ja muut, miksi niistä ei voi olla sellaista testeriä?
0: Niinpä.
2: Niin kuin
1: siis on noista muista. Että se on hyvän aika mitä tuollaista hajuvettäkään ostaa niin kuin testaamatta.
0: Nimenomaan, kun näillä ne julkaisee niitä season, niin kuin kesätuoksu, joulutuoksu. Niin todellakin pitää,
1: niin.
0: Kyllä sun pitää saada ne haistaa ja valita niin kuin sen perusteella.
1: Aivan.
2: Minkälainen pioni niin, tämä on?
1: Nimenomaan, joo. Koska sulle ei sano, että miltä tuoksuu frangipaaniet viikuna.
0: Onks tää mikä?
1: No en minä tiedä.
0: Frangipaania.
2: Keksikö se just sanaa?
0: Mä keksin. Mä menin läpi. Mä niinkaks läpi mulla. Mä haluun frangipaania viikuna. Tuoksusta huutavainetta. Nyt nää lakanat tuoksuu ihan frangipaanille.
2: Mä menen kysyä tuota infotiskilta heti tänne.
1: Sattaa olla oikeesti.

0: Damiano Davide kumppani, Talk to me, 7 minuutta vaille aamu 9 on kello täällä. Minna Kimmo ja Suvi, oikein hyvää huomenta.
1: No sitä.
2: Huomenta. Hei, tuossa aikaisemmin oli tuosta lemmikkilintujen lennättämisestä puhetta ja mainittiin muun muassa tämmöiset lintuvaljaat. Niin, Jenny täällä lähettää kuvaa. Siinä kakadu istuu tuollaisen niin kuin terassin kaiteella. Tarkastelee tiluksiaan, kuulemma kakadut omistaa kaiken näkemänsä, niin kakadulla on tässä valjaat. Ne menee siipien ali rintakehän ympäri.
0: Selvä.
2: Ei lennä kakadu karkuun. Ja sitten Mika kertoo, että hän oli yli 20 vuotta sitten ollut eräässä baarissa töissä. Ja terassille tuli nainen papukaija olkapäällä. Ja kun nainen sai juoman tilattua, niin hän sanoi papukaijalle, että älä lennä pitkälle, tuu kohta takaisin. Pari minuuttia lennettyään tipupallas takaisin terassille.
1: Ihan tosi.
0: Ja kyllähän noi hemmetin metsästyshaukat, kun niillä on semmoinen hanska kädessä. Ja sitten ne päästää sen irti ja sitten se tulee takaisin.
2: Niin.
1: Mutta miksi se tulee, kun se tietää, että sieltä saa ruokaa?
0: Just niin. Se on pakosti se. Niin. Ei ne tyhmiä ole. Ja sitten tänne tuli myös viesti, että minulla on lemmikkinä viestikyyhkyjä. Niitä lennätetään vapaana. No mä kysyin häneltä, että miten nämä eroavat toripullusta, missä ne sulla asuu, asuuko ne lakassa, kyyhkyslakassa. Niin kyllä, asuu kyyhkyslakassa, päästetään lentoon, tulevat aina takaisin kotilakkaan. Viestikyyhkyt ovat paikkauskollisia.
1: Anteeksi, nyt tuli ihan uusi sana, mutta mikä on tämä lakka? Siis niiden joku mökki vai?
0: Niin se semmoinen häkki.
2: Niin häkki,
0: missä ne, se kutsutaan jostain syystä nimellä kyyhkyslakka. Vähän niin kuin sieltä asuu Karsinassa ja lehmät navetassa.
1: Jaa.
0: Niin kyyhkystä asuu lakassa.
1: Okei.
2: Okay. Joo. Noniin, taas.
0: Näistä oppii.
2: Näin just oppii.

0: Hyvässä kotiavaimessa on laihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
3: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
4: Hillo- ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää huomenta uutisista. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa. Äärijärjestö Hamasin edustajat vahvistavat päässeensä sopimukseen, jolla pyritään lopettamaan konflikti Israelin kanssa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja Hamasin aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Hamasin edustajat sanovat odottavansa välittäjämaiden ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston varmistavan, että Israel pitäytyy sovitussa. Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun äärijärjestö Hamasin riisumiseksi aseista. Trumpin mukaan Israelin on määrä vetäytyä Gaasasta sen jälkeen, kun aseista riisuminen on saatu tehtyä. Verkkokauppajätti Amazonin huhtikesäkuun tulos ylitti odotukset muun muassa pilvipalveluiden ja tekoälyn siivittämänä. Amazonin nettotulos yli kolminkertaistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin ja oli nyt $62.6 miljardia. Yhtiön liikevaihto kasvoi viidenneksellä $200.6 miljardiin. Erityistä kasvua nähtiin esimerkiksi yhtiön pilvipalveluyksikössä, jonka liikevaihto oli $42.2 miljardia. Kasvua viime vuodesta oli 37%. Kaikki CONCACAFin 41 jäsenliittoa vastustavat FIFAn suunnitelmaa jalkapallon MM-kisojen liiketoiminnan osittaisesta myymisestä ulkopuolisille sijoittajille. CONCACAF on Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapallon kattojärjestö. Kattojärjestöön kuuluvat muun muassa tämän kesän MM-kisojen isäntämaiden Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon liitot. Euroopan jalkapalloliiton jäsenliitot äänestivät aiemmin tänään sen puolesta, että maat boikotoivat MM-kisoja, jos ehdotus menee läpi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: No mutta hei, huomenta vaan. Kello on 3 minuuttia yli 9. Heinäkuun vikapäivä. Perjantai, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt tässä jos kurkkaa viikonloppu. Tänään siis tosiaan tämä tämmöinen säärintämä ukkosineen liikkuu koko maan yli lännestä itään, mutta noin niin kuin sitä ennen ja sen jälkeen on kyllä sitten ihan lämmintä ja aurinkoista. Huomenna monin paikoin aurinko paistaa, itärajalla jotain sadekuuroja. Ja sitten sunnuntaina tuommoista vaihtelevaa pilvisyyttä, kuurosateita. Mutta kuitenkin siis läpi viikonlopun niin lämmintä.
15: Sitten Nelostie. Siellä on tapahtunut onnettomuus Oulun tiellä välillä Hatuperä, Kärsämäki, Leskelä, Siikalatva.
16: Täällä tuosta kehtaamisesta, kun oli puhetta ja tästä venyttelystä auton vieressä. Hmm. Että onko se nyt joku ikääntymisen merkki, kun nykyään kehtaa huoltoaseman pihalla vähän ojennella
9: niin,
16: ja jaloitella auton vieressä.
9: Eilen aamulla avauduit tällaisesta, että sulla on tämmöinen kehtaamisongelma.
16: Joku laittoi videon, oli ollut eilen matkalla Viroon ja näyttäisi vähän siltä, että se on tämmöinen jono, kun jonotetaan tuonne autoilla lauttaan sisään.
9: Joo.
16: Niin siinä on ryhmä japanilaisia turisteja noussut auton viereen ja sitten oikein tämmöistä ohjattua ryhmävenyttelyä.
9: Ai! Joo, no niin. Fiksuahan se on, kun jäsenet natisee, niin
16: juu.
9: Siinä vähän sitten verrytellä.
16: Japanissa kehtaavat.
9: Mm, kyllä. Perjantai ja tietysti jo se, että on perjantai, niin varmaan monelle semmoista jonkin asteista hyvää mieltä tuo. Mutta sitten paljon on arjessa sellaisia jopa ihan mitättömän pieniltä tuntuvia ilon aiheita. Niin jos sellaisia tulee mieleen, niin kohta voisi heittää kukin.
15: Mm-hmm.
16: Joo, jos ei tule, niin sä voit varmaan mennä kertoa jonkun esimerkin kenties sitten. Seuraan biisin jälkeen.
9: Joo, mulla tulee heti mieleen semmonen oikeasti tosi pieni asia, josta melkein joka yö tulen onnelliseksi.
15: Oho.
17: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Rembrandt, I'll be there for you. Ennen kuin mennään suunnatonta iloa tuottaviin pieniin asioihin, niin otetaan vielä yksi kommentti tähän auton vieressä venyttelyyn pidemmän automatkan jälkeen.
1: Sanna, se terve. Oli teillä tuossa puhetta, että kun auton vieressä venyttelee appiukkoni, ajaa 70, tuli mökiltä, panelipaijassa ja lappuhaalareissa ja anoppi meni kauppaan ja appi sitten venytteli siinä kaupan pihalla ja kun ne lähti siitä jatkaa matkaa, niin poliisit tuli perään ja väläyttivät valoja, että pysähy. Appi sitten hieman ihmeessä, että mitä tapahtui, niin joku oli kattonut, että se on rattijuoppa, kun se oli jotenkin venkulon siinä pihalla, että venytteleminen auton vieressä voi olla vaarallista.
2: Onpas ollut vaivalloisen näköistä.
3: No on ollut sitten jotenkin erikoista liikennintää.
0: Ei, mutta venkuloinu. Se on semmoinen.
3: Niin, kyllä. Se,
2: semmoista. Niin. Heti kun sä demonstroit, mä tajusin, koska sä oot vähän niin kuin se rivitanssi.
0: Joo,
2: tiedätkö?
0: Joo.
2: Miten joo, no niin. Selvä homma. Hei, arjen pienistä iloista.
3: Niin.
2: Mä heitän sulle Minna yhä.
3: Heitä.
2: Kysymys, tarkoitatko tätä? Mä söin yksi päivä mangoa. Silleen, että mä olin siitä niin kuin lapsille korjannut sen pehmeän mangon, kaikki siivuttanut lautasella näin. Ja sitten jäljelle jäi se siemen, jonka ympärillä on vielä hedelmälihaa. Ja koska mä olen tässä asiassa pihi, mä en raski heittää sitä pois. Että mä haluan raastaa sen hampailla siitä suoraan, kun sitä ei enää veitsellä saa. Ja sitten kun se tekee just niin, että haukkaa, niin se mango menee hampaiden väliin. Mulla meni sitä niin pahasti, että mulla tuli, tiedätkö kun sä tunnet sen paineen, että sulla on jotain hampaiden välissä.
3: Mutta niin, sulla on niin kuin liikaa tavaraa suussa.
0: Ja niin tulee sen särky semmoinen.
3: Joo. Ruuhkaa.
2: Ei ollut sit siihen hätään mitään tikkuja eikä lankoja eikä hammasharja, joka mahis käyttää, niin se oli siinä vähän aikaa. Ja sit, kun mä sain tilaisuuden, että mä sain sen pois sieltä. Oh, mikä helpotus. Se oli semmoinen niin kuin pienimuotoinen orgasmi, kun tuli siinä. Oh, nyt se lähti.
3: Tämä. Joo, mutta siis just vähän tämän tyyppisiä. Sellainen niin kuin ohimenevä, nopea onnen tunne. Mä oon nyt muutamana yönä, mä en tiedä miten mä oon nukkunut, niin mä oon niin kuin sille siinä unissani niin kuin kapaloinut itteni semmoiseen pötkylään.
0: Niin kuin peiton kanssa.
3: Peiton kanssa, niin että mä havahdun silleen, että mä oon semmoisessa aika tiukat nipussa siellä. peiton sisällä. Ja sieltä, kun vapauttaa toisen jalan ja nostaa sen siihen peiton päälle.
0: Se viileys.
3: Ihan taivaallinen olo.
2: Joo.
3: Aivan siis niinku semmoinen, niinku koko kroppan läpi menee semmoinen niinku onnen tunne. Vastaavan kyllä saavuttaa sillä, että vähän vaihtaa asentoa ja kääntää silleen puoli unissaan tyynyn ympäri. Jep. Ja sieltä saat sen viileen puolen siihen posken alle.
2: Oi, miten ihana.
0: Todella.
3: Ja tiedät, että unet saa vielä jatkua. Joo. Niin se yhdistelmä on, se on ihana.
2: Oi.
0: Joo, samanlaista viileyden tunnetta on vaikea saavuttaa millään muulla.
3: Niin on. Niin on. Se on erikoinen viileyden kaipuu.
0: Joo.
3: Siellä niin kuin, kun on muhissut siellä sängyssä.
0: Joo.
2: Niin.
0: Ja sitten tiedät, että sä saat sen. Että niin. Mä antaat jalan ulos. Just näin. Joo. Ja tyynyn kääntö.
2: Joo. Tai se, että jos on kuumeessa ja sitten hikoilee tosi paljon ja sitten nukkuu parisuvuoteessa yksin, niin tiedät, että se toinen puoli ei ole märkä. Sitten voi kieriä sinne.
3: Okei.
2: Tämmönen.
3: Joo.
0: Okei, mä heitän sitten tähän samaan kasaan niin yhden tämmöisen makaamisjutun. Meidän sohvalla on 8 tai 9 sohvatyynyä ja 2 vilttiä.
2: Mm.
0: Kiitos viisaan puolisoni, joka näitä keräilee sinne. Niin sitten kun mä illalla, päivän toimet ovat päättyneet ja mulla on sellainen rauha, että kukaan ei häiritse, että mä painin jonkun Game of Thronesin siihen pyörimään. Ja sit mä teen niistä tyynyistä sellaisen täydellisen makuupaikan niin, että 2 tyynyä on täällä mun polvitaipeiden alla.
3: Joo.
0: Ja sitten ne pitää laittaa silleen tietyllä tavalla, jotta ne muodostaa selälle semmoisen niin kuin optimaalisen lymfaterapeuttisen.
3: Ergonomisen.
2: Skeittirampi.
0: Missä mun ei tarvitse jännittää yhtään lihasta. Mä olen täysin rentona. Silleen vähän suu auki ja kuolema luo. Ja sitten play. Ja se onnen tunne, kun niin kuin kalorikulutus 0. Mä olen niin kuin ihan säätäliä.
3: Saan kyllä kiinni tästä, mutta sitten tämäkin on kyllä totta Soille. Nopea onnentunne, ohikiitävä hetki. Tilipäivänä, tilin saldo, ennen kuin on ruvennut niin kuin maksaa laskuja.
2: Niin.
3: Ja sehän on. Kyllä mä oon joskus kanssa silleen, että on niin kuin pantannut, että mä en todellakaan niin kuin sääntää saman tien maksamaan kaikkea, vaan just se, että se, on niin kuin se näyttää niin kivalta hetken aikaa.
0: Tajuan, mutta mä oon niin hullu, onko muilla tätä, että mä saan isomman onnen tunteen siitä, kun mä oon maksanut ne laskut.
3: No joo, se on erilainen onnen tunne.
0: Se on sukua sille, kun sä löydät kylpärin kaapista tuon tyhjän shampoopullon. Mm. Tai saatat ne viimeiset shampoot. Ja sit sä ikään kuin saat sen roskiin, sen konmarit.
3: Yksi pullo vähemmän siellä.
0: Niin se, että mua ahdistaa se raha siellä tilillä. Niin, ja kun mä oon maksanut laskut ja sinne jää 13 euroa, niin sit mä oon sillä, ah jes, ihanaa.
3: Tää on niinku mun oikeeta rahaa.
2: Just niin, tää on se tila, mihin on tottunut. Joo.
0: No niin, hyvä. Hei, jatketaan tästä lisää pikkusia juttuja, josta
3: ohi meneviä onnen tunteita.
0: Joo.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Oi vitsi miten. Suorastaan nostalginen biisi, en varmaan kuin kesänä kuullut. Big Mountainin Baby I Love Your Way. Tämä on klassikko.
1: Puhuttiin näistä pienistä asioista, joista tulee hetkellisesti superhyvä olo. Ei tarvi lotossa voittaa. Niin kuin, paljon pienemmät riittää. Sandra taas kirjoittaa, että nukun 3-vuotiaan lapseni kanssa isossa parisängyssä edelleen joka yö. Aina kun hän vaikertaa unissaan ja ojentaa kätensä niin, että se osuu minuun, hän rauhoittuu. Silloin tulee pakahduttava onnen tunne ja mikään ei vedä vertoja.
0: Niin tiedän ton tunteen.
2: Äidin kosketus ja rauhoittaa toisen.
0: Joo, joka yö kun mun toi puolisoni kuorsaa, niin mä ojennan käden ja vaan kosken häntä, niin hän rauhoittuu. Mulla tulee niin pakahduttava onnentunne.
1: Onko se oikeasti noin päin, että sinä
0: kyllä
1: hänen kuorsaamista? Jaa.
0: Joo, tai okay. Lähinnä se, että siis mä vaan niin kuin kosketan häntä. Niin se lopettaa saman tien.
1: Okei.
2: Lauri kertoo, Lauri kuvailee näin. On perjantai, olet juuri saapunut kotiin ja avaat oluen. Hetkeä myöhemmin vaimo tuo uuden kylmän oluen sinulle pyytämättä. Tai vihjailematta mitenkään. Ihan parasta. Kieltämättä joskus mietin, onko autolle tapahtunut jotakin, kun hän näin toimii.
1: Sitten mun täytyy vielä sanoa, että itselläni tulee tosi hyvä olo siitä, kun mä oon kotona saanut kasteltua kaikki kasvien altakasteluruukut niin, että se mittatikku on ihan siellä tapissa saakka. Silloin heillä on hyvä olla. Mä oon saanut ruokaa ja juomaa ja sit mä voin mennä relaa.
0: Ja sulla tulee pakahduttava onnentunne.
1: Tulee, aidosti.
0: Tämä on aika stereotypioita vahvistavaa keskustelua just tällä hetkellä, kun tuossa aivan oli 3-vuotias lapsi ja onnentunne, kukaan kasteltu onnentunne.
1: Ja ai niin ja missä?
0: Ainoa mies, niin vaimo tuo pyytämättä kaljaa.
1: Hei, samaistun tosi vahvasti tuohon. Siis on bisse asia myöskin.
0: Ai se toimii sullakin, jos sulle tuoda pyytämättä olut.
1: Todellakin.
0: All right.
1: Aivan ihana.
0: Siistiä.
3: Turvallisessa koulutiessä on Loihdetta. Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde tarjoaa ilmaisen Abloy-kotiavaimen kaikille ekaluokkalaisille. Ohjeet osoitteessa loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Iltapäivä ruuhkassa. Helsingin keskustassa.
4: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
5: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut
3: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Paha nörtti 86. Paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
7: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Oi vitsi, jatketaan vielä näitä elämän pieniä iloja näin perjantain kunniaksi. Näistä tulee hyvä fiilis ja varsinkin siksi, kun nyt mä pääsen todella samastumaan. Jari laitto meille oman elämän pikkuilonsa. Mökkiremonttia siinä just tekemässä hän ja tarvitsi laudan, jonka mitta pitäisi olla 233 senttimetriä. Ja huoneen nurkasta löytyy valmiina sen mittainen, ei tarvinnut sahata.
1: Kiksit!
2: Oi, toi on niin kuin semmoinen lahja universumilta.
1: Se on todella, kyllä. No sitten aika moni nainen on kirjoittanut, että siis rintsikoiden pois ottaminen.
2: Jep.
1: Päivän päätteeksi, herra kiesta, mikä autoasfiili. Joo. Oikein semmoinen
2: Niin kyllä säkin sanot, että sä otat monesti niin kuin farkut tai tällaiset.
0: Olen ottanut.
2: Niin sanot virallisemmat housut pois jalasta, mutta.
0: Olen pari kertaa ottanut päältäni naisten rintaliivit ja erittäin onnellinen on ollut.
2: Joo, ymmärrän.
0: Kyllä se on aina ollut se, jos ei muuta hauskuutusta keksi, niin kun mies pukeutuu naisen vaatteisiin, niin se on aina hassua kaikkien mielestä.
2: Niin, mutta kun olisi ihan tuollaista vastaavaa, niin kuin sanoin, niin varmaan moni vaihtaa.
0: Haluaisin vielä jatkaa näistä rintaliivit. Se on nimittäin erittäin. Se on erittäin jännittävää pukea naisten tissiliivit päälle, koska kun miehellä ei ole sellaista vaatetta ollenkaan.
2: Niin, totta. Ei ole vastaavaa.
0: Ei, kun mulla ei ole koskaan ollut edes semmoista kännykkäkoteloa, missä se on täällä kuin ase täällä niin kuin kainalossa. Ja sitten vielä, kun ne tissit on muutenkin jännät, niin se on tosi silleen. Mutta epämukavaa, että ne on hirveän kireet, että se on niin kuin jopa outoa, että ei ole niin kuin jotenkin keksitty semmoisia tissiliivejä, mitkä olisi ihan mukava pitää.
1: On niitä semmoisiakin kyllä.
2: On mukaviakin, joo. Ei ne kaikki mitään hankalia. Mutta silti siinä on niin kuin semmoinen joku tietynlainen semmoinen vapautuminen, kun tapahtuu, vaikka ne olisi ihan mukavatkin.
1: Niin.
0: Mä saan ihan hyvän pössiksen, kun ottaa ihan sukat pois.
2: Niin. Joo, että se on niin kuin tavallaan riittää samoiksi tiedoiksi. Hei, hyvän mielen asiasta. En tiedä, mutta on semmoinen hytinä, että on tullut hyvä mieli. Sä oot varmaan kans, Kimmo, niin kuin etsinyt aarteita joskus pikkuskidinä.
0: No hei, onks Paavilla hattu?
2: No niin, mä tiedän.
0: Karhu metsään?
2: Aivan, juu.
0: Todellakin.
2: Ja ehkä Suvikin, koska kyllä mäkin muistan, että etittiin aarte. Ei ollut oikein käsitystä, että mikä se olisi, mitä se voisi olla, mutta jotain on mahdollista kyllä löytää. Tämä, mistä mekin puhuttiin joku päivä, kun sulla oli silmällä sit pudonnut laiturilta nyt kesälomalla.
0: Jep.
2: Että kun niitä ei voinut nyt edes semmoisella rannoilla on näitä magneettikalastajia, mutta kun ne on muovia, niin eihän ne siihen sitten tartu. Mutta kaksi poikaa on ollut eilen Joensuun rantakadulla siellä matkustajasatamassa magneettikalastamassa. Satamastahan nyt varmaan voi, laituriltahan nyt kaikenlaista putoo veteen. Niin
0: on vähän harhaanjohtava sana tuo magneettikalastus, kun sehän on aarteen etsintää.
2: Niinhän se on.
0: Niin.
2: Niin se on. Siis miksi sä uittaisit sitä magneettia siellä veden pohjassa, jolle sä toivois löytäväsi jotain todella mehevää?
0: Hauessa pitää olla aika paljon elohopeaa, että kanssa olisi se magneetti.
2: No joo, se on totta.
1: Sitten tulee semmoinen lasten leikki onkin mieleen, mitä kaikissa.
0: Ai niin,
1: tiedätkö, kun ne muovikalat tulee, niin se on se magneetti.
2: No, nyt. Tarttu vonkalle eilen pojilla siihen magneettiin.
0: No.
2: Ruosteinen ammus. Ja voisin kuvitella, että okei, sä et sitä voi kotiin viedä niin kuin aarteena, mutta tavallaan ehkä kuitenkin niin kuin jännittävin mahdollinen seuraus. Että sitten tulee niin kuin poliisi paikalle, sen jälkeen soitetaan puolustusvoimien raivaajat paikalle,
1: wow,
2: jotka tulee hakemaan sen ammuksen niin kuin hävitettäväksi. Matkustajasatama suljetaan.
0: Ja pikkukunnit on sillä lailla, että meitsit aiheutti poliisiarmeijan operaation.
2: Niin eikä toi nyt ole kuitenkin, eikö toi ole aarre?
0: Ja sitten vielä, jos ne on varmasti, siinä on poliisitkin ymmärtänyt, niin kuin sanoo, että hyvä pojat, hienoa, tosi hyvä, kun löysitte.
2: Lieneekö sitten on, mä luen tätä nyt Hesarin sivuilta, mutta voisin kuvitella, että ehkä joku paikallinen lehtikin olisi tullut sinne sitten paikalle. Onko vanhempia soitettu sinne sitten, että.
0: Mua kyllä kiinnostaa, että kun ne on sitten, että nyt tarttu jotain.
2: Niin.
0: Ja sitten kun se tulee sieltä veden alta,
2: joo,
0: ja ne tajuu, että ammus, niin onko ne laskenut sen takaisin sinne pohjaan? Vai onko ne hullut, niin kuin ruvennut nostaa sitä laiturille?
2: Niin, tai onko ne pojat edes tajunnut, että se on ammus? Onko ne nostanut sen laiturille, joku on nähnyt, että niin. Hei, mitä jäpikät teillä on siellä.
1: Onko tässä nyt joku iso kymmentti?
2: En tiedä, miten tämä on mennyt, tämä tilanteen kulku.
1: Niin, joo. Okei. Okay.
2: Mutta se, että voin kuvitella, että sitten kun siellä on ranta täynnä sinivaloa ja sotilaita, niin kyllä siinä varmaan pikkujäpiköille on niin kuin uniin toi homma tullut.
1: Mutta onko se joku isompi kuin semmoinen ammus, mikä pistetään semmoiseen revolveriin? Kun mä näen päässäni niin semmoisen, mutta jos siinä on kaikki toi tapahtunut, puolustusvoimat ja muut, niin voiko se olla semmoinen?
2: Ei se nyt varmaan mikään ihan luotio ollut, koska
1: niin, luoti.
2: Jos näin järeä.
1: Sori.
2: Järeät toimet on laitettu pystyyn.
1: Mä kestän sitä Kimmon katsetta, kun se katsoo muu taas kuin idioottia, mikä varmaan olinkin tässä tilanteessa.
0: Niin, siis mä kuvittelin, että jopa sulle tästä piirtyi tästä Minnan tarinasta semmoinen kuva, että sieltä tulee semmoinen granaatti, semmoinen tykin ammus, semmoinen räjähtämätön pommi. Niin ei, kun sä koko tämän ajan sä mietit, että semmoista pikkuluotia.
1: Niin, mä ajattelin, että onpas iso mekkala, noin pienestä.
0: Ja, niin, no joo, ei se ollut varmaan semmoinen. Mun haave oli löytää siis keskiaikainen miekka.
2: Niin, joo, ymmärrän. Joo,
0: tai, ja se, että mä en haaveillut siitä, että mä löytäisin niinku joltain nykyihmiseltä tippuneen vihkisormuksen, vaan viikinkisormuksen.
2: Mm-hmm. Joo.
0: Jotain vanhaa, joku just jotain heti, arkeologista.
2: Heti tietäisi, että nyt on niinku ajan hammas tähän käynyt.
0: Joo.
1: Ai ai.
0: Se päätyisi kansallismuseoon. Kansallismuseo maksaisi mulle tietenkin siitä 1 000 000 markkaa.
2: Totta kai. Mm. Ja ikuinen sisäänpääsy.
0: Sitten luki Kimmo Vehviläinen löysi tämän.
1: Niin.
0: Kotitalonsa takapihalta.
1: Joo, just. Oi et.
0: Koska siellä me yleensä
2: joo, joo, ja vielä sun lapsen lapsetkin kävisi siellä katsomassa. Että joo. Onko täällä se ukin löytämä?
0: Niin.
2: Aare.
0: Kyllä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Taylor Swiftin Elizabeth Taylor oli tämä teos tässä.
1: Tässä kun puhuttiin pienistä asioista, mitkä tuottaa mielihyvää niin kuin hetkellisesti, niin rintsikat mainittu Kimmo osalta häkellyttävä usea otteeseen.
0: Tarkennan sen verran, että siis rintsikoiden poisottaminen, toki miksei ihan rintsikat sinänsä.
1: Just tämä. Niistä puhuttiin, että onko niitä sellaisia mukavia, niin täällä Petra muun muassa kirjoitti, että on urheilurintsikat hänellä melkein aina. Ei muuten ahista.
0: Niin, mutta nehän silleen litistää ja se on taas hyvä asia, kun ne pitää olla silleen niin kuin.
1: No, mutta niitäkin on erilaisia. Että ei ne ole kaikki nyt semmoiset, mitkä tekee semmoisen vakuumi-ilmiön. Mutta mieti vaan, että milloin viimeksi, Kimmo, sinä oot pitänyt jotain epämukavaa päällä? Koska siis täytyy sanoa, että esimerkiksi tämä rintsikka juttu, niin kuin joka päivä, melkein joka päivä on jotain epämukavaa.
0: Ei mulla ole sen epämukavampaa kuin farkut.
2: Okei. Okay.
0: Tai sitten tietenkin tuommoinen niin kuin puku kravatti kaulassa, niin ei se. Ei se nyt niin mukavaa kuin verkkarit.
1: Niin, niin
2: mutta kyllä varmaan noin lähtökohtaisesti niin tutumpi asia naiselle on se, että joku mitä sulla on päällä, niin ei oikein niin kuin tunnu kivalta, mutta näyttää hyvältä.
0: Niin,
2: ollaan nyt tässä sitten, mutta että odottaa hetkeä, että pääsee ottaa pois.
0: Ihanaa, kun saa pestä meikit. Olen kuullut tämmöisen lausun.
2: No sekin on
0: ihanaa, kun saa ottaa korkkarit pois.
1: Joo.
0: Ihanaa,
1: niin kaikki tämä.
0: Teidän elämä on täynnä semmoista.
2: Joo, ja vaikkapa ihan sukkahousut, niin sehän on ihan Pelsepuupin keksintö.
1: Aivan,
2: mutta meillä ei olisi, jos miehet, jossain kohtaa olisi niin kuin miehet, niin kuin ne, kai joskus miehetkin on vähän sellaisia sen tyyppisiä käyttänyt, mutta.
0: Keskiajalla ja 80-luvulla.
2: Niin, mutta siis noin lähtökohtaisesti, niin mä väitän, että sille olisi keksintynä tehty jotain. No niin, varmasti. Inhottavat ja aina jotenkin vähän väärä ja haarakiila valo.
0: Onko teistä jännittävää pukeutua niin kuin miesten vaatteisiin, kun se on niin kuin pojista jännää pukeutua naisen vaatteisiin? Vähintäänkin tällä hauskuutusmielessä, niin kuin Vesa-Matti Loiri ja Tyyne ja niin kuin näin. Niin se, että mä muistan, tutut naiset oli polttareissa ja

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me ei teitä pakoteta.
3: Loihde on jatkuvuuden ja sujuvan arjen mahdollistaja. Siksi lahjoitamme ilmaiseksi kaikille ekaluokkalaisille ensimmäisen ikioman Abloy-kotiavaimen. Tutustu loihde.com kautta ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova. Radio
4: Nova. Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Paras sekoitus.

0: down.
1: Tämä oli Leonin Don't Worry ja tässä kohtaa kiitellään kovasti. Eka viikko on nyt suoritettu. Ja,
2: niin on.
1: Niin kuin loman jälkeen tämmöinen eheä työviikko. Ja,
2: kyllä.
0: Eikö se ollut aika easy biisi?
2: Minusta tämä meni kyllä, sitä aina jotenkin ennalta pelkkää pahempaa.
1: Joo, sitten kiva oli se, että snadisti pehmeä startti meilläkin täällä, että ollaan saatu keskittyä vaan lähetyksiin. Täältä toi yliinnokas esihenkilöstö on vielä sen verran lomamoodissa, että ei jotenkin ruvettu puskea päälle mitään.
2: Ei, palaverikalenteri käynnistyy vasta niin kuin ensi viikolla silleen pehmeän laskun jälkeen. Ja eipä siinä siis, tässähän sen taas on nyt muistanut, että kivaa työtähän tämä on.
1: On.
0: No se.
1: Mites, napsaako suuta, että onko se nyt sitten känni päälle? Ja
0: no jotenkin tästä on selvittävä.
2: No, on puoleen päivään mennessä kiivennyt meidän pihan pensaaseen.
0: Mä en tiedä, onko se ihan niin kuin traditio vai mitä?
2: Eikö se aina perjantaisin näin?
0: Ahaa, joo, okei. Okay. Kyllä mä ajattelin huomenna, että voisi mennä. Kun elokuun alkaa, niin sen
1: mihin?
0: Kunniaksi. No pikkasen juhlimaan vaikka yhden kaverin 50 ja siinä
1: Oi,
0: sitten.
1: Oi,
0: ihan se on
2: siinä sitten, joo.
0: Niin.
2: Joo, mä olen selvä. Kavereille syömään, että voi se olla, että siinä sitten vähän iltaa istutaan.
1: Siellä on itsellä rahaa ruokaa.
2: Ei.
0: On se.
1: Pitää mennä kavereille syömään.
0: Niin, säästä muutama vitsi
2: lokkeja. Se on totta. Nyt loput kerrot sitten ihan omalla ajalla.
0: Joo, kyllä.
1: Jes, hei. Nanna jatkaa tästä ja Radionova liikenteessä sitten iltapäivällä ja mitä kaikkea mukavaa, niin maanantaihin. Moi.
2: Hei. Hyvää viikonloppua.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO.

0: Jokaisessa kotiavaimessa on loihdetta. Teetä ilmainen avain omalle ekaluokkalaisellesi. Katso lisää loihde.com/ekaluokka. Yhteistyössä Radio Nova, Suomen suurin yritysturvallisuuden kumppani Loihde ja Suomen arvostetuin brändi Abloy. Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että.
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Ruotsissa tiistaina tapahtuneessa huviveneonnettomuudessa kadonnut tyttö on löytynyt kuolleena, kertoo Ruotsin poliisi. Poliisin mukaan tyttö löytyi yhteisessä etsintäoperaatiossa rannikkovartioston kanssa torstai-iltana. Nelihenkistä perhettä kuljettaneen huviveneen epäillään törmänneen 90-metriseen Norjan lipun alla purjehtineeseen rahtilaivaan tiistai-iltana Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Perheen mies ja toinen lapsista löydettiin tiistaina vakavasti loukkaantuneina. Turmassa kadonnut nainen löytyi kuolleena keskiviikkona. Iranin asevoimat kertoo laukaisseensa lennokkeja tänään kohti Yhdysvaltain sotilastukikohtaa Kuwaitissa. Asevoimat kertoo lausunnossaan, että kyseessä on vastatoimi Yhdysvaltojen viimeaikaiselle aggressiolle, muun muassa Keshmin saarella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ei ole tuoreeltaan kommentoinut väitteitä. Iranilainen media kertoi eilen, että paikallisten viranomaistietojen mukaan Keshmillä kuoli 3 ihmistä Yhdysvaltojen iskuissa. Keshm sijaitsee sodan polttopisteessä olevassa Hormuzin salmessa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Tänään perjantaina etelässä ja maan keskivaiheella on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee taas sitten sadekuuroja. Mutta sitten säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen, niin se sitten liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä tuonne itään päin. Eli ukkosta tänään tiedossa ja sadetta. Ja tuulikin kohtalaista ja puuskaista sitten sateen ja ukkosen sattuessa. Ja päivän lämpötilat sateen edellä 22 ja 27 välillä, ja sitten kun rupeaa ropisemaan, niin 16 ja 22 asteen välillä.
17: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
16: Nanna toivottaa aurinkoista perjantaita. Se on viimeinen päivä heinäkuuta ja se on myöskin mun viimeinen päivä tässä kesäpäivässä. Sun kanssas Niina palaa onnellisesti lomalta ensi viikolla. Ja tossa just kattelin sen Insta-storyin, että loma on kuulma palvelu aivan täydellisellä tavalla 5 viikkoa. Että tämä viimeinen viikko oli jo vähän sellaista, että no niin, sorvin ääneen voisi jo kiva palata. Toi on niinku täydellinen loman onnistuminen silloin, kun tulee tommonen fiilis, että voisi jo niinku palata takaisin töihin. Niin silloin ollaan kyllä todellakin onnistuttu loman suhteen. Liikennettä seuraan sulle koko ajan silmä kovana. Pyrin heti kertomaan, jos Fintravikki vilkuttelee, että siellä jotain tien päällä tapahtuu. Ja luota myös sun tietoosi 0806000, jos siellä tien päällä liikut. Nyyri Litsunen kappaleita Pepe Reksa laulaa meille nyt. Ja Bosson jatkaa One in a Million siihen perään.
17: Numero Radio Novan studioon 0806000.

0: Radionovassa, Bosson ja Vaninen Million ja Nanna sun kanssa. Aurinkoista perjantaita toivottaa kello ollessa 10:10. Ja pakko vielä tuosta säästä puhua, koska Hesarissa oli ihan kunnon artikkeli siitä, että nyt tulee sitten rajut ukkoset uhkaa tänään perjantaina ja puuskat voi yltää jopa 25 metriin sekunnissa. Tässä saattaa tulla kulma nyt kuluvan ukkoskauden salamarikkain päivä Suomessa. Onpa mielenkiintoista, että missä se nyt sitten oikein kunnolla rupeaa touhumaan. Epävakaista sitä luvataan, mutta lämpötilat oli kyllä äsken, kun sulle tuossa kerroin, niin 2 ja 2,7 välissä, niin se on todella lämmin. Että kai se sitten jossain vaiheessa kerää sitä ja rupeaa sitten raikamaan. Uudellamaallakin on voimassa varoitus rajusta ukonilmasta keskipäivästä alkaen. Ja sitten maan keski- ja pohjoisosissa ne tosissaan ukkoset voi olla tosi rajuja. Ja vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Se on jo oikeasti aika uskomaton, että mielenkiintoista nyt sitten seurataan, että miten se menee. Mä olen kovasti odottanut semmoista mega-ukkosta. Tämä on ihan hirveätä, että semmoista edes kannattaa odottaa. Mutta mulla on ollut yksi mahdollisuus sitä tollotella parvekkeelta, mutta ei pisaraakaan tullut vettä. Ja sellaista ukkosta mä en ole varmaan koskaan kokenut täällä Suomessa. Aivan mieletön semmoinen salamointi ja meteli. Se oli ihan siinä päällä ja aivan uskomattoman hienoja salamoita meni siellä. Ja mieletön jyrinä, mutta ei pisaraakaan vettä. Siis todella erikoista. Se vesi tuli sitten jossain siellä niin kuin meistä eteenpäin, mutta se oli aika hurja kokemus sitä seurata siinä. Saa nähdä, mitä tulee nyt. Ja tuleeko? Ei voi tietää. Sehän voi olla, että se on jossain muulla ihan hurjaa ja sitten mä jään siitä paitsi, mutta en mä nyt tiedä, jääkö mä hirveästi mitään paitsi. Mä en tiedä, onko sä päässyt nauttimaan ukkoshässäköitä jo tänä kesänä ja ootko ollut ihan pahimmassa mahdollisessa. Mä tiedän, että raketakin tuli jossain vaiheessa oikein kunnolla. Joku kuulija laittoi mulle silloin kuvankin, että tuommoinen peukalonpään kokoinen pallukka, se kun tulee tuolta vauhdilla, niin voi apua. Se on outs siinä vaiheessa. Unforgivable Senior ja Lenny Marlin jatkaa tästä. Linda Lampenus ja Pete Parkkonen taas leikin heitintä heittelee.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bose.

0: Linda Lampenen ja Pete Parkkonen. Liekin heitin. Kello on 10.20. Kun perjantaita vietetään, niin eikö näin ole, että Niina aina kysyy, että viikonlopun suunnitelmia. Mitä mukavaa tähän viikonloppuun mahtaakaan sulle mahtua? Vai onko se mukava se, että sinne ei ole mitään kalenteriin kirjoitettu, koska sekin on joskus ihan maailman parasta? Niin viikonlopun suunnitelmia laita mulle. Mitä kuuluu sun viikonloppuun? Onko jotakin ihanaa tulossa vai? No yleensä kaikkihan on ihanaa viikonloppu. Se on vähän asenteesta kiinni, eikö vaan? No mutta joka tapauksessa suunniteltua mukavaa tai sitten ihan flowssa menemistä, ettei vielä oikein tiedä edes mitä meinaa touhuta. Mä oon huomenna töissä täällä sun seurannassa 12.4, mutta sunnuntaina mä meidän ottaa semmoisen löhöpäivän. Nyt tässä on mennyt 6 päivää putkeen ja viime viikonloppu meni Oulussa, niin mä meinaan olla pyjama päivällä, joka tarkoittaa, että en suunnittele mitään enkä tee mitään. Ja sit saattaa olla, että teen hirveästi kaikkea tai sitten en tee mitään. Mutta se jää sitten nähtäväksi. Mutta päivä on auki ja se saattaa mennä vaikka sarjoja seuratessa. Ei voi tietää vielä, mutta sen on semmoiseen varannut. Robbie Williams ja Feel kuunnellaan kuitenkin ennen sitä. Sitten mennään viikonlopun suunnitelmiin. 0806000. Muistutan sua numerosta ja saa myös soittaa laittaa ääniviestä.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: 2 lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas Livessä.
3: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
4: No just näin.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Onks tää oikee?
8: Ai mikä?
7: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
8: Ne on ne korotukset.
7: Ai mitkä?
8: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
7: Tuleeko ne kaikille?
8: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
7: Ai jaa, hienoa.
9: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
10: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Feel, laulaa Robbie Williams radionon kesäpäivässä. Aurinkoista perjantaita toivottelee Nanna, kello on 10.27 ja me ollaan viikonlopun suunnitelmissa. 0806000, täällä onkin kaikenlaisia kivoja suunnitelmia. Rippijuhlat on lauantaina, joten viikonloppu täynnä juhlavalmistelua ja juhlaa. Pihla laittaa viestin, mahtavia juhlia sinne Pihlalle. Sitten meillä viikonlopun kuuluu sunnuntain lähtö Montenegroon kavereiden kanssa. Aurinkoa ja lämpöä tuntuu piisaavan, eli mikä sen parempaa kuin hyvien ystävien kanssa reissuun. Seikkailuja odotettavissa. Oi, ai, ai, ai, hyvien ystävien kanssa. Teemu laittaa ihan mahtavaa reissua teille kaikille sinne. Mia laittaa moi Nanna viikonloppuna, eli huomenna tiedossa ystävän häät, eli rakkaus viikonloppu tiedossa. Mulla oli viime viikonloppuna, olin häissä Oulussa ja se on kyllä, se on juuri nimenomaan sitä rakkausviikonloppua sitten, ihanaa sellaista. Ja sitten täällä kirjoittaa Anja, hyvää huomenta ja oikein hyvää perjantaita ja viikonloppua. Mun viikonloppusuunnitelmia on käynti Seinäjoella tyttären perheen luona. Mukavaa perhetapaamista sinne. Tänään ystävää tapaamaan kauppakeskus Kanssissa, lapsuuden ystäviä ja ystäviä oltu jo 66 vuotta, kirjoittaa Hannelle. Siinä on pitkä ystävyys. Aivan huikulaista. Kirsi taas kirjoittaa, viikonlopun suunnitelmiin kuuluu Koljonvirran kesäteatteri Iisalmessa ja siellä esitys Pokka pitää. Innolla odotan pitkän ja rankan työviikon jälkeen tätä. Kuulostaa hyvälle ja toivottavasti saat nauraakin siellä, niin vielä terapeuttisempaa. Otetaan yksi ääniviesti tähän, sitten kuunnellaan Alokia Dive into Me ja sen jälkeen vielä katsellaan näitä viikonlopun suunnitelmia.
1: Hyvää päivää. Ollaan Liisa-vaimon kanssa ajelemassa Savonlinnaa Espoosta vuosittaiseen jääkiekkoturnaukseen. Jätetään aina kerran vuodessa lapset ja eläimet mummo hoiviin ja paetaan arkea. Lahden moottorit ja mennään aurinkoisessa säässä. Hyvää viikonloppua. Moi.

0: Radionovan kesäpäivässä Dive Into Me laulaa Alok. Kello on ollessa 10.32. Me ollaan viikonlopun suunnitelmissa, ihania suunnitelmia täällä Poppolla. Ralleja, Ritva kirjoittaa, ralleja katellaan huomenna Västiläntiellä Eräjärvellä. Autot kiitää meidän mökin ohi. Parasta kuitenkin on, kun lapsen lapset vanhempineen tulevat tänään ja ovat sunnuntaihin asti. Ui, rallimeininkiä. Viikonlopun suunnitelmana on weekendfestarit, Jyväskylä ja Mikkeli-suunnilta lähdettiin ajelemaan ja klitteriä sekä paljetteja on riittävästi, kirjoittaa Heidi. Niitähän ei voi olla siis koskaan liian paljon, niitä voi olla vain liian vähän. Tässä asiassa enemmän on parempi. Jaana kirjoittaa, kuninkuus raveissa Teivossa menee tämä viikonloppu joka vuotinen perinne miehen kanssa. Perinteet on aivan superihania. Mä tarttisin enemmänkin, kaipaisin enemmän perinteitä. Aina mä niistä hirveästi puhun, mutta ei sitten kuitenkaan mulla hirveästi ole, kun rupeaa tarkemmin tarkastelemaan. Susanna kirjoittaa, viikonloppuna ollaan Teivossa kuninkuusraveissa. Meidän kesän ehdoton kohokohta, 3 päivää Suomen hevosravijuhlaa, hevosvoimia sekä mahtavaa tunnelmaa. Ihanaa viikonloppua kaikille. En ole ikinä ollut ja niin monta kertaa miettinyt, että olisi mahtava mennä. Tämä pitää nyt jossain vaiheessa järjestää vaan, sillehän ei voi minkään. Yritetään päästä terassikierrokselle eka kertaa koko kesänä. Kevästä asti vedetty 6 päivästä työviikkoa ja nyt olisi eka 2 päivän vapaa tiedossa, kirjoittaa mulle Emma. Nyt ei muuta kuin kannat kattoo ja menoksi. Sitten odotas hetkinen, mistä mä nyt löydän sen, kun täällä oli nyt joku kaveri, jolla oli aivan sama suunnitelma kuin mulla, Toni. Toni. Morjens, Nanna. Viikonloppuna luvassa ihan rentoutumista, pyöräilyä, sarjoja, lepoa. 2 kuukautta kesätöitä takana ja 1 vielä edessä ennen kuin opinnot jatkuvat. Toni, mä olen niin samoilla linjoilla sun kanssa mun viikonlopun suhteen. Se on juuri näin, kun tässä ollaan kesätöitä tehty. Ja Siru, mitä Siru sulla?
1: Lomalla viimeinkin. Eli kesäloma alkoi nyt. Ja auton keula huomenna kohti Saimaan saarta. Aion unohtua sinne 4 viikoksi.

Siiran ja Perfect. Radionovan perjantaista. 10.41 näyttää kello. Nyt tulee niin valtavasti ihania viikonlopun suunnitelmia, niin eihän niitä nyt voi olla täältä vielä lukematta. Morjes Nanna, viikonloppuna luvassa ihan rentoutumista. Eikö, mähän luvin jotain. Loma viikonloppu, ei suunnitelmia, ei aikatauluja. Katsotaan aamulla, mihin nokka näyttää. Nyt matonpesua helteessä, Mari kirjoittaa. Matonpesua mulla vielä odottaa matonpesu, kun aina tulee sitä sadetta sitten luvattu ja sitten meidän mattopesulla paikka siinä rannassa, niin se on ihan täynnä. Kaikki pesee koko ajan mattoa, niin ei mahu, ei ole mahtunut vielä. Päkä kirjoittaa, moikka, viikonloppu hurahtaa koiranäyttelyssä Kuopion Sorsasalossa Chilisetterin kanssa. Chili pääsee esiintymään myös Junior Handler-luokassa. Ui, tsemppii. Janette kirjoittaa, meillä tänä viikonloppuna lauantaina reissu Tuuriin Tivoliin lasten 3 ja 6. Kohta 6 vuotta kanssa ja treffataan siellä esikoisin kummit, joilla myös 3V ja 6V lapset. Sunnuntaina sitten nokka kohti Porvoota toisen kummilapsen siskon rippijuhliin. Nyt on touhua. Touhua on teillä ihan selkeästi siellä vähän enemmän. Sari taas kirjoittaa, viikonlopun suunnitelmissa ei minulla ole kummosia. Saunon ja otan rennosti lemmikki Chinchilla Bellan kanssa. Hyvää viikonloppua kaikille. Aina kannattaa ottaa rennosti.

0: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Poistohintoinen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

Bess ja Kuudes Aisti Radionovan kesäpäivässä. Bess oli mulla kesävieraana heinäkuussa ja hän kertoi tästä kyseisestä kappaleesta, että hän pari vuotta aikaisemmin kuuli tämän biisin ja olisi halunnut heti itselleen, mutta siinä vaiheessa se ei mahtunut hänen albumilleen, mutta hän on siitä saakka toivonut, että hän saisi sen. Sitten oli pitkä tauko, että hän unohti koko jutun, kunnes oli tekemässä seuraavaa levyä ja huomasi laulavansa tuota pätkää. Ja sitten mietit, että mikä tämä kappale on, mistä tämä tuli mun mieleen. Ja sitten se muisti, että ei vitsi, taisi olla Kaisan tekemä ja soitti, että please tämä kappale mulle. Toi on täydellinen Bessille toi kappale. Ihan mahtava. Liikenteestä nelostiellä onnittomuus Lahti Jyväskylä välillä Tähtihovi Heinolan pohjoinen liittymä. Ja sitten me mennäänkin ihan kohta uutisiin, kunnes Hubenstank ensin laulaa The Reason kappaletta. Uutisissa kerrotaan muun muassa, että inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%. Ja suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa. Mutta nyt Hubenstank ennen sitä.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää uutisista. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hylystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hylyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa Harkovan alueella kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan asiasta kertoi Venäjän armeijan kytköksissä oleva Telegram-kanava. Helsingin Sanomat vahvisti tiedon omista lähteistään, jotka ovat lähellä Ukrainassa taistelevia suomalaisia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistaistelija kuului lehden mukaan Ukrainan 3. armeijakunnan jalkaväkeen ja on virallisesti kateissa. Telegram-kanavan tiedot kuitenkin vastaavat sotilaan henkilötietoja. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja. Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan, mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Tälle päivälle niin voimakkaat sade- ja ukkoskuurot on nyt mahdollisia etelässä ja maan keskivaiheella. Ensin nautitaan lämmintä ja aurinkoista päivää. Ja Lapissa on taas enemmänkin pilvistä ja tulee sadekuuroja. Ja sitten tämä säärintama sateinen ja ukkoskuoroneen, niin sitten se liikkuu päivän edetessä koko maan yli. Ja lämpötila on kuitenkin sateen edellä niin todella lämmin, 22 ja 27 asteen välillä, mutta sitten sateen sattuessa ja Lapissa niin enimmäkseen 16 ja 22 välillä. Ja tuuli on kohtalaista ja puuskaista, varsinkin sitten sateen ja ukkosen sattuessa.
0: Kesä. Studiossa Nanna Bowes.
10: Nanna toivottaa aurinkoista perjantaita kellon ollessa 11.03. Nelostien onnettomuusta kerroin tuossa vähän aikaa sitten, niin se onkin nyt sitten, liikenne liikkuu taas hyvin. Se on poistunut tuolta liikenne Fintrafikin palvelusta. 0806000 on kuitenkin numero, jos tien päällä liikut, niin laita ihmeessä mulle tietoa, niin saadaan sitten muillekin tietoa. Watch it burn, Katy Perry, soitan sulle nyt ja U2 jatkaa One-kappaleella. Ja sitten sinä, minun kahvikaveri, mulla on sulle kohta erinomaisia uutisia.
0: Numero Radio Novan studioon 0

U2 ja One. Radioneuvon perjantaissa ja Nanna sun kanssa kello ollessa 11.10. Tuossa äsken lupasin, että kahvikaverille mulla on nyt, kaikille kahvikavereille mulla on nyt ilouutinen. Nimittäin on taas tehty uusi tutkimus ja taas on löytynyt kahvista uusi terveyshyöty. Ja tämähän on aina minun korvilleni pelkkää namia. Voiko näin sanoa? No voi sanoa. Nimittäin nyt tässä uusi tuore tutkimus, se viittaa siihen, että kahvin juominen voi pienentää merkittävästi maksasyövän riskiä. Ja tämä ei ole nyt ihan mikään pikku tutkimus, nimittäin tässä tutkimuksessa tutkijat seurasi osallistujia noin 13 vuoden ajan. Ja ne hyödynsi tämmöistä Britannian laajaa UK Biobank-tietokantaa, jossa on siis valtava määrä ihmisiä, mistä ne sai tätä tietoa siellä. Ja eniten hyötyä havaittiin siis semmoisilla ihmisillä, jotka joi vähintään 5 kupillista kahvia päivässä. Ja heillä nimenomaan tämä vaikuttaa maksaan. Eli maksakirroosin riski oli 32% pienempi ja maksasairauksiin liittyvin kuoleman riski 42% pienempi kuin niille, jotka välttelee kahvia. Myös nämä pienemmät kahvimäärit yhdistyy parempaan maksan terveyteen. Eli kahvi tekee nyt siis hyvää maksalle. Ja tutkijat on myöskin sitä mieltä, että nämä kahvivaikutukset, hyvät sellaiset, niin se ei pelkästään nyt perustu siihen kofeiiniin, vaan kofeiinittomaan kahvin juojakin saa nämä samat hyödyt siitä. Koska kahvihan sisältää siis biologisesti tämmöisiä aktiivisia yhdisteitä, kuten polufenoleja ja klorogeenihappoja ja diterpeenejä, joiden sitten uskotaan, että ne vähentää tulehdusta, ne ehkäisee arpikudoksen muodostumista ja ne suojaa maksasoluja vaurioilta. Tämä mun mielestä, musta on aivan ihanaa, että koko ajan tutkitaan lisää ja tiede kehittyy ja tulee viisaammaksi. Eli tässä tutkimuksessa on nyt kuitenkin ollut melkein 400 000 aikuista ja niiden terveystiedot, kun on analysoitu tätä kahvijuomista. Mutta siis ne, jotka nyt, eli minä mukaan lukien ja sinä, joka olet kahvikaverini, niin meillä siis riski sairastua maksasyöpään oli jopa 47% pienempi kuin niille, jotka ei juonut kahvia ollenkaan. En nyt kuitenkaan sano, että käypä hakee kahvi ja liity kahvikavereihin, koska ehkä kuitenkin olen sitä mieltä, että kahvi, niin kuin kaikki muutkin ruoka-aineet ja juomat, niin me ollaan niin erilaisia, me ihmiset ja meidän historia ja meidän keho toimii eri tavalla, niin ei ole semmoista yhtä oikeaa tapaa, mutta jos mulla nyt yksi joku sanoisi jossain vaiheessa, että sulla on pahe, että sijoit niin paljon kahvia, niin kyllä mä nyt sanoisin, että kyllä mä otan nämä terveyshyödyt tästä mun herkkukahvista. Ja vielä täytyy sen verran kahvista sanoa, että mulla oli 2 päivää loppu nämä mun kahvipavut, mitä mä käyn hakemassa yhdestä kahvilasta, niin mä jouduin juomaan semmoista vähän huonompaa kahvia, niin mun päivät ei ole alkanut yhtään niin hyvin, kun tänä aamuna tämä on pelkkää juhlaa ja hymyä, kun minä olen saanut minun superkahviani, ja nyt olen tässä ottanut toisen kupin ja kohtapa otan kolmannen. Mutta hetken tie on kevyt, niin se on nyt mullakin tällä hetkellä kahvin ansiosta, ja toivottavasti sullakin. Siitä laulaa tehosekoitin, ja Taylor Swift jatkaa Opalite.

0: Rihanna hyvän mielen kappale Opalite Taylor Swiftiltä Radionovassa. 11.21 ja Nanna täällä hytkyy sun kaverina. Tuossa äsken kahvikaverille jäin taas uutta kahvitutkimusta, että miten se estää erilaisia maksasairauksia niille, jotka sitä kahvia rakastaa hörpitellä. Niin Juhani kirjoitti mulle 0806000, että tällä hetkellä kahvi todellakin maksaa, mutta nyt myös hellii maksaa. Kato, näin se lähti heti runosuoni sykkimään. Toinen kahvikaveri Marjatta taas toteaa täällä, että heippa Nanna, no niin, yhden kahvikaverin täytyy siis lisätä hieman kahvinjuontia, kun ei mene kuin 3-4 kuppia päivässä. Nauraa Marjatta. Ja tiedätkö, Marjatta, mä oon kanssa sen 4 kupin kaveri, mutta nyt parina viimeisenä päivänä tällä viikolla huomaan, että se on mulla ruvennut vähän liusumaan 5-6 kuppiin, mutta kyllä tää on 3-4. Mä uskon, että siitäkin hyödyt saadaan. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child on kappale. Ja sitten mennäänkin semmoiseen aiheeseen, että ootko lähtenyt haasteisiin mukaan? Tiedätkö, kun on paljon semmoisia erilaisia haasteita. Kuulin just yhdeltä ystävältäni, joka kertoi yhdestä haasteesta. Ja mä olin yhdessä vaiheessa aivan koukussa yhteen toiseen haasteeseen. Onpa se sitten joku pienempi haaste, työhaaste tai sulla joku urheilukello, joka kertoo sulle haastetta tai olet ystävien kanssa lähtenyt johonkin isompaan haasteeseen, mutta mennään erilaisiin haasteisiin.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Sittari hoitaa.
10: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
9: Sittari hoitaa.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Paras sekoitus.

Swedish House Mafia ja Don't Worry Child. 11.28 kello. Ei ole enää sininen taivas täällä. Rupeaa pikkuhiljaa taas tätä harmaata mattaa tähän rakentaa. Nyt on ollut joka aamu niin, että mä olen tullut auringonpaisteessa ja katselen ihanaa sinistä taivasta ja valkoisia pilviä. Ja sit kun mä oon tässä hetken aikaa sun kanssa, niin toi matta tulee tuohon mulle kaveriksi. Ei auta. Mutta hei, mennäpä haasteisiin. Ootko lähtenyt mukaan tällaisiin kaikenlaisiin haasteisiin? Niin tähän löytyy esimerkiksi, mun ystävä kertoo eilen, että siinä on tämä Karminin kello. Ja siellä on joku tämmöinen, että pystyy liittyä tämmöiseen haasteeseen, että askelia päivässä, kuinka paljon kukakin tekee. Ja siellä on lähtenyt ihan silloin kotona semmoinen kävelymatto, mitä se sitten köpöttelee ja muutenkin kävelee. Niin semmoista 20-30 tuhatta askelta sen takia, että se pärjää siellä haasteessa. Et ihan älyttömän tehokas siis sen takia, että sulla tulee siis ihan mielettömästi käveltyä, kun tämmöiseen lähtee. Nämähän on itse asiassa vähän koukuttavia. Mulla kävi ensimmäisen kerran, kun mä Duolingossa rupesin opiskelemaan espanjaa joskus silloin koronan aikana 2020, 6 vuotta sitten. Ja sitten mä huomasin, että mä olin tehnyt, kun siinä pystyy määrittämään, että teetkö sä sitä 10 minuuttia, 20 minuuttia vai mitä määrää niin kuin päivässä sä haluaisit sitä tehdä, niin se määritellään siihen alussa. Niin mä olin laittanut siihen semmoisen 10 minuuttia, että ainakin sen mä saan tehtyä per päivä. No mites kävi? Aika nopeasti huomasin, että sitä mukaan kun mä teen, niin mä niin kuin tavallaan etenen seuraavaan ryhmään. Ja sit siellä oli niin kuin kaiken maailman ihmisiä ympäri maailmaa tekemässä sitä. Ja sit joskus mä sain ensimmäisen kerran, kun mä näin, että mä huomasin, että mä oon 5. tässä listassa. Ja mun edellä oli vaikka kuinka monta tyyppiä, ne 4 muuta tyyppiä. Ja ensimmäisenä oli Martin. Ja sitten se, kuinka paljon pisteitä se oli tehnyt siihen mennessä ja mitkä mun pisteet oli, niin kato, siitä lähti laukalle. No, sittenhän mulla meni sellainen 1–2 tuntia, joskus 2,5 tuntia. No, se oli korona-aikaa, me oltiin Kreikassa kiipeilemässä, niin meillä oli kyllä aikaakin sitten. Niin illat meni nyt ihan puhtaasti siihen, että oli pakko päästä sinne ykköseksi. Se Martin oli ihan mahdoton, kato. Se ei selkeästikään viettänyt päiviä kiipeilemässä, koska sen luvut oli ihan käsittämättömiä siinä vaiheessa, kun mä avasin sen. Niin Martin oli sitten tämä mun kirja, joka jänisi, joka oli siinä mun edellä, koska mun oli pakko voittaa se Martin. Niin mulla lähti aivan laukalle nyt tämä espanjan opiskelu, mutta aika paljon sitä oppi sitten ja aika nopeasti, puhtaasti. Kiitos Martinin. En edes tiedä, mistä maanpäin maailmaa Martin oli kotosin, mutta Martinin kanssa oltiin siellä sitten aina top 1 ja 2. Ja se varmaan kiri mun kanssa samalla tavalla. Niin onko sul mitään tällaista, että onko sä lähtenyt tämmöisiin mukaan ja innostunut jostain ihan mahdottomasti vai onko minä ainuita maailmassa mun kollegan kanssa, joka näihin lähtee? Tavallaan nämä on tosi hyviä, koska nämä saattaa sitten viedä, niin kuin esimerkiksi nyt mä opin espanjaa paljon enemmän kuin mä olin sitä suunnitellut oppivani ja mun ystäväni taas sitten käveli paljon paljon enemmän kuin mitä hän ehkä olisi muuten kävellyt. Mutta näissä voi olla myös haittapuolia, mutta mä en usko, että mun suuntokellossa on nyt tällaista, enkä varmasti nyt aio sitä tarkistaakaan, koska saattaa olla, että lähden tästä sitten köpöttelemään ihan vaan sen takia, että mä oon jossain haasteessa, mutta mun mielestä nämä on loistavia herättelijöitä myös. Ainakin nämä on toiminut mulla sekä toiminut Jennillä. Holly Humberstone ja To Love Somebody, nyt soitan sulle.

0: To Love Somebody. Holly Humberstone. 11.35 on kello. Radionovaa kuuntelet. Aurinkoista perjantai-päivää. Nanna toivottaa. Haasteista puhuttiin tuossa äsken. Niin Timo laittoi mulle viestin 0806000. Eilen tuli tämä täyteen ja tuossa on Duolingo 2190 yhden päivän aikana pistä. Aivan mieletön siis. Nyt on kova. Nyt on kova. Kaikki, jotka tekee Duolingoa, niin tietää, mitä toi tarkoittaa. Mutta Mirallapa onkin nyt varsinainen haaste. Hän nimittäin kirjoittaa, moikka Nanna. Mun tavoite on käydä kaikissa maailman maissa. Puuttuu vielä 85 maata. Mulla on saksalainen kaveri, jonka kanssa ollaan käyty esim. Irakissa ja Afganistanissa yhdessä. Hän johtaa nyt kahdella maalla. Joten vähän sellaista kilpailua, että kumpi on johdossa. Tosin hänellä on vähän helpompaa, kun on mua yli puolet nuorempi. Mutta tällä tahdilla kaikki maailman maat on käyty noin 62-vuotiaana. Jos vaan jaksaa tehdä hulluna töitä, kirjoittaa Mira. Vitsit, mikä haaste! Siis ihan mieletön. Onneksi olkoon, Mira. Ja kyllä tavallaan, mieti mikä rikkaus nähdä ja kokea koko maailma. Ei muuta kuin tsemppii, Mira, ja tsemppii. Ei tuohon oikein muuta voi sanoa, mä oon aivan otettu tästä nyt. Timanttei laulaa Mirella, Nickelback jatkaa When We Stand Together.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bowes.

When We Stand Together, Nickelback, Radionovan kesäpäivässä. Aurinkoista perjantaita. Liikenneessä tapahtuu tällä hetkellä nimittäin liikennepalvelu Fintraffic vilkuttelee, että tie 9 Jyväskylä-Kuopio on tällä hetkellä sellainen tilanne, että siellä on yleisötapahtuma ja liikenne ruuhkautuu pahasti. Ja se pahasti ruuhkautuu välillä Lievestuore-Laukaa ja Niemisjärvi-Hankasalmi. Että jos on nyt kiire

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Yllätys, et alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Heittäis molempiin.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Paras sekoitus.

Heaven on your mind, laulaa Kaiko ja Dan Tyminski. Kello on ollessa 11.53. Me lähestytään Radionovan ja STT:n uutisia. Uutisissa muun muassa puhutaan siitä, että hyvinvoivat eläkeläiset hyötyvät jatkossakin valinnanvapauskokeilusta. Ja vielä kuunnellaan Pauliina Rubiolta In una sola palabra.

0: puistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei ole.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
10: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
13: Sittari hoitaa.
14: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
13: Sittari hoitaa.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Radionovan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti kelakorvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen Yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys on tältä erää päättynyt. Heinäkuun puolivälissä alkaneessa operaatiossa hylystä poistettiin noin 60 000 litraa öljyä. Ilmarisen tankkeihin jäi vielä arviolta 40 000 öljylitraa. Hylyn tyhjennystä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Ilmarinen upposi pohjoisella Itämerellä syyskuussa 1941. Sen tankeissa oleva öljy muodostaa suuren ympäristöriskin Itämerelle. Öljyn poistoa johtivat Rannikkolaivasto ja Suomen ympäristökeskus. Siihen osallistuivat myös Rajavartiolaitos ja Sukelluslääketieteen keskus. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais-lehdelle. Viranomaisten mukaan valtaosa siirtolaisista saapui alueelle eilen. Lehden tietojen mukaan ainakin 19 ihmistä on kuollut pyrkiessään Ceutaan. Kreikassa viranomaiset kertovat Kreetan saarella riehuvien maastopalojen sammutustöiden näyttävän jo lupaavilta. Keskiviikkoiltana noin 8000 ihmistä evakuoitiin, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Suurin osa evakuoiduista on päässyt palaamaan koteihinsa ja hotelleihin. Tilanne ei ole vielä täysin pelastajien hallinnassa. Paloja on useilla muillakin saarilla. Maastopalot ovat riehuneet viime viikkoina myös Ranskassa. Ukraina on sanonut lähettäneensä tänään 70 palopelastajaa ja 15 erikoisajoneuvoa apuun sammutustöissä.
0: Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Kyllä näin on. Perjantain säästä onkin sulle jo kertonut, että aluksi on lämmintä ja aurinkoista etelässä ja maan keskivaiheella ja lämpötilat onkin 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa sitten taas pilvistä ja sadekuuroja tälle päivälle, mutta sitten tuommoinen säärintama sateeneen ja ukkoskuuroineen, niin kyllä se liikkuu ton päivän edetessä nyt sitten ihan koko maan yli tonne lännestä itään. Ja sitten kun sataa, niin ollaan 16 ja 22 välillä.
4: Studiossa Nanna Bose.
1: Nanna lähettää täältä sulle aurinkoista, lähettää myös, mutta sanoo sinulle myös, että perjantaita aurinkoista sellaista sulle toivon. Lähettää ja toivoo, voiko näin sanoa. 12.03 on kello tällä hetkellä ja liikenteestä siellä ei ole mitään onnettomuuksia ainakaan liikennepalvelu Fintravikin mukaan tällä hetkellä. Mutta se edelleen sitä yleisötapahtumaa siellä Ysitiellä Jyväskylä-Kuopion välillä vilkuttelee, että siellä on liikenne ruuhkautunut nyt pahasti välillä Lievestuore, Laukaa ja Niemisjärvi, Hankasalmi. Kannattaa ottaa jotain toista reititystä, jos tuntuu siltä, että just nyt tällä hetkellä ei jaksaisi seistä ruuhkassa. Damian David ja Tyla, Talk to Me on kappale No Doubt, laulaa myös It's My Life.
4: Numero Radio Novan studioon 0.

No Doubt ja It's My Life. 12.10 näyttää kello ja kesäpäivä perjantaita ja Nanna sun kanssa täällä. Ootko koskaan pysähtynyt miettimään, että kuuntelemista ylipäätänsäkin? Itekin varmaan tunnistat itsessäsi sen, että joskus on vaan keskittynyt johonkin ja toinen selittää sulle, etkä sä oikeastaan kuuntele ollenkaan, mitä se sulle puhuu. Mutta olitko tietoinen sellaisesta, että näitä on 6 tasoa? Me kuunnellaan toisiamme 6 erilaisella tasolla. Ja mä ajattelin nyt jakaa sulle nämä tasot, koska nämä ainakin laittoi mut vähän miettimään sitä, että mitenkä paljon mä oikeasti kuuntelen ja ketä mä kuuntelen ja kuuntelenko mä oikeasti. Jos mennään sille ihan alimmaiselle tasolle, niin siinähän se kuuntelija on kuitenkin hiljaa, eli mä oon ihan hiljaa, kun se toinen höpöttää siinä, mutta mä en oikeastaan kuuntele ollenkaan. Mä oon ajatukset on ihan jossain muualla, niin kuin mä just sulle kuvasin. Sitten se toiseksi alimmainen taso on semmoinen, että mä kuuntelen sitä puhetta kyllä, mutta mä en oikeastaan kuuntele, kun mä ootan vaan koko ajan, että koska se toinen lopettaa, että mä pääsen itse kertomaan, mitä mieltä mä oon tästä asiasta. No sitten sillä 3. tasolla mä kyllä kuuntelen, mutta mä vaan arvioin sitä sen toisen puhetta, että onko se niinku oikein tai väärin. Että tavallaan voidaan sanoa, että nämä 3 alinta tasoa, niin emme oikeasti edes niinku haluta kuunnella sen toisen ajatusta, mitä se oikeasti haluaa sulle sanoa. Ja mä luulen, että me ollaan aika useasti näillä 3. alimmalla tasolla, meistä vähän niin kuin jokainen. Mutta sitten kun mennään 4. tasolle, niin siinä me jo yritetään kuunnella. Ja meidän tavoitteena on, että me koitetaan soveltaa sitä siihen tietoa, mikä meillä on jo itsellä siitä tiedosta. Eli me ollaan tosi vahvasti vielä kiinni siinä omassa näkökannassa. Eli me ei oikeastaan vieläkään kunnolla kuunnella. 5. tasolla, niin siinä mä oon jo ihan niin kuin tarkkaavaisesti jo kuuntelen. Mutta, ja mulla on tarve ymmärtää jo, että mitä se toinen oikeasti yrittää nyt kertoa mulle. Mutta mä vielä kuitenkin suhteutan sitä kaikkeen siihen mun aiempaan tietoon siitä kyseisestä asiasta. Ja se ehkä estää vielä olevasta vähän semmoista, että mä olisin niin kuin rentoutunut, että se olisi semmoista rentoutuneinta kuuntelua. Mutta tätä pidetään jo siis todella kehittyneenä kuuntelulla. Tässä ollaan jo todella hyviä kuuntelijoita. Mutta sitten, mennäänpä sille ylimmälle tasolle, mihin musta olisi aivan mahtavaa jotenkin pyrkiä. Niin sillä mä kuuntelen yrittämättä ollenkaan ymmärtää niin paljon, että se ymmärtämisen yritys jotenkin estäisi mua kuulemasta. Eli mä en oikeastaan niin kuin muuta kuin mä olen ihan vaan läsnä ja mä kuuntelen. Ja mä vähän niin kuin antaudun sille kuulemalle asialle. Ja samalla sitten annan itselleni aikaa ja tilaa muodostaa jonkunlaista mielikuvaa siitä sen toisen tarkoituksesta ja sen toisen tarinasta, mitä se on sulle kertomassa. Ja sitten sen yhteydestä omiin kokemuksiin. 6 eri tasoa. Seuraavan kerran, kun joku puhuu sulle jotain, niin sä voit pysähtyä miettimään, että missähän tasossa mä oon. Onko mä ees paikalla?

0: I Follow Rivers, Tiesto ja Oax. Radionovan kesäpäivässä perjantaissa kello ollessa 12.20 ja Nanna sun kanssa. Tuossa äsken kerroin sulle kuuntelemisen kuudesta tasosta, niin Pekka kirjoittaa mulle, että riippuu paljon minkälainen keskustelija on. Jos puhuja puhuu koko ajan itse eikä anna toiselle aikaa vastata, vastaaja joutuu pitämään mielessään, mitä hän aikoo sanoa asiaan. No itse asiassa nyt tämä on just hyvä esimerkki siitä, Pekka, että silloin sä odotat vaan sitä, että sä pääset itse kertoa sen sun ajatuksen siihen. Kun silloin, kun oikeasti kuunnellaan, mikä se ylintaso siellä on, on se, että sä et ollenkaan mieti sitä, mitä sä aiot siihen vastata. Sä vaan kuuntelet sitä toista. Eli sitten, kun se tulee se hetki, että hän hetkeksi hiljenee, niin sitten sä oot niin läsnä siinä, että se tulee luonnollisesti se. Sun ei tarvitse siinä vaiheessa sitä miettiä. Toi ei ole helppoa, jos rupeaa miettimään sen, koska meidän mieli on sellainen, että kun me kuunnellaan, niin me ruvetaan jo miettimään, mitä me itse siitä mietitään. Tai sitten, jos se puhuu jostain mielenkiintoista, niin me ruvetaan miettimään, että no mitä se sitten, itse asiassa mä oon kyllä vähän eri mieltä, kun mä oon lukenut sitä tätä tuota, ja sitten mä kaikkea funtsaan tämmöistä siinä, niin sekään ei ole sitä kuuntelua. Joskus on vaan hyvä pysähtyä miettiä sen. Mä itse jään välillä kiinni siitä, että kun mä keskityn johonkin, niin muuhun asiaan yhtä aikaa, että vaikka mun mies sitten mulle jotain siinä selittää, niin mä huomaan, että mä en kuuntele ollenkaan. Mä joudun niin kuin jotenkin herättää itsenä, että hei, nyt mä pystyn niin kuin keskittyä johonkin ja samaan aikaan kuuntelee, koska aivan kaikki menee ohi, mitä sanotaan. Sitä on hyvä harjoittaa, sitä kuuntelemisen taitoa. Läsnäoloahan se on parhaimmillansa. Kuule minua, katoppas vaan. Sen niminen on kappale, jota Halo Helsinki nyt laulaa.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Oomi puhelimessa.
15: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
14: On kätevää.
16: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.

Haloo Helsinki ja kuule minua. Kello on 12.29 ja Nanna sun kanssa. Muistatko, kun eilen kerroin sulle sellaista, että minne, et lähtisitkö Italiaan, näin sellaisen jutun, jossa sanottiin, että nyt haetaan ihmisiä asumaan kuukaudeksi tuonne Italia-alpeille yli 2000 metrin korkeuteen merenpinnan yläpuolelle ja sitten tutkijat tutkisivat sen kuukauden. Kaikki olisi niin kuin maksettua, siellä asuminen olisi ilmasta ja se syöminen ja kaikki tämmöinen, kaikki kustannukset maksettaisiin ja sitten tiede saisi tutkia sua, että miten sun keho siellä tottuu asumaan. Niin mä jäin miettimään sen jälkeen, kun mä lähdin lähetyksen jälkeen kotiin, että no mitäs jos mä kysyn toisinpäin, että minne et lähtisi mistään hinnasta, vaikka maksettaisiin. Niin mulla tuli heti aika monta enemmän vaihtoehtoja. Kaksi aivan 100% selkeätä, mihin en todellakaan lähtisi, vaikka olisi tämmöinen samanlainen, että kuukausi maksettaisiin kaikki ja niin päin pois, olisi ilmasta ja muuta, niin en lähtisi. Ja et ikinä arvaa, mikä se on. Mä kerron sen sulle kohta, mutta mua kiinnostaa, mihin sä et lähtisi. Mä kerron tämän toisen, koska toinen on, että mun pitäisi mennä sukellusveneeseen kuukaudeksi ja sitten mua siellä tutkittaisiin. Mä en lähtisi mistään hinnasta, vaikka mulle mitä maksettaisiin siitä, niin en lähtisi. Se on semmoinen ehdoton ei. Ja sitten tämä toinen on semmoinen asia, mikä moni rakastaa yli kaiken elämässä, niin mä en silti lähtisi, vaikka mulle maksettaisiin. Mutta mikä sulla on semmoinen, että et lähtisi mistään hinnasta? Alpeille kaikki oli lähdössä vuorille yli 2000, paitsi yksi viesti tuli, että en varmaan lähtisi. Mutta kaikki muut oli valmiita jo pakkaamaan. Meitähän oli jo ryhmäpussi siinä pakattuna ja oltiin jo ryhmässä lähtemässä kaikki sinne. Mutta lähtisitkö sukellusveneeseen kuukaudeksi samanlaiseen tutkimukseen? Tai onko joku toinen paikka, mihin sä et lähtisi? Nyt mä keksin kolmanninkin itse, mutta mä kerron sen sulle vasta Ella Langley ja Morgan Wallenin jälkeen, jotka laulaa I can't love you anymore.

Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore. Kello on 12.35 ja Radio Novaa kuuntelet. Nanna sun kanssas. Kysyn tuossa, että minne et lähtisi, vaikka maksettais sulle kuukaudeksi. Kaikki olisi hoidettu ja sun sit samalla vähän tiedet tutkisi sua. Ja mä sanon, että mä en mene lähtisi mistään hinnasta sukellusveneeseen. Vaikka mitä maksettais, niin en lähtisi. Ja niin kirjoittaa myös Artokin. En varmaan lähtisi mihinkään sukellusveneeseen, edes kilonpalasina. No se voi olla, että kun sä olisit kilonpalasina, niin sä et olisi Arto päättämässä enää siinä vaiheessa, että saako niitä paloja sinne viedä. Mutta mä yhdyn tähän ehdottomasti. Mutta arvatkaa, mitä mieltä Nella on. Nella kirjoittaa, että Toijalainen kyllä ikinä lähtisi. No aivan. Aika hyvä, aika hyvä. Juana kirjoittaa, että Nana ei lähtisi mistään hinnasta karaokebaariin. Etkö mistään hinnasta? Ymmärrän, ymmärrän. Alpeille kyllä, lisää vaan listaa, kirjoittaa Jari. Mutta sukellusveneeseen kyllä. Aha, Jari lähtisi sukellusveneeseen. Mutta esimerkiksi Intiaan, siis en mihinkään, missä lämpötila on jatkuvasti yli plus 30. Kohta on tilanne, kun oli Jari se, että Eurooppaakaan et pääse, koska sielläkin on ollut 40 koko ajan. Mä ymmärrän täysin ton Intian, vaikka onkin siellä 7 vuotta itse ollut, mutta ymmärrän. Anu, mihin en lähtisi kysely? En lähtisi mistään hinnasta ikinä minnekään Venäjän maaperälle, vaikka siellä olisi mikä tahansa tutkimus tai tapahtuma, Anu kirjoittaa. Niin, voi olla, että minäkään en lähtisi. No, ei tullut itsellä mitään mieleen, mikä olisi sellainen, mihin en menisi, mutta tuo sukellusvene. Juu, en todellakaan kanssa menisi, en tunniksikaan, Anne kirjoittaa. Eikö se ole? Se on vähän jotenkin semmoinen, en mä tiedä. Kun sä et niinku pääse itse pois, jos sun käsis ollenkaan, sit sä oot tuolla jossain apua miten syvällä. Ei. Sodassa oleviin maihin, luolastoon, käärmeet, hämähäkit, en lähtis, kirjoittaa mulle. Anne, ymmärrän. En tiedä, lähtisinkö vuoristoon, kun kammo on korkeita paikkoja, mutta en lähtisi pohjois- tai etelän avoille. Suomessa on riittävästi kylmää, kirjoittaa Pekka. Se on muuten ihan totta, tuokin puoli tuossa. Otetaan vielä, kun näitä nyt on aika paljon tällä. Töissä oli aikanaan mieshenkilö, joka oli ollut palveluksessa sukellusveneessä 1,5 vuotta, jenkki. Jäänyt mieleen, tosikko jyrkkä tyyppi ehkä pitää olla, että pärjää, Anu laittaa. No aivan varmasti. Ihan varmasti osaan kuvitella sen. Kuuhun en lähtisi mistään hinnasta, sanoo Meppi. Myös avaruuteen ei mistään hinnasta lähtisi Niina. No en lähtisi minäkään. En lähtisi kuuhun, enkä lähtisi avaruuteen. Arvaa mihin en lähtisi, vaikka mitä maksettaisiin kuukaudeksi. Purjeveneeseen. En todellakaan lähtisi.

0: Olovat tässä Wonderful on kappaleen nimi ja kello on 12.40. Mie en lähtisi mihinkään. Mie et lähtisi, vaikka maksettaisiin sulle. Kuukaudeksi pitäisi mennä ja kaikki maksettaisiin ja samalla tiede vähän tutkisi, mihin et lähtisi. Täällä on moni ollut ihan samoja mieltä kuin minäkin, et en missään nimessä. No mäkään en lähtisi sinne avaruuteen, en lähtisi kuuhun, niin kuin täällä moni muukaan ei ollut lähdössä. En lähde purjen veneeseen ja en ole kyllä ainut. Täällä oli nimittäin toinenkin, että minä en ikinä lähtisi mihinkään purjeveneen kyytiin. Sofia kirjoittaa. Hyvä. Sofia, me lähdetään niin purjehtimaan sun kanssa. Tarja laittaa, että eikö sä luo asumaan? No en lähtisi minäkään. Sari kirjoittaa, en lähtisi Venäjälle, Lähi-Itään, Intiaan, sukellusveneeseen, Pohjaisnavalle, avaruuteen, enkä Ouluun. Nyt täytyy olla jotain ahdistusta Oulun suuntaan. Ymmärrän. No sitten täällä oli, että moikka Nanna Mannaryyni, en lähtisi maan alle kaivokseen. Rasavilli kirjoittaa, en minäkään. Mutta tiedätkö, tämä on ehkä kaikista paras. Laura kirjoittaa, en lähtisi muiden nurkkiin asumaan, esim. Sukulaisten. Kuukaudeksi sukulaisten luo asumaan, en todellakaan lähtisi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvitse stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nöp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
9: Ootsä muuten kattonut tiliä?
8: En. Miksi?
9: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
8: Ai mitkä?
9: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
8: Ai joo, vähän hienoa.
9: No eks niin?
10: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Nova.
1: Kuumaa ja tuun vielä himaan Radionovan kesäpäivässä.

Kuumaa ja tuun vielä himaan. 12.51 on kello. Harmaata näyttää olevan, koska koko ajan odotan, että tuo jotenkin repeisi toi taivas taas, mutta ei se siitä, se vaan massaantuu siinä. Kuule, nyt on tullut niin paljon näitä, mihin et lähtis, kun Elina oltiin lähdössä Italiaan kaikki, kun kuukaudeksi haettiin ihmisiä asua Alpeille yli 2 000 metrin korkeuteen ja sitten tieteilijät sitten tutkii ja kaikki maksetaan sen kuukauden ajaksi, niin kaikki oli lähdössä paitsi yksi. Nyt mä kysyn, että mihin et missään nimessä lähtisi, niin munkin lista, joka oli ensin 3, niin se on nyt kasvanut. Siinä on, mä oon lähtenyt kaikkiin näihin juttuihin mukaan, eli siis en ole lähdössä yhtään mihinkään, mitä maksettaisiin. Niin täällä on tullut vielä lisää näitä niin paljon, että Jani muun muassa kirjoittaa, että heinana en lähtisi ikinä kuuma ilmapallon kyytiin, kaikki muut kyllä menee. No mä en lähtisi siihen kuuma ilmankaan, kuuma ilman pallonkaan kyytiin. Eli taas mun lista tulee vaan pitemmäksi ja pitemmäksi. Mutta Anttipa kirjoittaa täällä, että en lähtisi Kehä 3 sisälle mistään hinnasta. Mm. Ja tämä on, niinku, on mun mielestä niin hirveän mielenkiintoista, kun tässä ei ole mitään yhtä oikeaa tai väärää, vaan me vaan suhtaudutaan näihin asioihin. Anu taas kirjoittaa, että purjeveneessä on kiva, kun tietää, että vettä on alla esimerkiksi vain 70 metriä. Toi on just se syy, miksi en missään nimessä lähtisi. Mutta kuuntele tätä. Terkuin keski-ikäinen perheenäiti ja ikuinen seikkailija, joka kirjoittaa näin. En ikinä lähtisi paikkoihin, mitkä vallanneet turistit, rannoille tai kaupunkeihin. Yhtä sekoilua ja paikallista kulttuuria ei näe. Kirsikkana kakun päälle all inclusive ja syödään samaa ruokaa koko viikko. Ei, kiitos. Hienompaa matkailla paikoissa, missä oikeita ihmisiä yöpyä hotelleissa ja majataloissa. Niin. Hyvä ajatus tuokin. Three Doors Down laulaa Here Without You.

0: Here Without You, Three Doors Down. 12.56 on kello. Lähestytään uutisia. Mutta tien päältä hieman tietoa haluan sulle jakaa sitä ennen. Just tuli tieto, että Kutostiellä Koskenkylä-Kouvolan välillä on sattunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Tämä on välillä hevossuojan nappa ja tämän tapahtumapaikan voi kiertää tietä 364 ja tietä 359 Korjan keskustan kautta.
1: Iltapäivä Ruuhkassa, Helsingin keskustassa.
2: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele!
3: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
1: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
5: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
5: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
11: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää uutisista. Terveydenhuollossa yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilun laajentaminen jakaa mielipiteitä. Tähän asti Kela-korvattuja yksityislääkärikäyntejä ovat hyödyntäneet etenkin suurituloiset ja kaupunkilaiset. Hallituksen esitys valinnanvapauskokeilun laajentamisesta on parhaillaan lausunnoilla. Lausuntoja antaneet asiantuntijat katsovat, että kokeilun laajentaminen tuskin purkaa julkisen terveydenhuollon jonoja. Terveystalo, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät kannattavat kokeilun laajentamista. Euroalueen inflaatio kiihtyi heinäkuussa 2.9%, Eurostat kertoo ennakkotietojensa pohjalta. Kesäkuussa inflaatio oli 2.8%. Energiahintojen nousu kiihtyi kesäkuusta. Heinäkuussa energiahinnat kohosivat 10% vuoden takaisesta, kun kesäkuussa vastaava luku oli 8.5%. Palveluiden hinnat nousivat heinäkuussa 3.3% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ruuan, alkoholijuomien ja tupakan hinnat kallistuivat 1.2%, kun kesäkuussa vastaava luku oli 1.5%. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole vielä päättänyt siitä, annetaanko Ukrainalle lupa valmistaa Patriot-ilmatorjuntaohjuksia. Trump ilmoitti heinäkuun alussa Turkissa järjestetyssä NATO-kokouksessa, että Yhdysvallat antaisi Ukrainalle luvan valmistaa Patriot-ohjuksia. Trump sanoo kuitenkin Financial Times-lehden haastattelussa, ettei hän ole varma siitä, antaako Yhdysvallat Ukrainalle lisenssin valmistaa kyseisiä ohjuksia. Trumpin mukaan tärkein tavoite on Ukrainan ja Venäjän sodan lopettaminen, eivät ohjukset. Yhdysvalloissa Georgian osavaltiossa 4 ihmistä vuonna 2024 ampuneen koulusurmaajan isä tuomittiin torstaina 15 vuoden vankeusrangaistukseen. Asiasta kertoo muun muassa CNN. Tuomittu todettiin aiemmin tänä vuonna syylliseksi muun muassa toisen asteen murhaan ja kuoleman tuottamukseen. Hän oli ostanut lapselleen joululahjaksi ampumisessa käytetyn kiväärin ja jättänyt sen lukitsematta. Tapahtuma-aikaan 14-vuotias kouluampuja tuomittiin aiemmin tällä viikolla elinkautiseen vankeusrangaistukseen.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Katsotaan vähän, miltä se huomisen lauantain sää näyttää. Se on nimittäin monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötilat on laajalti 20 ja 25 asteen välillä. Tuolla itärajan lähellä siellä tulee vielä huomenna sadekuuroja, jotka väistyy sitten vähitellen poispäin. Ja sitten Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle ulottuvalla tämmöisellä kapealla kaistaleella siellä voi vielä kehittyä ukkoskuuroja. Mutta sitten sateessa länsirannikolla ja Pohjois-Lapissa niin lämpötila on vähän vähemmän kuin se 20 ja 25 välillä.
1: Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
0: Niin onkin. Nanna sun kanssa 3 saakka tänään perjantaina kesäisissä tunnelmissa. Ja se on todellakin 31. heinäkuuta. Eli me päätämme heinäkuun tähän ja aloitamme elokuun. Ja tuossa on tullut muutama viesti, jotka on aloittaneet lomansa nyt. Tai loma alkaa tänään työpäivän jälkeen. Kaikille loman aloittajille aivan superihanaa lomaa. Ja niille, jotka nyt viimeisiä lomapäiviä viettää, niin tervetuloa taas töihin. Toivottavasti ladattuna ja täynnä energiaa. Äsken kerroin Kutostien onnettomuudesta, niin vielä kerron uudelleen, että siellä on siis sattunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä välillä Hevossuo-Nappa. Ja nyt on tapahtumapaikan, sen voi kiertää tietä 364 ja tietä 359 Korjan keskustan kautta. Himiä tulossa Wicked Game ja sitä ennen Leonia, Don't Worry.
1: Numero Radio Novan studioon 0.

0: Himmin versio Wicked Gameista Radionovassa. 13.10 näyttää kello. Tuli mieleen, kun tällä viikolla luin Helsingin Sanomista juttua siitä, että Pohjois-Norjaan vyöryy nyt ihan valtava määrä turisteja. Ja siinä artikkelissa oli, että ne ei osaa käyttäytyä eikä varustautua oikein. Ja tämä Tromsan matkailu on ilmeisesti kasvanut nyt niin valtavasti, että jopa siellä niin kuin elantonsa ansaitseva opas kehottaa, että turistit menisi jonnekin muualle. Siinä sanottiin, että se on ihan kirjaimellisesti sellainen paskamyrsky koko paikka, koska viime vuonna turistin piti päästä tarpeilleen, niin bensa-aseman vessaan jonotti yli 100 ihmistä. Ja seuraavat julkiset vessat sijaitsi sitten 50 kilometriä ihan väärään suuntaan. Eli ei kai siinä sitten mitään muuta auta, kun pitää pysähtyä luonnonhelmaan. Ja siinä artikkelissa sanottiin, että siellä tuulen puuskat voi olla hyvinkin kovia ja turistien vatsat hieman löysyt, niin sitten siitä voikin sitten kuvitella loput. Niin mä mietin, kun tässä hirveästi nyt niin kuin paikallisetkin toivoo, että turistit ei edes tulisi tänne, että ne menisivät mieluummin jonnekin muualle. Mutta jos kerta, se on nyt se kohde, mihin ihmiset haluaa mennä, koska Keski-Eurooppa palaa ja siellä on niin kuuma, että siellä kerta kaikkiaan 40 pysty tekemään yhtään mitään. Niin kyllä nämä cool vacationit, eli me täällä, jotka viileimmissä saamme elää, niin kyllä nyt varmaan houkuttaa aika monta ja jatkossa vielä enemmän houkuttaa. Niin se, että nyt lähdetään sitten syyttämään niitä turisteja, jotka sinne luonnonhelmaan joutuu tarpeitaan menemään tekemään, niin luvin yhtä toistakin artikkelia, nyt en valitettavasti edes pysty kertomaan, että mistä festivaalista oli kyselemme, mutta tämän festivaalin järjestäjä sanoi siinä, että hän on oppinut tässä 10 vuosien aikana, että on yksi asia, missä ei missään nimessä pidä säästää rahaa. Ja se on nimenomaan festareiden vessat. Niin voisiko nyt olla näin, että tässä voisi kyllä ihan nyt Tromsan kaupunkikin miettiä tätä asiaa, että olisiko se niin vaikea nyt laittaa niitä semmoisia ulkohuusseja sinne näille turisteille, jos todellakin yli 100 ihmistä koittaa päästä tekemään asiantansa johonkin yhteen vessaan. Ja niitä on 50 kilometrin välein. Ja sitten turismia on ihan valtavasti ja se on koko ajan vaan kasvanut, koska eihän ne turistitkaan mitään muumeja ole. Mitä siinä sitten pitää tehdä? Vetää sisään vai? Ei tuu mitään. Nyt niitä vessoi hoitamaan sinne. Turha syyttää turisteja pelkästään. Väärään suuntaan laulaa Jenni Vartiainen, vaikka mä en usko, että väärään suuntaan olemassakaan. Mutta siitä hän kuitenkin kertoo. Ray Dalton laulaa Blood Running.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bose.

0: Todd Running ja Riddleton. 13.19 Radionovaa kuuntelet. Perjantai-päivää ja Nanna sulle tämän tästä lähettelee. En tiedä, onko mulla nyt joku tämmöinen erikoisfiilis tänään, kun tuntuu, että kaikki biisit tanssituttaa ja täytyy vähän hytkyillä täällä, vai johtuuko tämä perjantaista vai mistä ihmeestä on kyse? Äsken kun Jenni Vartiainen lauloi väärään suuntaan ja tuossa totesin, että mun mielestä ei ole väärää suuntaa ollenkaan, niin mä sainkin Teemulta viestin, että se on väärä suunta, jos ajaa motoria väärään suuntaan, kunhan sanoin. Se on niin totta, Teemu. Okei, toi on väärään suuntaan.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Mä olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
1: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: se ei korjaa tää alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
1: Sittari hoitaa.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

The Edge of Glory laulaa Lady Gaga Radionovan perjantaissa 13.27. Kello ja Nanna toivottaa mukavaa perjantaita. Että mulla oli eilen semmoinen aivan super ihana hetki. Mä jotenkin yhtäkkiä vaivuin vähän semmoiseen lapsuuden fiilikseen myös. Ja se johtui ihan puhtaasti siitä, että mä söin semmoista karkkia, mistä mä tykkäsin lapsena. Tapasin mun hyvän rakkaan ystävän, jota en nähty pitkään aikaan. Ja sitten hän sanoi, että pakko käydä tuolla Fatserin kahvilassa. Että hänen pitää ostaa yhtiä karkkia. Ja sitten mä, että aha, okei. Ja sitten mentiin sinne. Sitten mä, että mikä tämä karkki nyt on, mitä piti tulla hakemaan. Kun se selitti siinä matkalla, kun käveltiin, että tätä ei saa mistään muoto kuin täältä. Sitten mä sanoin, että mistä ihmeen karkista ne puhutaan. Niin muistatko, kun Fatserilla oli semmoinen karkkipussi, meillä oli tämmöisiä kiskiskarkkeja. Sellainen kapea pieni jääkarhukarkki oli toinen sellainen sinivalkoinen paperi. Ja sitten nämä kiskiskarkit oli sellainen hopea, ja sen nimi oli kiskis. Niin mä olin vaan, että ei herra jestas, että mä oon unohtanut koko kiskiskarkin. Koska mä muistan, kun pienenä ostettiin semmoinen karkkipussi. Tämä Fatserin karkkipussi, missä oli erilaisia karkkeja. Niin siellä ei ollut kuin kahta karkkia, mitä mä söin. Aina hirveä sellainen toive, että toivottavasti siellä olisi ainakin yksi per yksi. Toinen oli sellainen tummansininen paperi, se oli semmoista vihreätä ruutua. Se oli joku lakta tai joku tämmöinen. Ja sitten tämä kiskiskarkki, ja mä en tykännyt mistään muusta niistä karkeista. No tässähän kävi nyt sitten eilen niin, että hän osti pussillisen niitä siitä kauhoisia siihen kiskiskarkkeja, niin munhan oli ihan pakko sitten kanssa ostaa niitä siihen pussiin itselleni. Sitten mentiin tuohon Espan puistoon, istuttiin siellä puiston penkillä, ja tiedätkö, täydellinen kesäsää, ei ollut liian kuuma, mutta aurinko paistoi. Paljon oli vielä lomalaisia ja turisteja, meni siitä edes takaisin. Ja me istuttiin siinä ja meillä oli pussit kiskoskarkkeja molemmilla ja me mussutettiin niitä. Niin mä rupesin miettimään, tämä vei mut ihan täysin. Mä en ole syönyt kiskiskarkkeja sitten lapsuuden. Mä en tiedä, että niitä edes on enää. Ja siinä sitten vaihdettiin kuulumisia ja mussutettiin niitä kiskiskarkkeja. Niin sitten mietin matkalla, kun menin sitten kotiin siitä, että mitkä oli ne lapsuuden herkkukarkit. Niin mulla oli ehdottomasti merkkarit. Mä muistan, kun välillä saatoin käydä, en myönnä, mutta ehkä saatoin käydä. Siellä äitin kukkarolla katsoi, olisiko siellä vähän jotain kolikkoa, markkaa tai jotain, 50 senttiä. Ja sitten lähdin köpöttelemään sitä 1,5 kilometriä siihen meidän pikkukiskalle. Ja sitten kato, kun nehän maksoi, eihän ne maksanut mitään ne irtokarkit. Mä otan niin kuin 10 noita merkkaria, sit mä otan yhden tommosen ja sit mä otan tommosen 2 tommosta. Ei kun mä en otakaan yhtä tommosta, kun mä otan 3 tommosta. Siis se oli tällaista. Silloin se ostaminen. Nyt kun katsoo noista ruokakaupoista, jengi ottaa irtokarkkeja, niin siinä ei lasketa yhtä 1 tommonen ja 3 tommosta, vaan siinä otetaan kauhoittain niitä asioita. Mutta jos sä meet sun lapsuuteen, niin mitä karkkeja sul tulee? Tuleeko sul mieleen? Muistatko, kun oli semmoisia roopeankan kolikoita? Nyt mä oon ihan täti on täällä aivan tohkeissaan nyt, koska nyt kaikki nuoremmat ei niille mitään haju, mistä mä puhun, mä oon pahoillani. Roopeankan kolikot oli semmoisia hedelmäkarkkeja. Punaisia, vihreitä ja keltaisia roopeankan kolikot. Ne oli ihan superhyviä myös. Mutta kiskiskarkit. No, mähän sitten tohkeissa otin niitä niin paljon ja sittenhän ne on ihan hirveän makeita. Ja kun mä en nykyään syö tommosia karkkeja ollenkaan, niin sitten vein niitä kotiin, niin mun mies ihmetteli, että tunnenko mä mun vaimoa ollenkaan. Kun tyyppi on tuonut tänne tällaisia kiskiskarkkeja, mitä se ei ikinä syö, se syö, niin se syö salmiakkia. Oli kiskispäivä eilen. Mulla on edelleenkin niitä kotona. Mutta onko sulla? Mikä on sun lapsuuden karkkiherkku? Se oli silloin mulla kiskis ja merkkarit. Ihana biisi Celine Dionilta. Dansons.

Aivan huikea Celine Dion, Dansons. Radio Nova, me ollaan lapsuuden karkeissa. Mä olen eilen istunut puistossa ja roskuttanut kiskiskarkkeja, tai mä en tiennyt, että on enää edes olemassakaan. Ihan vaan sen takia, kun ne on mun hyvän ystävän lempikarkkeja ja niitä piti erikseen käydä hakemassa Fazer kahvilasta siitä niiden myymälästä, niin pakkohan munkin oli niitä sitten ostaa. Nyt on tullut ihan valtavasti viestejä lempikarkeista ja Tuula kirjoittaa muun muassa pennin nallekarkit ja 5 pennin lakupötkö. Viikkoraha oli 20 penniä, joten oli tarkkaan mietittyä mitä haluaa ja tuo määrä riitti hyvin. Eikö? Se oli just näin. Merkkarit, jotka maksoivat 10 penniä kappale. Niin, kato, sepä se. Mietin, miten paljon sai markalla, kun lähti ostamaan tolla hinnalla olevia karkkeja. Voi, voi, voi, mä sanon vaan. Ruususuklaa ja riisisuklaa. Mm. No sitten yök, Vatserin sekalaiset. Kettukarkki, yök. No mä sanon nyt sulle yök kettukarkista, se on ihan hirveä. Omari toffeekarkit, nallekarkit, irtarina, pennin kappale. Nimenomaan pennin kappale. Kyllä ne lapsuuden karkit oli merkkarit ja oli myös sevitsit, nuo merkkarit ylivetoon meppi laittaa. Eikö? Todellakin oli. Black Pete ja taitaa olla vieläkin takahampaiden välissä kaitsu laittaa. Siis oli se lakta, joo, koska täältä tulee. Että, ja sitten joku kertoo, että näitä Fazerin pusseja on edelleenkin vielä. Se on Fazerin parhaa, Juhani kirjoittaa. Edelleen oma lemppari kuulemma Samar Sarjanella myös tuo mieleen mummolan. Kettukarkit tuo mulla Elmo-mummon mieleen. Niin merkkarit ja hopeatoffe. Joo, ihan samaa. 5 markalla hain jäätävän kokoisen säkillisen merkkareita, hedelmä tai salmiakki. Eikä silloin vouhutettu siitä, että mukulat tukehtuu merkkareihin. Mika kirjoittaa, ei muuten vouhutettu. Se on täysin totta, sitä paitsi ne oli valtavan kokoisia. Mutta mun mielestä se makukin on muuttunut. Ne on muuttanut sitä makua huonommaksi, ehdottomasti. Tervehdys, ei kehtaa merkkareita nykyään syödä, kun lähtee tekoon. Irti. Lapsena kyllä ekin laitto. Ymmärrän, ne juuttuu kiinni. Ne juuttuu hampaisiin, muutenkin niitä joutuu kaivamaan tuolta. Onpa sitten tekarit tai ei. Ja marapulla oli semmoista marjasuklaata, se oli hyvää, mutta se katus. Kettukarkit, muumin, suklaakolikot, joulukuusen koristesuklaapallet ja Ainon lakkajäätelö. Mikään muu ei sano mulle noista mitään muuta kuin kettukarkit. Ja Elma mummolla oli aina kettukarkkeja ja hyi hitsit. Mä en tykännyt niistä yhtään. Sillä ei ikinä mitään muuta ollutkaan. Kato, pihlajan kettukarkkeja rakastaa myös Sofia. Mutta nyt aikuisena karkit on aivan liian makeavat minulle. Mä kaipaan niitä kiskiskarkkeja. No mutta Sofia, sitten Fazerin kahvilaan. Sieltä löytyy niitä. Roopeankaan kolikot oli kyllä parhaita. Ja ne isot merkkarit, jotka sitten kiellettiin, koska niihin voi tukehtua. Niin katoppa sepä se. Sitä just äsken tuossa puhuttiin, mutta voi niitä aikoja, kun sinne piti köpöttää sinne kioskille aina. Ja sitten salassa omaan huoneeseen, pussipiiloon ja suu täynnä karkkia. Voi elämä, miten ihanaa. Mulla on nyt kotona niitä kiskissä ja katsotaan, kuinka kauan se pussi kestää, koska vedi eilen överit, myönnän. Ani, jos puhutaan totta, Soul Asylum, Runaway Train.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Puistossa niin aivan liian ison määrän kiskiskarkkeja. Tämän loppupäivä on paha olo. Mutta sitten taas palataan aikuisuuteen. Mutta sehän on elämää ihan parhaimmillaan. This is the life sopii hyvin tähän Amy McDonald. Ja Save Me Tonight, sekin sopii Jennifer Lopez. Eli ei tänään enää irtokarkkeja.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Moi!
9: Moi.
8: Mitä sä katsot?
9: Katson autiota hiekkarantaa.
8: Eihän siellä ole ketään!
9: Ei, se on autio.
8: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
9: On, enemmän kuin kunnossa.
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visitko supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
10: Tuuri.fi.
12: Kun opinnot alkaa, sittari.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio hidastui heinäkuussa 2,6%, kertoo Tilastokeskus. Kesäkuussa lukema oli 2,7%, eli muutos oli 0,1% alaspäin. Suurin nousu vuoden takaiseen oli koulutuksessa, joka nousi 11,5%. Toiseksi sijoittui liikenne 6% vuosinousulla. Alkoholijuomien ja tupakan hinta nousi 4,6%. EU-harmonisoituun inflaatioon ei ole laskettu mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus MobilePayn nimissä. Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäillyn lisäksi jutussa on 6 muuta epäiltyä. Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 euroa. Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunes. Nunes kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä, että ohjeet rajavalvonnan tiukentamiseksi annettiin jo eilen illalla. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi saapua sadoittain. Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais-lehdelle. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä 2 alukseen, jotka yrittivät kulkea Hormusin salmen läpi. Kaartin mukaan 2 öljytankkeria pysäytettiin iskuilla, minkä jälkeen 4 muuta salmen läpi pyrkinyttä alusta kääntyivät takaisin. Eilen kaarti kertoi, että 2 salmen läpi pyrkinyttä alusta oli kääntynyt takaisin sen jälkeen, kun toisella niistä oli syttynyt tulipalo. Iran on rajoittanut Hormusin salmen laivaliikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Niin, ihan kohta tiedätkin lauantain sään, nimittäin se on monipaikoin aurinkoinen. Heille lämpötiloissa liikutaan vielä laajalti 20 ja 25 välillä. Tuolla Itärajan lähellä siellä vielä saadaan sadekuuroja, jotka sitten kyllä pikkuhiljaa väistyy. Ja Pohjanmaan rannikolta Koillismaalle ulottuvalla kapealla kaistaleella, niin siellä saattaa kehittyä myös huomenna vähän ukkoskuuroja.
7: Radio Novan kesä. Studiossa Nanna Bous.
6: Kesäistä perjantaita Nanna toivottelee täällä. Tän viikon viimeinen pesti mulla sun kanssas 3 saakka täällä sun seurana. Huomenna lauantaina myös, mutta sitten ensi viikon pois ja Niina palaa lomalta takaisin sun seuraasi heti maanantaista eteenpäin. Otetaan Bebe Rexha, New Religionia, Spin Doctors ja Two Princes.
7: Numero Radio Nova Studioon 0.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, Radionovassa ja Nanna vielä tässä sun kanssa. Nyt on se hetki, mä soitan meidän kunkulle, eli retrokunkulle, Parta Matille. En ole pitkään aikaa jutellut Parta Matin kanssa, onpa ihana kuulla mitä sille kuuluu, koska kohta tänään pääset fiilistelemään hänen kanssaan. Mutta katsotaan, saadaan Matti kiinni.
1: No haloja, pitkästä aikaa.
0: No vitsit, kuningas.
1: Todella. En tiedä missä, mutta Matti täällä.
0: Aase nyt kunkku siellä itse, Parta Matti. Hei, mitä kuuluu?
1: Tässä kuule. Tämmöistä aikuisen ihmisen elämää. Ihan hyvää, ei sukkelampaa. Töitä ja kotia ja erilaisia harrastuksia, joita tänään taas yritetään painaa siellä studion lämmössä. Mutta ihan hyvä, entä itsellesi?
0: No kuule, ihan samaa. Tässä nyt ollaan kesä painettu täällä näin ja siinä sivussa harrastettu ja hiljalla eeltu. Että ihan mahtavaa kesää itse asiassa.
1: Hienoa. Mä oon jotenkin vaan seurannut sateita paikasta A paikkaan B, mutta se on vähän risonnut tänä kesänä, mutta ei haittaa. Ei ole ainakaan metsä palannut siellä, missä mä oon ollut.
0: No mutta se on hieno asia se. Mutta hei, tänään saattaa studiossa palaa, ainakin nimittäin hyvä energia.
1: Joo, jos ei muuta, niin radio on tehty taas tässä pari viikkoa pienen loman jälkeen ja joka perjantai painetaan menemään. Tämä päivä ei ole mikään poikkeus, joten kello 19 alkaa jälleen, tultaan timanttisesti jyystään.
0: Aivan täydellistä. Ei muuta kuin jyystetään. Ja ihan mahtava viikonloppu myös.
1: Samoin kiitos.

0: Eveliina ja Kirsikat Radionovan kesäpäivässä. Nanna sun kanssa perjantaita viettelee 3 saakka. Aerosmith ja tulos I Don't Want Miss A Thing.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
2: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
3: Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Paras sekoitus.

Radionovassa. Legendaarinen Aerosmith ja I Don't Want to Miss a Thing. Tähän väliin palaan vielä siihen, kun kysellään aina perjantaina, tuossa kun lähetys alkaa 10:00, niitä viikon kohokohtia, niitä tuli aivan valtavasti. Hepä muun muassa kirjoitti, moi, viikon kohokohta, tyttären rippijuhlat sunnuntaina. Ja kohokohtia puhun nyt viikonlopun kohokohdista ja semmoisista ihan niistä tapahtumista, mitä viikonloppuna tapahtuu, olet mahdollisesti odottanut. Inga Sodankylästä kirjoittaa, että viikonloppu tärppiä suunnitelma lappilaisille. Vesikrossi kisat Sodankylässä Piitsipupilla lauantaina kello 11 luvassa kelkoilla kilpailua Kitisen joessa. Uppoamisia, hyppyjä ja hyvää ilmaa. No nyt kuulostaa muuten todella mielenkiintoista, mutta on vähän liian pitkä matka mulle. Jaana Savonlinnasta kirjoittaa, nyt metsässä yllätykseksi mustia torvisieniä löytyi. Illalla siskon luona kyläily ja huomenna ystävän kanssa kaupungilla kahvittelua ja ehkä muutamat kuohuvat ystävyyden kunniaksi. Ai parasta aikaa, laatuaikaa rakkaan ystävän kanssa. Nauttikaa. Spin Doctors ja Two Princes seuraavaksi.

0: Two Princes ja Spin Doctors Radionovassa ja Nanna sun kanssa. Sunnuntai brunssissa Esko laulu todella mielenkiintoisia vieraita aina ja jatkuu sunnuntai brunssit vielä ihan selkeästi. Mutta Juliana Jokela, joka NRJ-aamua teki Niko Saarisen kanssa, niin Esko juttelee tästä pikkupätkän sulle laitan soitan, koska tässä voi jollain tavalla meistä vähän jokainen samaistua siihen, että sulla tulee sellainen työidentiteetti sun työn kautta, joka vahvasti sitten heijastuu siihen, että kuka sä olet ja kuka sä ajattelet olevasi. Ja sitten kun se työ loppuu, niin onko niin, että sä oot rakentanut sen sun identiteetin ja oman olemisesi niin kuin puhtaasti sen työn varaan? Ja jos olet, niin luonnollisesti tulee sitten kriisi ja sun täytyy odota löytämään, kuka sä olet. Muun muassa tästä asiasta Juliana reflektoi Eskon kanssa.
1: Hei, nyt kun sä oot ollut tässä nyt vuoden verran niin kuin pois radiosta ja tavallaan ehkä nyt yrittänyt häivyttää sitä radiopersoonaa, niin oot sä löytänyt jo, kuka sä oot? Mä tänään nimittäin kuuntelin Areksen biisiä, jossa hän aloitti silleen, että kaikki tietää, kuka sä oot, mutta tiedät sä itse. Se on musta ihan hito hyvä.
2: Se on tosi hyvä. Mä en niin kuin usko, että välttämättä... En tiedä. Mä sanoisin, että mä oon niin kuin menossa sinne päin nytten. Niin kuin hyvällä matkalla. Mutta mä en ole ihan varma siitä, että milloin se matka päättyy. Että tavallaan mä löydän koko ajan itsestäni uusia puolia ja nyt mun mielestä mä muistutan enemmän sitä itseäni, mikä mielikuva mulla on, kuin mitä vaikka ennen, silloin kun mä olin tosi väsynyt ja niin kuin loppu siihen tekemiseen. Mut en mä niin kuin, mä en ole ihan varma siitä, että ollaanko me ikinä niin kuin valmiita.
1: Ei me olla.
2: Niin.
1: Oliko se pelottava hetki, kun sä tajusit, että nyt alkaa niin kuin värit katoilemaan? Tai tuliko semmoinen olo, että vitsi, mitä jos ne ei löydykään? Vai tiedostit sä, että mistä se tuli?
2: En. Se kävi aika silleen niin kuin salakavalasti. Ja sitten jossain vaiheessa mä niin kuin huomasin sen, että mut puuttuu semmoinen niin kuin drive, tietsä, mikä mulla on ollut. Ja mä muistan silloin, ennen kuin mä niin kuin tulin edes koko alalle ja mä olin harjoittellut silloin Energillä, niin mä sanoin, että mä en koskaan halua leipiintyä tähän työhön. Ja kyllähän se käy. Sehän käy niin kuin aina, kun sä teet jotain asiaa tosi pitkään, vaikka sulla olisi semmoinen intohimo ja muuta. Mutta ehkä mulla oli niin kuin pelottavin hetki oli se, kun mä tajusin, että mulla ei ole enää sitä intohimoa tähän. Niin se on niin kuin kauheata. Ja sen itse asiassa löytäminen takaisin on ollut mun mielestä se raskain juttu tässä. Koska mä oon koko sen ajan, kun mä oon niin kuin ollut poissa täältä, niin on yrittänyt etsiä sitä ja mä en ole vielä löytänyt sitä. Ja se on kuitenkin ollut se, niin kuin, mikä mua on ohjannut koko tässä elämässä. Niin kuin, ihan sieltä niin kuin lapsesta saakka. Mähän olen tehnyt tosi silleen, niin kuin suunnitelmallisesti asioita elämässäni, että mä pääsen radioon.
1: Ja. Hei, miten oot sä semmoinen, rakastat draamaa?
2: En. Tai siis mä rakastan draamaa, jos mä en ole itse siinä.
1: Niin, jos on itse siinä. Niin. No suahan menettiin vetää, tai itse asiassa kun tämä radiojuttu loppui, niin
2: muahan vedettiin.
1: Sua vedettiin, joo. Mä huomasin, kun tuli niitä otsikoita, että miksi tehdään aamun loppu, ja nyt Niko jatkaa uuden aamun kanssa. Ja siellä nopeasti yritettiin vähän niin kuin tehdä sitä, että nyt on jotain tämmöistä. Niin miltä se niin kuin tuntui sitten katsoa vähän niin kuin siinä sivusta sitä oman elämän jossittelua ja...
2: Se oli tosi raskasta. Mulla oli tavallaan se identiteettikriisi oli samaan aikaa päällä. Kuka mä oon, mihin mä oon menossa. Sitten aletaan niinku, ruotia sitä, että meillä on Nikon kanssa joku hirveät riidat tässä päällä. Mä oon saanut potkut. Se tulee itse asiassa aika niinku, selkeäksi kyllä siinä iholla sarjassa. Että mä kyllä niinku kuvaan sitä myöskin silleen. Aidosti, että mä olin kyllä niin kuin paskana. Ja sit mua niin kuin, jotenkin mua samaan aikaan mua satutti se ja mua suututti. Ja mä olin silleen, että mä haluun niin kuin oikas näitä asioita. Ja sitten siskoflikkani Shirley Korvinen oli mulla aika semmoisen niin kuin hyvän tukena, että mä kyllä niin kuin soittelin hänen kanssaan. Ja sit kun me nähdään silleen melkein päivittäin, niin mä olin, häneltä niin kuin tuli se neuvo, että tiedät sä, että anna olla. Se on ihan hirveetä. Antaa olla siinä kohtaa, kun joku asia on sulle ihan saakelin tärkeä. Ja sä haluisit silleen, että nyt loppuu tää paskan jauhanta oikeesti. Ja niin kuin tiedät sä, olla silleen, lyödä vähän nyrkkiä pöytään. Ja olla vaan silleen, että en mä niin kuin, antaa olla.
1: Se on
2: mun ainakin mun niin kuin luonteelle toi on vaikee.
1: Joo.
2: Varsinkin sitten, kun toi oli ensimmäinen tommonen niinku oikein kunnon mylly, mihin mä vähän niinku jouduin. Että mulla soitteli lehdet ja tiedätkö, kun mulla on vielä itselläkin se niinku samaan aikaan se, että mä oon luopunut just jostain niinku tosi tärkeästä ja mä oon kriiseillyt sen suhteen. Ja sit vielä tää, että mitä te haluatte?

0: Aivan superihana duetto Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta. Epäröimättä hetkeekään Radionovassa. Sunrise Avenuita tulossa, Harry Stylesia myös. Radionova,
1: sittari hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari hoitaa.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
8: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

American Girls ja Harry Styles Radionovassa. Ja nyt on minun aika tullut sanoa sinulle, että kiitos tästä viikosta. Ihana, kun oot ollut mun kanssa. Toivon sulle viikonloppua. Mä oon huomenna 12.4. vielä täällä Radionovalla. Ensi viikolla sitten ihan lomailen, paitsi lauantaina taas. Ja sitten seuraavalla viikolla tässä päivässä maanantaista torstaihin. Mutta Niina palaa maanantaina. Nyt liikenne jatkaa hyvässä seurassa. Jatkuu sun päivä. Mä toivon sulle ihan superihanaa perjantaita ja viikonloppua. Voi hyvin.

0: eläinpuistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisit sä kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, okay, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Suuri yllätys, et alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Sisäministeri Mari Rantanen on ottanut viestipalvelu X:ssä kantaa siirtolaisten ryntäykseen Marokosta Espanjaan. Ministerin mukaan sellaiset maat, jotka eivät täytä velvollisuuttaan suojata Schengen-alueen ulkorajaa, eivät voi olla Schengenin jäseniä. Rantasen mukaan kaikkien Euroopan maiden tulee tukea Italian pääministeri Giorgia Melonin esitystä. Meloni kannattaa Espanjan erottamista Schengen-alueesta siirtolaisryntäyksen vuoksi. Lounais-Suomen poliisi kertoo selvittäneensä laajan talousrikoskokonaisuuden, jossa on kyse viime kesänä yli 90 000 suomalaisen vastaanottamista huijausviesteistä. Tietojen kalasteluviestejä lähetettiin mobiilimaksusovellus MobilePayn nimissä. Poliisin mukaan viestien lähettämisen järjesteli alle 30-vuotias mies. Häntä epäillään yhteensä 26 törkeästä rikoksesta, muun muassa 21 törkeästä maksuvälinepetoksesta. Pääepäilyn lisäksi jutussa on 6 muuta epäiltyä. Poliisin mukaan rikoksen uhriksi joutui 17 ihmistä, joilta epäillyt veivät yhteensä yli 177 000 euroa. Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä. Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on jäänyt pyydykseen heinäkuussa. Kyseessä on jo 11 Metsähallituksen tietoon tullut Saimaan norpan pyydyskuolema tänä vuonna. Ranskan lounaisosissa raivonnut massiivinen maastopalo on saatu kuriin yön aikana. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Maastopalojen takia evakuoiduista yli 220 000 ihmisestä yli puolet on päässyt palaamaan koteihinsa. Sammutustyöt jatkuvat yhä osin, mutta pahin vaara näyttää olevan ohitse. Palo ehti tuhota ainakin 200 kotia ja 42 000 hehtaaria maastoa. Lisäksi ainakin 2 palopelastajaa kuoli sammutustöissä.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee päivän aikana suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja puolestaan liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti koillismaata. Päivälämpötila on kesäinen 20-25 astetta, paitsi sateessa ja Pohjois-Lapissa hieman alempi 15-20 astetta.
4: Hyvää perjantai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
18: Mahtavaa ja tämän heinäkuun viimeistä perjantaita. Tervetuloa Radio Nova liikenteessä ohjelman kyytiin. Kuten saatoitte äsken tunnistaa, studiossa on sääennusteen meille tulkinut Heidi Suomi sekä Jussi Halli. Tässä on nyt parasta mahdollista seuraa matkallesi tulevan 4 tunnin ajaksi.
19: Kyllä se nimittäin pitää paikkaa, mitä se kaveri saa sanoa.
17: Tämä tuli jotenkin niin tormakkaasti tämä sun avaus, että tässä oli sellaista niin kuin Amerikan meininkiä. Että en mä tiedä, onko sä latautunut Jussi nyt kovasti tässä kesän aikana, mutta oli hyvin tämmöinen niin kuin energinen lataus mun mielestä heti tähän kärkeen.
18: Kiitos paljon. Sinäkin näytät kesällä.
17: Hyvä. Hei, tästä se lähtee yhteinen nelituntinen taas. Kiva, että olet siellä kuulolla. Jos haluat kertoa meille liikenteen häiriöistä ynnä muista asioista, joita mielen päällä tai jossain siellä silmien edessä havaitset, 0806000 on silloin oikea numero, johon voit laittaa joko WhatsAppia tai soittaa tänne studioon. Jos puolestaan haluat laittaa tekstiviestiä, niin sekin vaan mar passaa. 17275 on silloin oikea numero.

0: Katy Perry, Was It Burning, ja sitä ennen PMMP, oo siellä jossain mun, vaan mitä kuuluu liikenteeseen, kun kello on 11 minuuttia yli iltapäivä 3.
1: No nyt kuuluu itse asiassa tosi hyvää. As we speak, niin tuosta lähti justiinsa näytöltä Ysitien onnettomuus. Siinä kerkesi vilahtaa jo se, että tilanne on ohi, että liikenne on palautumassa normaalisti. Sen verran nopeasti se tuosta vilahti, että mä en edes nähnyt, että missä kohtaa se on. Onko sulla parempi
0: Laukaa,
1: tieto?
0: Laukaa, Metsolahden ja...
1: No niin,
0: sulla lähti Hankasalmen välillä, mutta tapahtuma-alueen toinen pää oli Laukaa Metsolahdessa joka tapauksessa. Siitä tietäjät tietää ja saavat vinkkiä.
1: Niin, eli siellä nyt sitten näyttäisi siltä, tai toivotaan, että liikenne normalisoituu. Ja muita ilmoituksia ei nyt Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöllä näykään, joten oletamme siitä, että kaikki on suht koht ok tien päällä. Jos sä oot eri mieltä tai sä tiedät jotain, niin laita viestiä tänne päin 0806000.
0: Mahtaakohan päällysteessä olla jotain poikkeuksellista vai onko tielle levinnyt muttereita, koska Eetu viestii meille, että nelostiellä ennen Heinolaa etelästä tultaessa, noin pari kilometriä ennen Heinolan sillan kohdalla, meiltä puhkesi rengas. Ja pari tuntia myöhemmin Heinolan korjaamosta tullessa samalla alueella näkyy useampi muukin auto rengasrikon kanssa. Kannattaa ajaa varovasti.
1: Voi ei, toi on kyllä tosi tylsää, jos sinne on joku käynyt viljelemässä jotain muttereita tiellä.
0: Oulun seudulla viestittiin siitä, että jotkut tien puhdistukseen tai sulanan pitämiseen liittyvät kemikaalit aikaansaavat sitä, että autojen jakohihnat hapertuivat ennenaikaisesti ja hajosivat, mutta tämmöisistä pinnotteessa olevista tai tielle levinneistä renkaita puhkovista jutuista, niistä on vähän aikaa, kun viimeksi on kuullut.
1: Eikö tuo jakohihna ole ihan sairaan kallis remontti, jos sitä joutuu remontoimaan?
0: Voi kyllä, niin. Voi kyllä.
1: No mä mietin, että kenen vastuulla nämä sitten niin kuin on? Ei niin. Sitä pysty mitenkään todentamaan, että no tämä haperoitui sillä tieosuudella.
0: No aihetta on tutkittu. Siitä on aika, sanotaan, aika paljon löytyy aiheeseen liittyvästi kiihkeääkin kommenttia, kun lähtee sitä netistä katsomaan. Ja en tiedä, tällä hetkellä kiista pallo lienee kyseessä.
1: Joo, no tuomari sen sitten ratkaisee aikana.
0: Ja juuri meille tippui lisää viestiä numeroon 0806000. Viitostie, Kuortin kohdalla pohjoiseen päin menevä kaista. Juuri on tapahtunut kolari, suurta jonoa jo näkyvissä. Joten nyt pohjoiseen päin tai ainakin Savoon päin täältä pääkaupunkiseudulta etelästä matkaavat. Ottakaa tämä huomioon. Hieman ennen Kuorttia siellä jumittelee.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Kygo ja One Republic, Changing Paradise. Ja liikenteessä tuntuu nyt paljon tapahtuvan. Otetaanpa tilannepäivitys.
1: Joo, tie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna, siellä Riihimäen nurkilla, välillä Riihimäen eteläinen liittymä ja Riihimäen pohjoinen liittymä. Tällä tieosuudella on sattunut onnettomuus. Näin tietää kertoo Fintrafikin liikennetilannepalvelu.
0: Kuten äsken tuossa mainittiinkin, niin Viitostiellä lähestyttäessä Helsingin tai edelleen Heinolan suunnasta Kuortin liittymää, niin siellä on tapahtunut onnettomuus. Henkilöauto on ajanut kaiteeseen ja siis Heinolan Paason liittymä ja Pertunmaan Kuortin liittymä noin muodollisesti sanottuna on se väli, mutta lähestyttäessä Kuortin ABC:tä pari kilometriä ennen oli tuo tapahtuman paikka ja jonotus on taattu.
1: Sitten vielä yksi, joka täällä näytöllä vilkuttelee, on tie 20 Pudasjärvi välillä Hanhioja-Korentokangas. Myös siellä on jonkunlaista liikenteellistä hässäkkää havaittavissa.
0: Eikä muuten kestä kauaa, kun tähän lähetykseen liittyy toinenkin Jussi. Se on totta kai Jussi Pohjonen, koeteltu asiantuntijamme liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa. Häneltä voit kysyä

0: ihan mitä vaan. Ja hänen varmaan esitetään niistä kysymyksistä myös ne, jotka eniten sivuavat ohjelman aiheet.
1: Just näin.
0: Jussi vastaa näihin kysymyksiin nyt ja noin parin tunnin kuluttua, joten laita viipymättä oma kyssäris tänne WhatsAppin kautta, jos sinulla on semmoinen vielä mielen päällä. Numerohan on tuttu.
1: 0806000.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
3: Olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Ousi ja Lotta veneessä aamupalalla.
4: Ai että.
1: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
4: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
3: Meillä on siis vuokravene. Millainen
2: tää
3: on?
2: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tartte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
14: Ai että.
13: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
14: Noita piknikille.
13: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
17: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
18: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Queen, the show must go on tänään kehään saapumismusiikki. Liikenneasiantuntijallemme Jussi Pohjoselle, terve Kaima, missä päin liikut?
1: No tervepä terve, olen täällä Etelä-Helsingissä, eli siis tarkemmin sanottuna Tallinnassa.
0: No niin. Viro on liikenteellisesti kovin lähellä meitä, onhan ne rekkaritkin melkein samannäköisiä, mutta sitten taas joltain osin muutaman napsun etäällä meistä. Mitkä ovat havaintosi Baltian tämän hetken liikenteen trendeistä?
1: Kyllähän täällä pitäisi Suomi-pojan tämmöiselle nopean ajon kurssille mennä, että täällä tämä liikenteen rytmi esimerkiksi kaupunkiliikenteessä on niin, kuin niin nopea, että ei täällä ihan hirveän paljon kerkeä maisemia katselemaan ja pitää aika varmaan olla liikkeistään. Harvakseltaan, kun täällä käy, niin meinaa jäädä jalkoihin. Ja kyllähän tuolla tietysti maantieliikenteessä sitten toi ohituskulttuuri on melko villi, kun siellä luotetaan siihen, että vastaan tuli ja sitten viimeistään väistää, jos ei joku muu. Eli se on niinku sitä vähän tämmöistä niinku negatiivista puolta, mutta toisaalta sitten kyllä taas kevyttä liikennettä kunnioitetaan. Jalankulkijoille annetaan tietä ja pyöräilijöille annetaan tietä ja pyöräilijät noudattaa sääntöjä ja kaikki menee sillä tavalla mukavasti, että täällä on puolensa ja puolensa.
2: Kiinnitin pelkkään epäoleellisuuteen huomiota, kun sanoit, että meinaat jäädä jalkoihin, niin tuommoinen 2-metrinen kolossi, jos jää jonkun jalkoihin, niin sitten tulee kyllä pahaa jälkeä.
1: Niin, ja on vielä autolla liikkeelle ja meinaa jäädä jalkoihin, niin tässä on joku selkeä epäsuhta nyt, mutta mitä vielä haluatte tietää? Bensalitra maksaa noin 1,80 €, laatikollinen ruskeaa jaffaa noin 17 €. Ulkolämpötila plus 29, hiostava keli ja varmaan kohta ukkonen jyrähtää, eli näissä tunnelmissa.
2: No mut hei, meillä on sulle myös vastavuoroisesti kysymyksiä, joihin pääset nyt vastaamaan. Aloitetaan Tanskasta. Tanskassa on ilokaasun käyttö- ja hallussapito autoillessa raskaasti sanktioitu ja ovat ihan näillä näppäimillä saamassa laitteen, jolla voidaan mitata ilokaasupitoisuuksia kuljettajalta ajosta tarvittaessa. Koska Suomessa?
1: Hyvä kysymys, koska olen ainakin uutisista lukenut, että jotakin liikenneonnettomuuksiakin on jopa tavattu tuolla liikenteessä, mistä autosta on ainakin löytynyt ilokaasupulloja ja ilokaasuahan käytetään selkeästi päihtymistarkoitukseen. Sitä en tiedä, onko Suomen poliisille tulossa tai onko jo olemassa jopa laitteita, joilla sitä mitataan, mutta eikös ilokaasun vaikutus ole melko lyhytaikainen, eli siinähän se sitten on, että pitäisi melko nopeasti päästä apajille mittaamaan, mutta itse tämmöisen niin kuin raittiin liikenteen puolesta puhujana, niin arvostan korkealle, jos sitä pystytään mittaamaan ja siihen pystytään puuttumaan, koska ilokaasukaan ei kuulu liikenteeseen, vaikka liikenne iloinen asia onkin.
0: Se voi olla kovin kallista ja nopea vaikutteista tosiaan suomalaiseen päihdekäyttäjän makuun, mutta katsotaan, miten tilanne kehittyy. Mielenkiintoisia kysymyksiä on tullut myös kotimaan liikenteestä. Saatiin tänne videon pätkä, jossa kulkee tuommoinen raskaampi ajoneuvo, joka on siis tienhoidossa ollut. Ja siellä on perävaunu ja perävaunun perässä on tuollaiset punakeltaiset huomioheijastimet ja keltaiset vilkkuvalot. Tämmöisenhän saattaa vaikka kohdata, kun maantiellä vaikka kaista on suljettu esimerkiksi tien parturoinnin tai siivoamisen vuoksi. Ja siinä on myöskin tuommoinen iso sininen liikennemerkki, joka nuolella osoittaa, että kummasta suunnassa se väistetään. No, tässä kuulijan videossa se nuoli sojottaa suoraan alaspäin. Eli ei anna ymmärtää, että se ajoneuvo pitäisi ohittaa jommalta kummalta puolelta. Ja se on siirtoajossa ja valot välkkyy. Kysymys kuuluu, pitääkö tämmöisen ajokin takana pysyä, kun se liikkuu, vai saako sen ohittaa? Suoraan alaspäin osoittava nuoli, kun ei taida sitä sellaisenaan kieltää.
1: Mielenkiintoinen tilanne ja voipi olla, että lainsäätäjä ei ole edes miettinyt, kun tieliikennelakia on kirjoituspöydällään luonnostellut, niin tällaista tilannetta, eli ihan yksilitteistä kantaahan tähän nyt ei ole. Mikään ohituskieltoliikennemerkkihän se ei sinällään ole, vaan liikennemerkki taitaa olla nimeltään liikenteen jakaja, joka osoittaa sen, miltä puolelta liikenteen jakaja tulee kiertää tai tämmöinen este tulee kiertää ja nyt on kuitenkin kyse varmaankin liikkuvasta ajoneuvosta, eli ei voida puhua totaaliesteestä, ja jos ohittaminen on muuten sallittua, niin kyllä minä lähtisin ihan rohkeasti ohittamaan liikenteen jakajan merkistä huolimatta sen, eli ei tarvitse yrittää mennä sieltä auton alta, vaikka se nuoli sinne alaspäin näyttääkin.
2: Mä ajattelin, että onko tässä voinut käydä vaan joku sellainen klassinen virhe, että se on laitettu 45 astetta vaan väärään suuntaan, jompaan kumpaan olisi pitänyt laittaa, mutta se sojottaakin alaspäin.
1: Niin, ja toisaalta se on hyvä, että se, jos se on liikkuvassa ajoneuvossa, sitten jos se olisi oikeasti siinä paikallaan olevassa ajoneuvossa vaikka tietyön takia ja se näyttää suoraan alaspäin, niin kyllähän siinä meni sitten jo peukalo suuhun, että mistä se lähdetään kiertämään.
2: Ja tarkoitin tietenkin 90 astetta, mutta kumpikaan teistä ei tarttunut siihen, joten mennään eteenpäin.
0: Oli menin kohteliaita.
2: Niin, just niin. Joo, just näin. Hei, tällainen kysymys. Heräsi tässä kysymys. Ajavatko hälytysajoneuvot hälytysajossa nopeuskameroiden ohi täydellä vauhdilla vai hidastavatko ne kohdalla? Eiväthän ne nyt ihan silmät solmussa voi ajaa.
1: No ei silmät solmussa, mitä se ikinä tarkoittaakaan, niin ei varmasti saa ajaa, mutta kyllähän hälytysajossa kun ollaan ja siihen perusteltu syy on, niin silloin voidaan poiketa nopeusrajoituksista, jolloin ei tarvitse välittää näistä kameroistakaan. Ja sen tiedän, että näitä niin sanottuja rekordeja, kun on aina jossakin listalla esitelty vaikkapa tämmöistä dataa, että kuinka lujaa näihin kameroihin on ajettu, niin siihen tietynlainen vääristymä saattaa tulla, jos ne on reitillä, missä paljon hälytysajoneuvoja kulkee, vaikkapa joskin Tampereen rantatunnelissa tai muussa vastaavassa, niin voi olla, että pahimmat nopeudet eivät ole kuitenkaan siviilien ajamia, vaan kuuluvat nimenomaan näille hälytysajoneuvoille. Eli pitkän pyörittelyn jälkeen siis ei tarvitse hiljentää, eikä tuskin kukaan koskaan hälytysajossa hiljentää kameran kohdalla, eli ei ole mitään järkeä tällaisessa.
0: Sehän tuli selväksi. Nyt aikamme on käytetty ja liikennegrilli kuumenee 2 tunnin kuluttua uudestaan. Silloin uudet kysymykset.
1: Näin toimitaan.
3: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Ava Max ja So Am I. Katsotaanpa tilannetta, mikä se on tällä hetkellä Viitostiellä. Kun Kuorttia lähestytään Helsingin suunnasta eli etelästä, niin siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Auto on ajautunut keskikaiteeseen ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö on käynnissä. Ajokaista tällä hetkellä suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikka on Heinolasta tosiaan kohti Kuortin liittymää, ilmeisesti noin pari kilometriä ennen tuota Kuortin huoltoasemaa, ja karttanäkymämme mukaan kyllä siellä jonotellaan. Ennätyksellisen pitkistä jonoista ei ehkä ole kysymys, mutta ihan varmasti hidastuu. Viestit studioon liikenteen tilanteesta ja muista voi laittaa 0806000.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hetkinen, uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Paras sekoitus.
16: Klassikoita.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Linkin Park, What Have I Done, ja sitä ennen oli Weekendia.
1: Aikaisemmin kerrottiin jo tästä Kolmostien onnettomuudesta, joka on sattunut Riihimäen eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Ja Milla laittaa lisäraporttia tähän liittyen.
2: Terveisiä Riihimäen onnettomuuspaikalta. Tilannehan on etelään menevillä kaistoilla ja liikenne soljuu läpi yhtä kaistaa hyväksi käyttäen äärimmäisen hitaasti. Jono on todella pitkä. Pohjoiseen päin kulkee ihan kivasti.
1: Mä voisin tehdä tästä sellaisen johtopäätöksen, että jos on mahdollista kiertää just toi kohta, niin varmaan se kannattaa tehdä etenkin, jos on yhtään hoppua siinä reissussa. Eli Helsingin päin oli tämä haaste nyt siinä Kolmostiellä Riihimäen kohdalla.
0: Vanha Hämeenlinnan tie 130 voi olla ihan toimiva ratkaisu tähän tarkoitukseen. Liikennehavaintoja tulee eri puolilta maata. Moikka, ollaan Kustavin tiellä ajelemassa, viestii Eero. Olisi sellainen kysymys, että miten ihmeessä voi noin 5 metrin pituisen sillan tekemiseen mennä 3 kuukautta. Silta tehdään vielä pienen ojan ylitse. Terveisiä myös Ossille, Anjalle ja Annelille.
1: Okei, 5 metrin mittainen silta. Luulisin, että sen saisi tehtyä vähän nopeammallakin aikataululla.
0: Kyllä ne aikataulut yleensä vähän tiivistyy, kun tulee painetta. Alun perin Helsinginkin junatien metrosillan Kalasatama ja Sörnäisten välillä uusiminen ja metroaseman sulku oli kestämässä melkein 1,5 vuotta, nyt vain 7 kuukautta.

0: Charlie Puth ja Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Kohta kello on 16, se tietää Bauerin ja STT:n uutisia.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
2: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
3: Onneksi on olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
4: No kyllä vaan.
5: Alvaro Soler. Kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla, itse asiassa viime kesänä, niin esiintyy Helsingin Allas Livessä.
3: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
4: No just näin.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
6: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
8: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
18: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
19: Eiks meillä oo jo kaikkee?
18: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
19: No sitten.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä noin 60 000 paperitonta siirtolaista. Ainakin 34 ihmistä on kuollut pyrkiessään Marokosta Ceutaan. Alueen johtaja Juan Vivas kertoo asiasta toimittajille. Vivasin mukaan iso osa ihmisistä on saapunut uiden. Hän ei täsmentänyt, miten ihmiset ovat kuolleet. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi uida niemimaalle sadoittain. Tekoälyyhtiö Anthropicin mukaan sen tekoälymallit murtautuivat luvattomasti 3 ulkopuoliseen järjestelmään testiympäristön ulkopuolella. Yritys ilmoitti tutkineensa malleille tehtyjä testejä sen jälkeen, kun sen kilpailija OpenAI ilmoitti viime viikolla tekoälymalliensa tehneen itsenäisesti kyberhyökkäyksen. Toisin kuin OpenAI:n tapauksessa, Anthropicin malleille oli vahingossa annettu pääsy internettiin. Anthropic kertoo tutkivansa tapahtunutta ja ilmoittaneensa siitä yrityksille, joiden järjestelmiin tekoälymallit olivat tunkeutuneet. Aitajuoksija Lotta Harala päättää kilpauransa tähän kauteen. Harala kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Harala haluaa katsoa, mitä juniorivuosista lähtien elämää määrittäneen urheiluuran jälkeen on tarjolla. 34-vuotiaan Haralan ura päättyy elokuun lopussa Helsingissä Ruotsi-ottelussa. Harala sanoi tiedotustilaisuudessaan, että laittaa täyden panoksen elokuussa Birminghamissa käytäviin EM-kisoihin. Harala on pika-aitojen kaksinkertainen Suomen mestari. Hänet nähtiin Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna lauantaina pilvisyys vaihtelee päivän aikana suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuurojakin, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja puolestaan liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15 ja 20 asteen välissä.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
2: Sitä on luvassa aina ilta-7 saakka, kun tänään heinäkuun viimeisenä perjantaina Radio Novaa liikenteessä taiteilevat eteenpäin Jussi Halli ja Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan. Kiva, että olet kuulolla. Ja jos haluat meille raportoida tien päältä kuulumisia ja etenkin, jos siellä on sattunut ja tapahtunut jotain harmillista, niin kerro siitä meille. 0806000 voit joko rimpauttaa suoraan tänne studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä. Perinteiset tekstiviestit löytää myös meidät. Silloin numero on 17275.
2: Havainnot liikenteestä ja liikenteen tapahtumista ovat tervetulleita, mutta totta kai muitakin viikonlopputunnelmia ja menovinkkejä sopii jakaa. Tahtiasi tahdittaa. En sano näin, vaan sanon sen sijaan, että matkaasi tahdittaa. No vaan paras sekoitus. Se tarkoittaa Taylor Swiftia hetken kuluttua ja nyt se tarkoittaa Shakiraa.

esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor oli biisin nimi ja meillä katse liikenteessä.
1: Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että tie vitosen onnettomuus siellä Kuortin nurkilla olisi tilanne ohi, että liikenne olisi siellä palautumassa normaaliksi. Onko sulla, Jussi, tästä tarkempaa vielä tarjolla?
0: No, karttanäkymämme oikeastaan todistaa vähän samanlaista asiaa, että ei näy tällä hetkellä mitään mittavia jonoumia. Eli uskottava se on. Niin kuin on myös uskottava se, että Kalle on laittanut viestiä meille tovi sitten, että Kolmostie on Riihimäellä vapaa. Ja toden totta näyttää myös siltä, että sielläkään ei pahemmin jonotella tällä hetkellä. Riihimäen pohjoispuolella hitusen oli tuo onnettomuus Tervakosken ja Riihimäen välisellä tieosuudella, vaan nyt homma on selvillä. Monta hyvää vinkkiä tänne tuli vanhan tien eli 130-sen käyttämisestä. Kiitos siitä. Säähavaintoja myös tässä tulee. Mikko on laittanut meille viestiä numeroon 0806000 Pohjanmaan suunnalta ilmeisesti.
1: Juu, siinä kerrotaan, että Pohjanmaalta Keski-Suomeen on rankkoja sadekuuroja ja paljon autoja ilman takavaloja. Vois taas muistutella, että valoautomatiikan ollessa käytössä ei aina takana valot pala.
2: Ihmiset, laittakaa ne ajovalot päälle. Ajovalot päälle.
3: Kun laittakaa ne valot päälle.
2: Ajovalot päälle.
4: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tässä annos Bäkkäreitä, Shape of My Heart.
1: Kohta saadaan annos liikennetietoa, kun Tuokion päästä otetaan yhteyksiä Tampereen tieliikennekeskukseen.
2: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
0: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
8: Liike on lääke!
10: Onks tää oikein?
11: Ai mikä?
10: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
11: Ne on ne korotukset.
10: Ai mitkä?
11: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
10: Tuleeko ne kaikille?
11: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
10: Ai jaa, hienoa.
12: Ole hyvä vaan. Terveisin Sähköliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Tallinnaan vai Tukholmaan?
16: Ei täis molempiin.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetäs laivalle.
18: Sittari hoitaa.
19: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
18: Sittari hoitaa.
20: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Paras sekoitus.

0: ongelmaa liikenteessä? Juuri nyt.
1: Google Dolls johdattaa meidät yhteyksiin Tampereen tieliikennekeskuksen kanssa. Olemme saaneet langan päähän Tomi Kekin. Terve Tomi. Miten tällä hetkellä Suomen tieliikenteessä asiat sujuvat?
2: Morjesta. Oikein hyvin menee ja tällä hetkellä liikenne on rauhoittunut ja tietysti liikennemäärissä on huomattavissa perjantai-iltapäivän ruuhka, mutta yleisesti varsin rauhallista.
1: Muutama liikenneonnettomuus tuossa aiemmin oli, mutta ne on tosiaankin saatu siivottua. Se, mikä tietysti vielä useampaakin ehkä loman viime toveja viettävää kiinnostaa, että mitenkäs nuo säät ja ajokeli Suomessa tulevien tuntien aikana oikein kehittyy?
2: Joo, tällä hetkellä tuo sadenrintama näyttäisi menevän lounasta koilliseen ja tällä hetkellä Oulussa näyttäisi ripottelevan vähän vettä, mutta huomiseen mennessä kyllä sää sitten paranee.
3: Vähän sivusitkin jo aihetta, kun sanoit noista liikennemääristä. Onko tämä nyt tyypillinen kesäperjantain liikennemäärä vai onko siinä nyt ollut jotain erityistä?
2: Ihan tyypillinen perjantai, että liikennemäärissä jo pikkuhiljaa huomaa, että useampi ihminen on lomilta jo palaillut, mutta lähtökohtaisesti erittäin normaali perjantai-iltapäivä liikennemenossa.
3: Hyvä. Kiitoksia Tomi näistä arvioista ja kommenteista. Me toivotetaan sulle oikein rauhallista työvuoron jatkoa.
2: Jes, kiitos samoin. Moi.
3: Moi.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kello tulee juuri 16:30 ja Radionova rullaa liikenteessä. Jussi ja Heidi tänään rattia kääntämässä. Tervetuloa kyytiin.
1: Tervetuloa kyytiin ja kiitoksia Maikulle, joka on lähestynyt meitä ääniviestillä.
2: Moikka. Täällä ajellaan Hämeenlinnaa kohti moottoritietä ja erittäin huono ajokeli on kyllä, koska tien pinnasta nousee tuommoista vesisuihkua ja varmaan vähän höyryä, kun on niin lämmin ja kostea keli. Ja todellakin niitä valottomia, perävalottomia autoja on tässä näkynyt eräskin matkalla. Ja täytyy myöntää, että aika usein on noita naisihmisiä. Eli tutustu siihen auton tekniikkaan ennen kuin lähdet ajelemaan. Ja ei muuta kuin turvallista matkaa kaikille. Jyväskylän suurajoja viikonloppuna tiedossa. Mennään katsomaan ralleja. Oikein kivaa viikonloppua. Moikka.
1: Kiitoksia. Kiitoksia näistä terveisistä. Onko ne muuten suurajot vielä nimellä?
0: Henkisesti ne on aina. Siis se on Suomen MM-ralli ja Sektoralli Finland.
1: Se oli välissä Nesterallikin.
0: Kyllä sitä. Niin kuin aina maailmalla, niin toki suuri sponsori on mukana nimessäkin, mutta henkisestihän se on totta kai Jyskälä. Ja täytyy sanoa, että tämmöisenä viikonlopun viettokohteena, niin onhan se nyt ihan 6/5. Että sen kerran, kun sinne on päässyt, niin tunnelma tempaa väijämättä mukaansa.
1: Hei, ja nopeasti vielä hyvät uutiset tuolta Fintrafikin liikennetilannepalvelun puolelta, että siellä äsken vielä hälytteli pari häiriötä, mutta nyt ne pyyhkiytyy pois sieltä, joten näyttäisi siltä, että liikenteessä oletettavasti kaikki sujuu ok.
0: En tiedä, mitä selainversiota käytät, mutta minulla juuri pari häiriötä ilmaantui tauluun hetki sitten.
1: Mulle ne poistu.
0: Kyllä. Kerrataanpa näin varmuuden vuoksi. Valtatie 12. Paikkakunta on Lahti. Siellä Joutjärven liittymä ja Villähteen liittymän välillä on tapahtunut onnettomuus. Ja tästä on nyt tullut sitten tiedote ihan hetki sitten. Niin kuin myös toisesta valtatien 25 onnettomuudesta. Väli on tuolla Vihti, Nurmijärvi, Vihdin Kydön liittymä ja Nurmijärven kylänpää. Tuo on vaikutusalue. Mutta tarkempia tietoja siitä, että kumpaan suuntaan mentäessä ja millä tavalla ne vaikuttavat, niin siitä ei nyt vielä voi mennä takuuseen. Jos sinä tiedät, niin otahan meihin yhteyttä. Sitten matkaa jatkaa kanssamme Nea, Some Say.

0: Sam Smith ja Diamonds. Mitä tulee tuohon valtatien 25 onnettomuuteen Vihdin kydön liittymän ja Nurmijärven kylänpää liittymän välillä, niin saimme tässä aiheeseen liittyen päivityksen Eveltä. Tämä haittaa ajoliikennettä molempiin suuntiin. Hälytysajoneuvo on nähty matkalla kohteeseen. Kiitos. Viestistä numeroon 0806000.
1: Samaiseen numeroon on laittanut myös Jarmo ääniviestiä.
2: Jarmo tästä tien päältä, terve. Kuusamosta Suomussalmelle menossa ja aurinko paistaa ja keli on mitä mainioin ja ainoastaan poroja on kyllä riittänyt tielle. Ei muuta.
0: Tämä selvä. Tästä on hyvä jatkaa muun muassa nyt sitten Damiana Davidin, Tyler ja Niles Rogersin kanssa hetken päästä. Ja tulemme myöskin kurkkaamaan päivän sporttiaiheisiin muutaman tovin kuluttua.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Red Go, apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go, hinaus- ja tiepalvelut.
18: Paras sekoitus.

0: lainaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Stereo Love siinä kaiuttimissanne ja kaiuttimissamme, vaan lisätietoa tulee vielä tien päälle tuohon tien 25 onnettomuuteen liittyen, joka on tapahtunut Vihdin ja Nurmijärven välillä.
1: Kyllä, Sebastian meitä informoi, että siellä on sattunut onnettomuus, jossa on kaksi henkilöautoa osallisena ja liikenne liikkuu vuorotellen yhtä kaistaa pitkin. Eli haittaa on tästä siis molempiin suuntiin.
0: Näin kyllä. Miten, Heidi, oletko sinä ollut koskaan ralleissa katsomassa paikan päällä tapahtumia?
1: Olen. Mä oon ollut töissä. Mä oon ollut vetämässä tällaista VIP-tilaisuutta siellä niin kuin jonkun EK:n varrella. Ja olen siis päässyt seuraamaan myös itse rallia. Mutta en kovinkaan montaa kertaa. Olisinko kerran pari suurin piirtein?
0: Meissä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin tiesinkään. Minäkin olen nimittäin vetänyt EK-varrella aikoinaan yhtä vippitilaisuutta.
1: Okei, no liekkö sitten niin, että jompikumpi meistä on syrjäyttänyt toisen seuraavana vuonna siitä samasta pestistä. Mutta hei, annoin itselleni kertoa ralleihin liittyen. Vitsi, kun mä en nyt kuolemaksenikaan muista, että mikä se oli tarkalleen ottaen se termi. Se oli siis joku kankipena tai rankipena. No varmaan joku laittaa viestiä ja korjaa, että mikä se nyt täsmällisesti oli. Et siellä on ralli EK:n varrella tällaisia tyyppejä, jotka niin kun erityisesti menee sellaisiin kohtiin katsomaan sitä rallia, missä on potentiaalista, että autot, nämä kilpa-autot ajaa ulos, jolloin he syöksyy sitten niin kun tikkana paikalle ja kilpailee suorastaan siitä, että ketkä ensimmäisenä pääsee siellä auttamaan ja kuinka nopeasti tämä kyseinen kilpuri saadaan takaisin tielle. Ja heillä on siis siellä jotkut ihan liinat mukana ja varmaan sitten jotain muutakin apuvälineistöä, tiesitkö, että nämä on tämmöisiä?
0: Siis totta kai, ilmiö on totta kai tuttu, mutta mä en osaa äkkiseltään sanoa, että mikä mahtaa olla näille sankareille annettava nimi.
1: Niin, no niillä oli joku lempinimi. Annoin itselleni kertoa Instagramissa tällaisen asian, mutta kun mä nyt kuolemaksenkaan muista, että mikä se oli, paitsi että loppuosa oli pena.
0: Eiköhän me nopeasti saada muutama tämmöinen pena ilmoittautumaan.
1: Nyt jos on penat kuulolla, niin tänne päin viestiä. Kättä pystyyn. Mun mielestä se on hieno asia, että tällaisia on olemassa.
0: Paikan päältä Jyskälästäkin saa katsomohavaintoja tänne heittää numero 0806000. Sitten ääneen pääsee kuumaa ja tulipalo.

0: Pitbull ja Kesha, Timber soi, kun Radionova jatkaa matkansa liikenteessä. Hetken kuluttua luvassa tuoreita uutisia.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
2: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
3: Yes.
4: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
3: No stop.
2: No stop. Hyvä Katja. Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
4: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
3: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
4: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
3: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
4: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vespo.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että.
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visitko supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Ruokavirasto ottaa käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Alueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU ei voi sallia kenenkään tuloa unionin alueelle ilman, että EU:n sääntöjä noudatetaan. X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä hän kuvaili Espanjan Ceutasta levinneitä kuvia mahdottomiksi hyväksyä. Von der Leyenin mukaan vaarallisten välimeren ylitysten on loputtava välittömästi ja ihmisten salakuljetusta harjoittavat verkostot on hajotettava. Hänen mukaansa siirtolaisten palauttaminen on toteutettava pikaisesti. Etelä-Savon Rantasalmella on löydetty kalaverkkoon kuollut saimaannorpan kuutti. Asiasta kertoo Metsähallitus, jonka mukaan kuutti löytyi keskiviikkona alueelta, joka on saimaannorpan suojaksi asetettua kalastusrajoitusaluetta Haukivedellä. Norpan pään ympärille oli kietoutunut kalaverkkoa, joka oli sallittu rajoitusalueella heinäkuun alusta lähtien. Metsähallitus arvioi, että norppa on jäänyt pyydykseen heinäkuussa. Kyseessä on jo 11 Metsähallituksen tietoon tullut saimaannorpan pyydyskuolema tänä vuonna. Aitajuoksija Lotta Harala päättää kilpauransa tähän kauteen. Harala kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Harala haluaa katsoa, mitä juniorivuosista lähtien elämää määrittäneen urheiluuran jälkeen on tarjolla. 34-vuotiaan Haralan ura päättyy elokuun lopussa Helsingissä Ruotsi-ottelussa. Harala sanoi tiedotustilaisuudessaan, että laittaa täyden panoksen elokuussa Birminghamissa käytäviin EM-kisoihin. Harala on pika-aitojen kaksinkertainen Suomen mestari. Hänet nähtiin Pariisin kesäolympialaisissa 2 vuotta sitten.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän aikana suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja puolestaan liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen vaiheilla, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15 ja 20 asteen välillä.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
16: Sitä on tarjolla tulevan 2 tunnin ajan, kun Radio Nova on liikenteessä. Tänään studiossa Jussi Halli ja Heidi Suomi.
15: Täällä ollaan jo 2 tuntia oltu ja vielä 2 tuntia edessä. Tämähän on oikein hyvä tilanne. Jos sulla on meille kerrottavaa liikenteestä, niin muista silloin numero 0806000. Voit joko soittaa suoraan tänne studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä. 17275 tulee tekstarit perille.
16: Sen ohella, että totta kai mielellään otetaan havaintoja liikenteen ongelmista ja tieliikenteen tilanteesta. Tänne saa laittaa myös kysymyksiä Jussi Pohjoselle, joka on jälleen studiossa, ei studiossa, mutta mukana lähetyksessä muutaman tovin kuluttua. Mutta voi vastata myös kaikkiin muihinkin meitä askarruttaviin pohteisiin, kuten siihen, että mikä oikein mahtaa olla se sellainen ansiokas otus, joka MM-rallin kaatopaikoilla, jossa autot siis tuppaavat menemään
15: pöpelikköön.
16: Humoon tai pöpelikköön, on valmiina auttamaan rallikuskin karttureineen takaisin baanalle.
17: Olli soittelee täältä tien päältä. Kalajoella ollaan kohta. Kalajoella on hyvä keli, ilma kirkastumaan pikkuhiljaa, olen Turkuun menossa. Ja oli se kysymys siitä paikasta, mikä siellä erikoiskokeilla on, semmoinen paha paikka, missä otetaan näitä ulosajoja. Se on runkipaikka.
15: Runkipena se sitten oli nimellä.
17: Ihan oikein.
15: No mä muistin.
17: Runkipaikka. Tiedän niitä, kun alan harrastaja, kai me siis katsojalla, mutta oli rajaaja, kilpaajaja.
15: No niin. No mä olin silleen vähän hajulla, että se oli pena ja sitten se oli joku R-llä alkava rankirunki.
17: Joo, mutta kyllä.
15: Kiitos, koska mitään muita tietoja nyt ei ole tullut, niin se oli mahtavaa, että soitit, koska tämä nyt jäi niin kuin hämäämään.
16: Kyseessä on siis kunnianimitys, joka ei äkkiseltään kyllä kuulosta siltä, mutta on sitä mitä suurimmassa määrin.
15: No nimenomaan, ja hattua nostan kaikille runkipenoilla, jotka on siellä heti tikkana auttamassa, jos rallikuski pöpelikköön tosiaan eksyy.

0: going down.
1: Leoni ja Don't Worry, kello 11 minuuttia yli 5 ja meillä katse liikenteessä.
2: Sillä lailla tyhjä katse.
3: Lapsen eksyneen.
2: Kyllä. Tämä on positiivinen asia. Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöllä ei tällä hetkellä ole minkäänlaisia häiriöilmoituksia eikä tiedotteita. Mä teen siitä sen suoran johtopäätöksen, että liikenteessä kaikki sujuu suht mallikkaasti, mutta toki tänne päin kannattaa olla yhteydessä, jos on eri mieltä tai muunlaisia eriäviä näkemyksiä siitä, että miten liikenne soljuu.
1: Vähintäänkin osa ihmisistä on viettänyt kuitenkin lomaviikkoa tai hidastettua starttia työelämään. Pääkaupunkiseudun liikenteessä ei ole ollut mitään kummallista eikä oikeastaan jonoilua niilläkään paikoilla, jos sitä tavallisesti on Lahden väylän ja Kehä ykkösen tai kolmosen liittymissä. Ja vaikuttaa siltä, että kaikkea indeksiäkin katsomalla liikenne soljuu hyvin. Nautitaan siis tästä mutkattomuudesta. Samalla on muistettava, että ajovalot päälle siellä, missä tulee sadetta tai jotain muita veden olomuotoja taivaalta. Siitä on tullut useampikin huomio tässä matkan varrella. Tarkkakorvaisimmat saattoivat havaita, että urheilua povattiin tulevaksi jo tovi sitten. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan urheilun aika on hieman ennen kello 6. Ja tässä lähimmän 15 minuutin sisällä liikennegrilli kuumenee oikein kunnolla. Eli jos sinulla on kysyttävää asiantuntijaltamme Jussi Pohjoselta, toimi nyt ja laita kyssärit numeroon 0806000 WhatsAppin kautta.
4: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: David Guetta ja Sian musiikkia, Beautiful People.
1: Hei, Sofia lähestyy meitä numero 0806000 oikein kuvan kerran. Ruuhkaa on havaittavissa Vaajakosken ABC-liittymässä. Tässä ollaan odoteltu jo lähemmäs puoli tuntia vissiin rallin takia tämä ruuhka, Sofia siellä tuumailee.
0: Se on hyvin paljon mahdollista, koska onnettomuustietoja tai muita liikennehäiriöitä ei ole meidän tiedossamme. Paikallisesti saattaa Jyskälän ympäristössä kyllä liikennejumia, ja onhan tuo Vaajakoski aina semmoinen tietty pullonkaula. Hetken päästä päästään liikennegrillin äärelle. Jussi Pohjonen mukana lähetyksessä ja ennen sitä Poets of the Fall ääneen Carnival of Rust hetken kuluttua.
2: Iltapäivä ruuhkassa Helsingin keskustassa.
3: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele!
4: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
2: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhtäs kiertoon.
9: Kyllä, kyllä. Tohon.
7: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
6: RAYO. Rayo. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
14: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
15: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Sittari hoitaa.
17: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
16: Sittari hoitaa.
18: Paras sekoitus.

0: Voyage of the Fall, Carnival of Rust. Nyt se on, kuulkaa, hyvät ihmiset, liikennegrilli täten avattu. Ja Jussi Pohjonen meillä mukana lähetyksessä. Terve, Kaima.
1: No tervepä terve.
2: Olet edelleen siellä jossain Etelä-Helsingissä, eikö vain?
1: Kyllä, kyllä. Täällä ollaan. Mihinkäpä täältä nyt osaa lähteä, paitsi kotiin tänä iltana, mutta kuitenkin.
2: No, mutta Tallinna on hyvä paikka ihmisen olla. Hei, lähdetään kysymyksillä taas liikkeelle, kun niitä on tänne tullut. Henkka, meitä lähestyy seuraavanlaisesti, tai lähinnä sinua. Koskeeko vesillä soutuveneellä, jossa on sähköperämoottori kiinni, sama promilleraja kuin muita veneilijöitä? Entä jos on pelkät airot ja soutaa vain, niin koskeeko silloin samat säännöt promillerajan suhteen kuin muitakin veneilijöitä?
1: Hyvä kysymys. Lähdetäänpä siitä. Lähdetään kehuilla liikenteeseen. Vesiliikenteen juopumuksestahan rangaistaan niin kuin henkilöä, joka niin kuin ohjailee alusta tai vaikuttaa aluksen turvallisuuteen jollakin tavalla. Ja sitten siellä viimeisessä momentissa sanotaan, että lakia ei sovelleta, jos ohjattava alus on soutuvene. Mutta onko se sitten soutuvene, jos siinä on kuitenkin moottori? Eli tämä meneekin nyt vähän tämmöiseksi niin kuin pyörittelyn puolelle.
2: Niin. Pääsitkö tässä niin pyörittelystä nyt mihinkään? Vai jäitkö siihen?
1: Jäin jumiin tähän, että mikä erottaa sitten sen soutuveneen ja moottoriveneen, että onko huvijahti, josta liikutellaan airoilla, vai onko se sitten soutuvene, että missä vaiheessa tämä niin kuin tavallaan muuttuu. Mutta uskoisin kuitenkin, että vesiliikenteen valvonnassa nyt ihan selkeä linja on siinä, että jos moottorin voimalla liikutaan, niin silloin se on ihan kiistatta varmasti niin kuin vesiliikennejuopumus ja ei ole enää kysymyksessä soutuvene, mutta tämä meneekin sitten jo vähän niin kuin tulkinnan puolelle lähinnä, että jos sulla on oikeasti moottori siinä kiinni, mutta et käytä sitä, niin onko se sitten siinä vaiheessa soutuvene, ja sitten kun vedät moottorin käyntiin, niin se muuttuu moottoriveneeksi. Eli tarkkana pitää olla, ja ehkä kuitenkin niin se universaali neuvo näissä toimii aina, että kun pitää promillet sallittujen rajoissa, niin ei tarvitse näitä miettiä.
2: Ja tässä oli erityisesti huomionarvoista ehkä se, voi olla väärässäkin, mutta Henkka oli laittanut, että sähköperämoottori. Niin onko tällä nyt sitten mitään merkitystä?
1: Eipä sillä taida olla, eli konevoimallahan se kulkee joka tapauksessa, oli se polttomoottori tai sähkömoottori kuitenkin, eli ei ole kevyttä sähköajoneuvoa, ei tainnut tämän vesillä tuntea, mikä olisi polkupyörään tai polkuveneeseen rinnastettava. Eli kuten huomaamme, alustyyppejä on erilaisia.
2: Mm-hmm. Joo, ja mä olin yllättynyt siitä, että siis jos vaan airoilla polskii menemään, eikä ole sitä esimerkiksi sitä perämoottoria siinä veneessä ollenkaan, niin silloin saa olla siis ympäri tuiterissa.
1: Joo, ja sitten kun puhutaan, että tämä niin soutuvene tai siihen rinnastettava muu, niin varmaan siihen rinnastettavia on vaikkapa kanootit tai jotkut niin tällaiset, missä kuitenkin se voima tulee niin kuin omista lapaluista. Eli käytännössä aika hurjaltakin välillä tuntuu, että siinä ei ole niin kuin mitään rajoitusta, mutta ehkä siinä toivottavasti järki voittaa.
0: Jollat, soutuveneet ja kanootit, tämän kaltaiset alukset on rajattu tämän huvivenen määritelmän ulkopuolelle, kun puhutaan liikenteen promille rajoista, näin viestii LVM tahollaan. Sivumennen täytyy todeta, että jos soutuveneellä ei saisi maistissa lähteä vesille, niin silloinhan olisivat jääneet lukemattomat verkot nostamatta ja kalat kuolleet katiskoihin tuolla maaseudulla. Mutta leikki sikseen, kyseessä on vakava asia. Se on vielä lisättävää, että törmäsin mielenkiintoiseen uusi termiin, täsmäpäihtymykseen. Yle on nimittäin tässä kesän kynnyksellä tehnyt artikkelin vesiliikennejuopumuksista, ja sen mukaan poliisi on havainnut veneilijöissä täsmäpäihtymystä. Mitä se sellainen on? Se on sitä, että veneilijät juovat niin, että pysyvät juuri alle ruorijuopumuksen promillen rajan kuljettaessaan venettä.
2: Mitäs kommentoit tähän, Pohjois-Jussi?
1: No niin, kyllä siis tämmöistä samanlaista täsmätoimintaa olen kuullut harrastettavan jopa auton ratissakin, eli tarkkaan lasketaan montako peikkojuomaa voi ottaa ja vielä voi lähteä autolla kotiin, eli lienee sama ilmiö, mutta vesiliikenteessä raja on niin korkea, että siinä mahdollistetaan paljon enemmän se nautiskelu ja kippaaminen, eli aika erikoista toimintaa, kyllä.
0: Tähän väliin on pakko ajaa tämä tunniste.
3: Eikö tämä on vähän huono yhdistelmä? Auto-ohjelma ja viinaa. Mitä perustuu?
0: Ja tämä kuljettaa meidät kohti seuraavaa kysymystä, joka käsittelee ihan muita asioita. Menee klassikko-osastolle, eli perävaunut ja niiden vetäminen. Saako B-kortilla vetää 750 kilon kärryä tyhjänä ilman pikkueeta ajokortissa, kysyy epätietoinen.
1: Kyllä saa vetää tyhjänä ja saa vetää lastattunakin, eli maaginen 750 kilon raja, jos ei ylity kokonaismassasta, kun puhutaan, niin ihan ok mennä B-kortilla, ja B-kortilla saa vetää käytännössä vielä isompaakin yhdistelmää, mutta sitten täytyy ruveta laskemaan jo vähän vetoauton painoja ja sen kärryn painoja, mutta 7,5 on ihan ok B-kortilla.
2: Näiden vastausten perusteella alkaa kuulostaa siltä, että autoili tai veneili, niin aina pitäisi olla laskupäätä.
1: Niin, tai laskukone jonkinnäköinen mukana aina, millä voi niin kuin vähän kalkuloida menemään.
0: Näihin kuviin, näihin tunnelmiin tällä kertaa Liikennegrillistä. Kiitos Jussi, palataan kysymystä ja vastausta äärelle sunnuntaina.
1: Näin toimitaan.
4: Radio Nova Liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Bessi ja kuudes aisti. Ääneen pääsee Blue ja Elton John, Sorry Seems to be the Hardest Word. Ja tosiaan urheilun aiheita tullaan käsittelemään tuossa luokkaa 15 minuutin kuluttua, kun Radio Nova jatkaa matkaansa liikenteessä.
1: Radio Nova. Nova.

0: Voyage, voyage, näin lauloi Kate Ryan.
1: Liikenteestä on todettava, että kaikki tällä hetkellä rullaa ilmeisen hyvin. Jos ei rullaa, niin ota meihin yhteyttä 0108 06000.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
6: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
7: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Radio Nova. Nova.

Sitten on perjantain sporttikatsauksen aika ja katseemme on totta kai Jyväskylässä MM-rallissa, jossa on ollut mielenkiintoisia vaiheita nyt ihan äskettäinkin. 8. erikoiskoe Sydänmaa on ajettu aika kovassa vesisateessa siellä. Toyotan Oliver Sulberg täräytti pohja-ajan. Sen sijaan Sami Pajari oli hieman epäonninen ja jäi tiimikaveristaan melkein 35 sekuntia jälkeen ja menetti myös tällä hetkellä rallin kakkospaikan Toyota-kuski Elfyn Evansille, joka pääsi häntä sitten selkeästi edelle. Kokonaistilanne siis kun

0: Kahdeksan erikoiskoetta on ajettu on se, että Sebastian Ogier on keulilla, Elfyn Evans toisena ja Sami Pajari kolmantena, Oliver Sulberg neljäntenä ja Martin Seks puolestaan viidentenä. Hyundain Adrien Formeau kuudes. Ja tänään illalle ajoittuu vielä yksi erikoiskoe, Hoho 2, jonka aloitusajan kohtaa tuossa tiirasinkin, mutta menetin sen jo silmistäni yhtä kaikki. Paljon tulee vielä olemaan nähtävää ja mitä tahansa voi tässä tapahtua.
1: Sitten mennään rallipoluilta tartanille tai mondolle, kuinka se nykyään halutaan sanoa, mutta yleisurheilun maailmaan. Pika-aituri Lotta Harala ilmoitti tänään lopettavansa urheiluuransa tähän kauteen. Haralan ura päättyy elokuun lopulla Ruotsi-otteluun Helsingissä. Hän kuitenkin kertoi tilaisuudessa laittavansa kaikki panokset nyt elokuun Birminghamin EM-kisoihin. Haralan ennätys 100 metrin aidoissa on 12.65 ja hän on lajin kaksinkertainen Suomen mestari. Kaikkea hyvää Lotalle tulevaan.
0: Robbie Williams pääsee vielä ääneen ennen kello 18 uutisia. Love My Life tässä seuraavaksi.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
5: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
2: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Sittari hoitaa.
12: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
11: Sittari hoitaa.
13: Radionovan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisin entinen päällikkö Antti Pelttari on saanut syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta, uutisoi Helsingin Sanomat. Tapauksessa tutkitaan HS:n mukaan sitä, onko Supo hyödyntänyt eläkeläisiä laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Tekoaika sijoittuu elo- ja syyskuuhun 2020. Pelttari kiistää syyllisyytensä. Niin ikään Supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja 3. Supossa työskennellyt henkilö ovat saaneet syytteet virka-aseman väärinkäyttämisestä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo Ranskan olevan valmis tarjoamaan Espanjalle apua Ceutan siirtolaiskriisissä. Asiasta kertoo presidentin avustaja. Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä 10 000 paperittomia siirtolaisia. Saksan liittokansleri Friedrich Merz vaatii Marokkoa ottamaan paperittomat siirtolaiset takaisin välittömästi. Merz kertoo lausunnossaan myös tukevansa Espanjaa siinä, ettei maa päästä siirtolaisia Euroopan mantereelle. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoo, ettei sopimusehdotusta äärijärjestö Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Hänen mukaansa salamurhien tulee jatkua Gaasassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun Hamasin riisumiseksi aseista – Myös Hamasin edustajat vahvistivat päässeensä sopimukseen seuraavista askeleista järjestön ja Israelin välisen konfliktin päättämiseksi. Englannin jalkapalloliitto on sakottanut suurseura Chelseaa 10 miljoonalla punnalla ja asettanut seuran pelaajasiirtokieltoon. Taustalla ovat hämärät maksutapahtumat pelaaja-agenteille. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan lontoolaisseura myönsi maksaneensa 47 miljoonan punnan edestä salassa pidettyjä summia rekisteröimättömille pelaaja-agenteille sekä kolmansille osapuolille vuosien 2011 ja 2018 välillä. Chelsea ei voi hankkia uusia pelaajia joukkueeseen kahdella tulevalla siirtoikkunalla.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomenna pilvisyys vaihtelee päivän aikana suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja puolestaan liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Päivälämpötila on 20 ja 25 asteen välillä, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15-20 astetta.
16: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: No sitä on tyrkyllä vielä tässä tunnin ajaksi, kun käynnistelemme viikonloppua Radio Nova liikenteessä. Ohjelmassa Heidi Suomen kanssa, äänessä myös Jussi Halli, luvassa tulevan tunnin ajan vähemmän puhetta ja vähän enemmän musiikkia, vai miten se nyt oikein oli?
15: No just noin, ja mä rupesin miettimään sitä, että jos ajatellaan vaikka tämmöistä perusfestariasetelmaa, että siellä loppuillassa on nämä pääesiintyjät, niin ollaanko me nyt sitten Jussi sun kanssa vähän niin kuin lämpäreitä, kun tässä on tulossa retroperjantai meidän perään?
1: Ja minusta tuntuu, että me ollaan kaikki kyllä niin omalakisia toimijoita tässä omassa maailmassamme, että ehkä tämä on pikemminkin tämmöinen ilotulitus, mutta voi, totta kai retron ystävät voivat sen asian näinkin nähdä.
15: Kyllä, mutta hei, joka tapauksessa täällä ollaan ja sinä olet siellä. Jos havaitset jotain meille päin kerrottavaa, niin tuttu numero 0806000 palvelee sekä WhatsAppin puolella että puhelimitse.
1: Ja täytyypä tässä hetmiten ottaakin yksi WhatsAppiin pamahtanut viesti Helenalta. Lappeenrannan suunnalta aiheellinen huoli. Koirat pois autosta, kun aurinko paistaa ja lämmintä on 26 astetta. Autossa varmaan tuplat. ABC Lappeenranta. Tärkeä havainto, ja itse asiassa autossa voi olla paljon enemmänkin kuin tuplat. Kun se jättää autoon, niin siellä päästään saunalämpötiloihin, joten ei missään olosuhteessa lemmikkieläimiä eikä pieniä lapsia jätetä autoon. No, nyt jatketaan Pinkin kanssa matkaa. Tässä Try, ja sen jälkeen päästetään ääneen Bebe Rexha. Ja katsotaan liikenteenkin tapahtumia.

0: Bebe Rexha, New Religion. Ja liikenteen puolelta meillä on hieman uutisoitavaa.
1: Fintrafikin liikennetilan palvelun mukaan tiellä 45, eli Tuulsulan väylällä, Tammiston liittymän ja Kehä Kolmosen liittymän välillä on sattunut onnettomuus. Tällä hetkellä sen tarkempia tietoja siitä ei ole, mutta kyllähän tuolla tietysti Tuusulan väylällä paljon sitä liikennettä on, että varmaan jonkun verran ainakin vaikuttaa siihen soljuvuuteen.
0: Muuten vaikuttaa siltä, että valtakunnan tiestöllä liikenne soljuu ihan heilt ok. Ajokeli on normaali oikeastaan koko tieverkon piirissä. Paikallisesti toki voi tulla rankastikin vettä, niin kuin nyt vaikka Jyväskylän MM-rallin alueella, joka on paikkapaikoin sekin osaltaan ruuhkauttanut tilannetta, mutta yleisesti ottaen tieliikenne on pääteillä sujuvaa. Jos sinulla on kerrottavaa studion suuntaan, voit tehdä sen kätevimmin ottamalla meihin yhteyttä WhatsAppin välityksellä numeroon 0806000.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Black Eyed Peas, Where is the Love? Radionova rullaa liikenteessä Jussi ja Heidin tahdittamana ilta 7 saakka. Tervetuloa kyytiin, jos vasta nyt hyppäät taajuudelle. Kohta ääneen pääsee Tayo Cruz, Break Your Heart.
1: Radionovan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
2: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan ite. Teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Oomi-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
12: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
12: Oomiten kätevää!
11: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
13: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Yksi tämän ohjelman hienouksia ja rikkauksia on sitä, että vaikka kököttääkin täällä Suomen etelärannikolla studiossa, niin saa mielenkiintoisia silmäpaloja ja tuokiokuvia eri puolilta Suomea tien päältä.
1: Tämä pitää niin paikkansa. Nyt meitä on lähestynyt Maria Kuvan kera numero 0806000. Hän kirjoittelee, että tuulista iltapäivää Radio Nova -liikenteessä. Perjantain kevennys. Eräällä pysäkillä voi kuntoilla bussia odotellessa. Ja tämä todellakin on mahdollista. Nimittäin tuonne bussikatoksen päälle on nostettu kuntopyörä. Ja mä vaan mietin sitä, että joku on nähnyt siis todellakin vaivaa nostaakseen ton kuntopyörän tonne katoksen katolle. Mutta eikö se ole tunnettu tosiasia, että jos sä odotat bussia bussipysäkillä ja pistät tupakaksi, niin se on ihan varma, että se bussi sieltä saman tien tulee. Että sitä voi sillä tavalla nopeuttaa, että olisikohan tässä sitten sama juttu, että kun tuonne katolle könyää polkemaan kuntopyörää, niin kyllä se bussi sieltä saman tien sitten kyllä tulee.
0: Ja heti kun pääsee siinä oman spinning-ohjelmansa pitkään ylämäkivaiheeseen, niin siinä vaiheessa joutuu ikävästi keskeyttämään.
1: Niin, just näin. Mä vaan rupesin miettimään, että voiko tämä todella pitää paikkansa, että joku on tosiaan sitten halunnut laittaa ton, vai onko Maria vaan käyttänyt tekoälyä hyväkseen ja tehnyt tämän kuvan, tai antanut tekoälyn tehdä tämän kuvan. Se jäänee ikuiseksi arvoitukseksi, mutta jos joku muukin bongaa tämän kuntopyörän bussipysäkin katoksen katolla, niin siitähän voi laittaa lisätodisteita meille.
0: Urbaani triatlonisti, linja-autolla tapahtuu juoksuosuus, kuntopyörällä pyöräily, ja onko se sitten Porealtaassa se uinti? En tiedä.
1: Noinpä.
2: Radio Nova -liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kun kello käy 19, ovi narahtaa auki ja tuttu monumentaalinen hahmo saapuu studioon. Hän on Parta-Matti Airaksinen ja äsken ei pidä täysin paikkansa, koska hän on täällä jo nyt.
1: Tässä!
0: Siinä ja mikrofonikin on auki nyt.
2: Äänessäkin vielä.
0: Äänessäkin vielä.
2: Pyytämättä yllättää paikalla. Ihan olla täällä. Ihana nähdä Eidi sinua pitkästä aikaa.
3: Joo, me ei olla vähän aikaan törmättykään ja ihan tosi kiva nähdä suokin.
2: Mutta Jussi on testamentti taas semmoiselle pitkäjänteisyydelle, koska hän on nyt ainoa, joka saa tämmöisen eheän tarinan mun kesän seikkailusta, jota jatketaan tässä koko syksyn. Kaikille sun kollegoille, Jussi, tää on vaan semmoisia niinku, pisteitä vähän siellä täällä. Elämä. Irtonaisia tarinoita.
3: Nämä on semmoisia makupaloja.
0: Elämä on sarja randomaalisia kohtauksia, jotka eivät liity toisiinsa. Vähän niin kuin Daniel Hamsin novelleissa seikkailisi. Ei. Tässä on jatkokertomus. Matin matkassa Keski-Euroopassa autolla. Tiet sulavat, on helvetillinen kuumuus ympärillä ja tämä miesporukka matkustaa hakemaan rumpuja. Tämä tapahtui siis muutama viikko sitten.
2: Juhannusviikolla lähdettiin, tai juhannuksen lauantaina lähdettiin maailman kalleimmalla lautalla Saksaan. Siitä sitten yhden etapin pysähdyksellä sitten Barcelonaan, joka on mielestäni Amsterdamin ohella Euroopan yliarvostetuin kaupunki. Mutta siellä kuitenkin, Berliini ohella, joo. Berliini, Amsterdam, joo, Barcelona, No mutta anywho, sinne päädyttiin, koska rumpuja haettiin. Ja tavoite oli päästä sinne viettämään paikallista juhannusta, joka on aina 23. päivä kesäkuuta, ja näin olikin. Ja harvoin on kuoleman pelko ollut niin vahvasti läsnä, koska niin kuin suomalainen on niin vahvasti sääntöorientoitunut ja katsoi paikallisväestön, jolla ei ole mitään sääntöä eikä mitään niin kuin rotia siinä toiminnassa, niin heidän juhannuksen viettoa. Ja prosessi oli tämmöinen. Hiekkaranta illalla, aivan nuijalla lyöty täyteen ihmisiä. Oli nuoria, oli vanhoja, ihan kaikkia. Ja jokaisella valtavasti alkoholia paitsi lapsilla ja ilotulitteita. Eli siellä oli siis täysin katatonisessa päihde- ja huumetiloissa olevia espanjalaisia ja kaikilla oli pommeja. Ja jotenkin siinä vaiheessa jotenkin meidän porukka kourasi, kun oli tämmöinen niin isä, jolla oli hyvin pieni lapsi sylissään ja tämmöinen Rooman kynttilä, jota tämä lapsi piti kädessä. Ja sitten me niin todettiin, että et joku välimalli pitäisi löytää, että me suomalaiset ollaan liian hysteerisiä, niin kuin me ei reaktoinut on sama. Espanjalaisia ei kiinnosta mikään ollenkaan. Niin pitäisi löytää joku välimallin toimintatapa jostain siitä keskeltä. Mutta se oli siis juuri tämän kuuloista ja pelottavaa.
3: Ja turha varmaan kysellä, että oliks heillä nämä turvalasit?
2: Ei ollut. Jännä juttu. Joo. Ei ollut. Joo, mutta se oli se eksoottista ja superpelottavaa. Me ei montaa minuuttia siinä prässissä niin selvittyä, niin kuin piti lähteä pois.
0: Tässä oli Summa, Raate, Kolla ja Talli Ihantala 2020-luvun ihmiselle samassa paketissa.
2: Kyllä.
0: Näihin kuvia, tunnelmiin ja Matti, tervetuloa studioon kello 19 alkaen.
2: Tulee, kiitos.

0: Retrokaliffimme jälkeen kuulemme Leila Keitä, Come On Now, ja tässä Hugo ja Kosti biisillä Taulut.
1: Jos maltat ihan pienen hetken, niin kuulet Radionovan liikenteestä Heaven On Your Mind Kaigolta ja Dan Siminskiltä.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Ja kun kello tulee kohta 19, niin se tietää sitä, että liikennetiimin on aika karistaa studion pölyt jaloistaan.
1: Niin, näin se tapahtuu. 4 tuntia täällä on kohta oltu. Ja sitten tämän studion valtaa retroperjantain Matti Airaksinen.
0: Asian laita on juuri näin. Liikenteen ääreen palataan sunnuntaina, tutusti kello 16.00. Silloin toinen meistä on täällä.
1: 50% tästä vahvuudesta, eli allekirjoittanut on silloin käsittääkseni Mikon kanssa. Ollaan studiossa silloin, joten mukaan saa hypätä kello 16 alkaen.
0: Tervetuloa silloin kyytiin. Nyt mukavaa illanjatkoa paitsi Partamatin kanssa, sitä ennen Ettan tahtiin. Million Dollar Smile ja Mirellaakin tulossa. Moi moi!
1: Moikka!
2: Kyllä paras makkara! Grilli on tiekura, eli slerpa, eli lerssi.

0: Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
7: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
1: Kyllä, ihminen. Tässä sitä ollaan. Iso kiitos liikenteelle. Heidi ja Jussi, turvallista kotimatkaa kummallekin ja turvallisia kilometrejä kaikille teille, jotka tätä tykitystä vastaanotatte seuraavat 3 tuntia. Repe 2.0 painaa 10 saakka. Toiveita toteutetaan WhatsApp-viestin laulamaan 0108 06000.

tykittämisen ohella pitää tykittää myös omasta elämästä somekontenttia, eli muuten olemassa. Ja aikuisille sopiva alusta on Instagram Storit, ei muuta kuin niitä tykittämään ja vaan niihin tägäämään, että Parratamatti ja Radio Nova Suomi, niin minä jaan sitten oikeisiin paikkoihin, niin saada käsitys, että missä tätä rakkauden täyteistä ohjelmaakin vastaanotetaan. Joten ei muuta kuin somettamaan ihminen.

0: päivän multa Dark Knight Riders. Kiitoksia. Tervetuloa työkaamullesi. Jos jo talossa porukkaakin tällä kertaa, no ei kyllä vieläkään näkynyt ristin sielua. Mulla on aina jotenkin hauska tilanne, että kun mä tuun tänne perjantaisin hommiin, mä tuun aika samoihin aikoihin, siinä 4 jälkeen, 4:15, niin mä näen niinku samat ihmiset samoilla paikoilla. Ja jos siihen tulee nyt jotain muutoksia, niin se on erikoista. Mutta me ollaan niinku 2 kerroksessa, mä tuun sisään, niin siinä kerroksessa muutamia rippeitä. Mutta sitten kun mä tuun tänne yläkertaan, niin missä studiot on, niin sitten on kyllä niinku samat tyypit samoilla paikoilla. Mä käyn ottamassa kahvin ja sitten mä teen semmoisen loopin, että mä käyn moikkaamassa kaikki ne tyypit, ketä täällä on vielä täällä töissä. Mukaan lukien siis naapurikanavat ja kaikki, ketä on niinku juontamassa. Ja se on niinku se rutiini, mitä ei vieläkään ole. Vieläkään ei näkynyt siis yhtään ketään. Mä tulin tänään hyvissä ajoin paikalle. Mä olin ennen 4 jo täällä. Alakerrassa ei ollut siis ketään. Ja yläkerrassakin vaan niinku adiharva ihminen. Joten lomat vielä vahvasti ainakin tämän viikon päällä. Ehkä ensi viikolla sitten jo täällä studion uumenissa näkyykin sitten väkevämmin ihmisiä. Ja kansakynttilä loman sekin alkaa hipumaan jo minimiin niin sanotusti. Reilu viikko niin pääsee siinäkin sen sorvin ääreen. Mutta Repe 2.0, se jauhaa perjantai-illoissa hamaan tulevaisuuteen. Partamatti paikalla tänäänkin 10 asti. Mä laitoin tuottaja Jääskeläiselle tuossa viestiä, jossa kysyi, että koska hän on back. Oletan, että hän tässä illan aikana vastaan, niin saadaan vahvistus siihen, että koska Klub Ysäri palaa pitkältä kesälomaltaan. Mutta muuten kaikki omat elementit tässä lähetyksessä paikallaan. Mikä ehti kilpailua 20 minuutin jälkeen. Millennium Projectin viikon valintaa ja todella kryptinen viikon scooter. Siis salapoliisityötä on yritetty tehdä. Mikä on oikea vastaus? Se ratkeaa reilu 2 tunnin kuluttua. Internetistäkin minä kyselin jo apua tuota Timanttisten Jyystä Facebook-ryhmästä, mutta katsotaan, että onko nyt löytynyt oikea kappale vai ei. Saattaa jopa olla tilanne, että soitetaan pari skuuteria putkeen, jotta saadaan selville, että onko oikea kappale kyseessä. Mene ja tiedä, minä en tiedä. Toiveita mahtuu hienosti tämän illan lähetykseen, joten muuten kuin WhatsApp-viestit vaan laulamaan 0806000. Se palvelee koko illan.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ

0: uskomaton tähtisikermä. Ranskalaista Hose Jampa 90-luvulta muodosti yhden kappaleen ajaksi Stardust-kokoonpanon The Music Sounds Better With You. Ja hulluna tarvittiin fyrkkaa siitä, että jospa tehtäis koko pitkään, mutta pahkeinen. Yksi kolmesta on puolikas Daft Punkista jne, joten ei tarvinnut tehdä. Upea biisi, meikäläinen hulluna. The Music Sounds Better With You. DJ Company on tämä seuraava orkestraatio, biisin nimi on Rhythm of Love.
1: Now that you know how to spell DJ, you're gonna learn.

0: Janne Jorma veistelee seuraava. Hei Matti, hei vaan Janne Jorma. Yksi ystäri poppo, jonka olisin ehdottomasti halunnut nähdä liven, oli DJ Company. Tämän hiljaisella viettäneen yhtyeen keulahahmojen laulaja Angela Urdu on kyllä ikävä kyllä siirtynyt tänä kesänä ajasta ikuisuuteen. Toimikin nyt hänen muistolleen DJ Company hempeä humppaa Rhythm of Love. Toi vielä soittoaika täällä ohjelman alkupäässä, koska ilmeisesti ysäri humppa bileisiin on kauhea kiire. Joten muuten Janne Jorma kuin hyviä humppia. Me humpataan laskun tahtiin täällä radiossa, aivan tuossa tuokiossa. Something raikaa matkalla kohti Mikä heti kilpailua, jossa nyt etsitään jälleen väkevintä biisitietää tälle perjantai-illalle.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Moi. Mitäs funderat?
5: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
4: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
5: Terve sielu. Terdeessä ruumissa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
15: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
16: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi.

lähetystä täysillä. Teen sienirisottoa Vaimolahtin lavatansseihin. Etätyöviikko takana, mutta sain kyllä ohessa laiturin uusittua tänään. Loistavaa toimintaa, Jaakko. Ja esihenkilö. Esihenkilö on äärimmäisen tyytyväinen tähän toimintaan. Mikä heti kilpailu ihan just sitä ennen täsmätoiveena. Todella, todella ihana. Aquan Cartoon Heroes.

0: päällä matkalla ollaan mökilleen sadematkakumppanina. Saisiko Aquan Cartoon Heroes-kappale menisi matka joutuisammin näin kertaa Nella. Tossa on muutamalle sanonutkin, että kyllä vesisade on ollut mulle tämän kesän teema. Kaikkialla, missä mä oon liikkunut, aina sataa vettä. Tämä päiväkään ei ole ollut siitä ollenkaan poikkeus. Sitten mä kävin Keski-Euroopassa juhannuksen jälkeen, siellä oli 40 astetta lämmintä ja kaikki oli tuhon partana. Joten kovien kontrastien suvi se on ollut. Ei voi muut sanoa.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Jeva, nyt mä sanon, että se on mikä hitti kilpailun aika. Haetaan kahta taistelijaa kilpailemaan toisiaan vastaan tietämyksestä. Soitan kohta esittelevän kappaleen ja sitten pitäisi kertoa meikäläiselle, että mikä se... Ei itse asiassa tarvitse kertoa, anteeksi. Tää on vaan tämmönen niinku teemaa johdatteleva. Itse kilpailussa pitää kertoa sitten, että mikä biisi soi ja kuka sen esittää. Itse kilpailussa on kaksi kilpailijaa toisiaan vastaan ja yhteensä kolme biisi näytettä, jonka jälkeen ynnätään pisteitä yhteen. Ja voittajalle lähtee toisen maanantainen vinyl. Yliniminen pitkäsoitto CD-formaatissa ja mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, että mikä kolmesta kilpailukappaleesta sitten kuunnellaan kokonaisuudessaan. Eli kohta esittelevä kappale, kun kajahtaa soimaan, niin soita 0108-06000. Kaksi ensimmäistä, ketä sieltä nappaan pääsevät taistoon mukaan. Jos et ole koskaan aikaisemmin osallistunut, niin rohkeasti. Tämä on kuitenkin enemmän hauskanpitoa kuin yhtään mitään muuta. Sade! Ystävä tai vihollinen, lähden hakemaan sitä lisää. Mä otan pienen irtioton vielä lomasta ennen kuin pääsen työn ikeeseen, joten ensi viikolla menee muutama päivä Irlannissa, minne on luvattu aivan järkyttävää vesisadetta. Sade ei ole teemana, vaan lentäminen ja matkaaminen on yleisteema, mikä heti kilpailussa tänään. 0108-06000, tämän henkistä musiikkia voisi tulla kilpailussa, soita nyt. Tää ennen kilpailua vielä. Tää on sairaan hyvä. Tää Me and My Fly High. Tällaisilla asesilloilla kilpailuun. Joten ihminen nyt soittamaan.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108-06000.
0: Pääkallolinnasta toivotaan erittäin sovellista musiikkia. Sopii kyllä tähän sateiseen kesään, jossa on suoalueella tai nurmikenttäkin saattaa muuttua suoksi. The Grid ja upea Swamp Thing.

0: asiasta yhdessä tuumin päätimme tuovan kappaletta Suomen ohjelmaan, Sim, jos siis tekisit hyviä soittaisit. Totta kai The Green ja Swamp Thing, näin siis Ilvesmies ja Pikku Ilveet Pääkallolinnasta. Olette tulleet nyt palveluksia hienosti. Tulee kansalaisia palveluksi, kun noudattavat vain yksinkertaisia ohjeita. Eli soitetaan silloin, kun käsketään. Jyrppä, toimitko usein näin, että teet sen, mitä joku muu pyytää?
1: Joo, siis mä en tiedä, miksi mulla on viimeiset 30 vuotta kaikki Afuankan taskukirjatkin. Ja aina kun joku mullekin soittaa, niin kaikki on joo joo.
0: Mahtavaa. Sä vaan kuulit radiosta ääneen, että soita ja sä soitit. Ja eikä oikeastaan mitään käsitystä, minne sä soitit.
1: Ei, harmain. Siis just käsi kanavaa ja oli, soitan nyt numeroon, niin no, mä soitan.
0: Upeeta. Sä oot rantautunut Radionovan perjantai-iltaan tämmöiseen retroperjantai-nimiseen ohjelmaan, joka poikkeaa jonkun verran ehkä tyylillisesti ja temmollisesti Radionovan perusohjelman virrasta. Tämmönen viihteellinen 90-luvun musiikkiin keskittyvä ohjelma. Mulla on tämmönen biisitunnistuskilpailu tässä käynnissä, jossa sä olet toista henkilöä vastaan kohta mittelemässä siitä, että kumpi tunnistaa nopeimmin menneiden vuosien hittejä. Jos tämmönen lyhyt selvitys yhtään avaa tätä konseptia sulle.
1: Kuulostaa aika selkeältä.
0: No niin, hyvä. Mä yritän pitää tämän selkeänä. Jyrppä, missä päin sä oikein liikut? Missä päin Suomea? Mun oli kysyä.
1: Lahden moottoritiellä itse asiassa.
0: Aha, Laheen päin vai Päähesaan päin?
1: Miten se kääntyy noin päin? Laheen päin.
0: Niin, vai Päähesaan päin?
1: Pää Lahteen.
0: Okei, no niin. Laheenpää, loistavaa. Onko viikonloppusuunnitelmia?
1: Ihan tämmöinen aika perinteinen juttu, että mökille.
0: Sä oot siis siihen nähden, että sä et ole ohjelman vakiokuuntelija vielä, niin sä toteutat tätä ohjelmaa täydellisesti. Eli sä olet menossa mökille ja kuuntelet Ysärin ohjelmaa, joten sä sovit tähän niin kuin ohjelman profiiliin täydellisesti.
1: Hei, kiitos. Kuulostaa hyvältä.
0: Loistavaa. Tervetuloa tähän kilpailuun mukaan.
1: Kiitos.
0: Toinen henkilö on myös ensimmäistä kertaa tässä kilpailussa, mutta hänellä oli joku aavistus, minne hän on soittamassa. Kokkolassa piileksi Jaakko. Oikein hyvää iltaa.
2: Iltaa.
0: Rohkaistut soittamaan. Onko tämä tosiaan ensimmäinen kerta, mikä heti kilpailussa?
2: Joo, näin on.
0: Upeeta. Kyllästyit siihen, että osallistut siihen vain etänä radion välityksellä. Nyt päätät koittaa sarviasi tässä taistossa. Minkälaisilla odotuksilla tähän illan kilpailuun?
2: Ei yhtään odotusta.
0: No niin, realistisilla, se on hyvä. Se on hyvä pitää odotukset realistisena. Mikä on Jaakon oletusarvo tälle viikonlopulle? Mitä suunnitelmia?
2: No, marjastusta huomenna.
0: Noniin.
2: Metsässä.
0: Okei. Okay. Mikä on paras ja heikoin marja sun mielestä? Aloitetaan parhaasta. Mikä on paras marja, mitä tiedät?
2: No jaa. No mansikka varmaan, mutta kaikkihan ne on hyviä.
0: Onko mitään inhokkimarjaa?
2: No ei oo.
0: Ei oo, okei. Okay. Eikä yleismarjasta ja mies. Mulla on pieni inhokkimarja, mutta mä en nyt sitä huuda täällä, koska siitä tulee niin paljon vihaisia ihmisiä. Mutta erittäin hyvä viikonloppusuunnitelma. Jaakko, sulle myös tervetuloa kilpailuun mukaan.
2: Kiitos.
0: Tällä kaksikolla mennään kohti taistoa, joka koittaa, kun kuunnellaan ensimmäinen karsiva tai esittelevä kappale, joka oli Me and Mine Fly High. Sitten otetaan näillä kahdella tarmokkailla kilpailuja mittaa siitä, että kumpi on illan, mikä heti kilpailumestari.
3: Radionovan retroperjantai 2.0.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Ah, se on just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen. Joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: biisi aina hämmentää mua. Mia Mai on kuitenkin aika semmoista muovista, todella muovista tavaraa. Sitten tää on tämmöistä niinku semitransitykitystä tää biisi. Tää on sairaan hieno biisi. Fly High on sitä, mitä lentokone tekee tässä matkailuaiheisessa Mikäätti kilpailussa. Ja esittelevä kappale nyt kajotettu ilmoille. Meillä on kaksi ensikertalaista taistelemassa tänään, mikä on aivan upea asia. Kaikki voivat sitten siellä omien vastaanottimien ääressä käydä myös henkistä ja psykofyysistä taistelua tämän kilpailun äärellä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Se on kysymys, joka kolmesti esitetään meidän kahdelle kilpailijalle, Jyrpälle ja Jaakolle, jotka huutavat oman nimensä. Jahka tunnistavat, että mikä kappale on kyseessä, ja sitten kertoo minulle mahdollisimman paljon dataa ja pisteitä jaetaan sitten tietämyksen mukaan. Kolmen rallin jälkeen katsotaan, kumpi on kumuloinut enemmän tietämystä, ja hänet palkitaan toisen maanantain vinyyli-nimisellä pitkäsoitolla CD-formaatissa, ja hän pääsee vielä valitsemaan, että mikä kolmesta kilpailukappaleista soitaan kokonaan suuressaan kilpailun päätyttyä. Joten paljon on elämän pelissä jälleen liossa. Katsotaan, miten meidän käy. Jyrppää ja oletteko valmiita kilpailemaan?
2: Valmiina.
0: Loistavaa tennistä sanoisin. Tästä lähtee Mikä heti kilpailun ensimmäinen matkailuaiheinen kilpailukappale. Tässä se tulee kilpailet. Mikä hitti?

0: Ihan rohkeasti saa ilmoittaa, jahka tietää vaan mistä oikein on kyse. Aika perustavaraa tähän ohjelmaan. Mistä voisi olla kyse? Vähän matkailuteemaista, ainakin esittäjän nimessä. Löytyykö kummaltakaan? Jaakko, onko mitään käsitystä?
1: Ei ollenkaan.
0: Jyrppä, onko mitään käsitystä?
2: Siis tää ei ollut putouksesta herra Puengiroolla, niin ei ole kyllä hajuukaan.
0: Aivan! Aivan, loistava kulttuurireferenssi. Ei, tää ei ollut Mr. Fuge, ei. Tää oli Captain Jack. Captain Jack ja Little Boy. Eli vähän niin kuin se lentokoneen kapteeni yhtäkkiä sieltä radion välityksellä äityisi laulamaan. Niin Captain Jack ja Little Boy. Okei. Katsotaan. Puoli pulassa saadaan kilpailun kanssa olla. Jos äsken ei ollut tietämystä, tai ei löytynyt tietämystä, niin katsotaan löytyykö seuraaviin. Artistinkin nimeäminen, se riittää, vaikka Mr. Majorka olikaan kyseessä. Kilpailukappale numero 2 tulee tässä. Kilpailet, mikä hitti?

0: Me ollaan, Jaakko, aika hyviä.
1: Te olette tosi hyviä. Saa ilmoittaa heti vaan, kun tietää.
2: Ai, ei tääkään löy... Okei.
1: Ei mitään käsitystä, mikä... Ei edes artistista. Ei mitään, mitä heittää ilmoille.
3: Ei oo.
1: Jyrppä, onko sullakaan?
0: Ei oo kyllä mitään. Siis, ei toi mitään erotikkiäkään nyt ollut, niin ei.
1: Mutta kyllä tämä Leila...

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Mennään bonuskierrokselle ja katsotaan, löytyykö nyt sitten tämä teidän repertuareista. Mitenköhän tämä voisi liittyä matkailuun? En tiedä, mutta oman nimen huutamalla vastausvuoro. Kilpailijat, mikä hitti? Jyrppä oli ensimmäisenä. Anna oikea vastaus.
4: Siis tämähän on se Hiakka myrsky Darudelta.
3: Loistavaa! Tää on nimenomaan se hiekkamyrsky. Hienoa tietämystä. Eli Sandstorm totta kai oli kyseessä. Ja hiekkamyrsky.
4: Mä en tiedä, onks mä kovin ylpeä tästä voitosta, mut voitto kuitenkin.
3: Tyylipisteitä tässä ei missään tapauksessa jaeta. Ja vain voitto on tärkeintä elämässä. Jaakko, urhollinen taistelu. Ihanaa, että osallistuit. Ja älä ole ummikko, vaan osallistu myös tulevaisuudessa uudestaan.
5: Liian hiasta
3: välillä elämään. Jaakko on mestari omassa elämässään. Jyrppä löytää oikean tietämyksen aivan viimeisellä hetkellä. Loistavaa toimintaa, Jyrppä. Kohta otetaan strategisia mittoja ylös, mutta sillä välin kuunnellaan myös musiikkia. Sulla on nyt 4 biisiä, mistä sä saat valita, että mitä me oikein kuunnellaan. Saat päättää, että onko se Captain Jackia, onko se Leila Keita, onko se Planet Funkia, vai onko se hiekkamyrskyä, mitä sun voiton kunniaksi kuunnellaan. Sinä päätät.
4: Kuunnellaan vaikka Leila Keita.
3: Erittäin hyvä. Jyrppä, onneksi olkoon vielä.
4: Hei, kiitos.
3: Aivan mahtavaa.
6: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

kilpailun historiasta tarvinnut mennä bonuskierroksille, mutta nyt mentiin ihan ansiokkaasti. Hiekkamyrskyllä löytyy sitten loppujen lopuksi voittaja. Valtava kiitos Jaakolle osallistumisesta, Jyrpälle mieletön onnittelu. Voiton kunniaksi! Upea biisi valitaan vielä soittoa tähän perään. Leila Kay, Kaplane Pour Moi. En lähde edes yrittämään tätä ranskalaisittain niin kuin ehkä pitäisi, mikä heti kilpailu jälleen omalla paikallaan ensi perjantaina tässä kello 19.30 hujakoilla.

0: JS 16 näkemys Everybody's Free rallista. Pari tuntia vielä, Repe 2.0 jäljellä. Tulossa ensi tunnilla muun muassa Millennium Project ja sen viikon valinta. Tunne kärkeä, Solid Base ja Tontsa toivoa meikäläinen toteuttaa In Your Dreams.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Tämä on Radio Novan Retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
0: Tässä mä oon ihminen teidän kanssa. Mä aina tuonne kello 22 saakka. Tuota Jääskeläiseltä on saatu vastaus, että hänen paluun tulevaisuuteen tapahtuu 21. päivä 8. Sumilla logiikalla vielä kuukauden päivätkin tässä lusitaan vielä 1-2. No jaa ei, 3 viikkoa niin tuottaja is back, joten silloin klubiysärikin jauhaa ja Radionoman perjantailta on kokonaisuudessaan eheä. Ai ai. Teidän toiveet on toteutellaan 0,108,06 tonnia ja Millennium Projectin viikon valintaa kuunnellaan 1,5 tunnin kuluttua.

spekulaatioiden ilojuhlaa. Mahtava. Heipä heimaatti, mua vaan tonsa. No eihän sitä muistanut ennakkoa laittaa, niin täsmätoivana Solid Bassin In Your Dreams. Kiitti, moi. Kiitti, moi vaan. Viime viikollahan sieltä saaristosta laitettiin toivetta, että taas vasta kun ensi viikolle, kun Naantalin seiskosipoita Kemiössä saunomassa, niin tämä tuli siis viime viikolla, tälle viikolle muistutuksena, että muistapa soittaa, joten muistin mä.

0: lukee näin, että Matti, mä antanin 79 pojat Kemiössä saunumassa ja kylpemässä ensin Pepe Wilberin pölyt itsestään pois, joten anna partamassa meille aikamatka, eli Movetronin Romeo ja Julia. Terveiset Saloon ja Turkuun lähteneille kakkosketjun jätkille. Ai, ai, ai, ai. Viltiketju on paljon Turkuun ja Saloon, surkeeta. Movetronin Romeo ja Julia. Jässi tosiaan on ilmoittanut palaavansa mitä? 3 viikon kuluttua 21.8 on päivämäärä, kun Klub Ysäri kuullaan, ja tuottaja Jääskeläinen toki vierailee myös sitten tässä lähetyksessä, mutta siitä ei sitten enää keskikertaista ihmiselämää montaa viikkoa enää edetä, kun painetaan Itämerelle Radio Novan ja Ysärin retroristely Vol 16 Viking Cinderellalla 11. päivä syyskuuta alkaen. Hoho, sehän tulee siis nopeammin kuin kuka osaa siis hetkinen, tähän on siis vähän reilu kuukausien aikaa. Apua! What? Näin se vaan on. Radio Nova Ysäri retroristely, siis se on 11.9. Ei mä niin siis oikeasti ihminen. Tää valkenee mullekin nyt tässä samalla, kun meikanaan tätä käsittelee. Koska idea tähän niin julistamiseen lähti siitä, että kyllä lämmittää taas sielua, kun tulee legendaaristen henkkojen toiveet peräkkäin. Aina jos henkat laittaa toivetta samaan lähetykseen, mä pyrin ynnäämään ne peräkkäin, koska he ovat ristelylegendoja, jos jotkut. Ja jos haluat legendoja joukkoon, niin terve minun osoitteeseen vikingline.fi/retrom ostamaan biletit ja tsekkaamaan kaikki lisätiedot, mitä sinne oikein ilmestyy. Nimittäin 11. päivä syyskuussa, siis 5 viikon kuluttua lähdetään. Wow. Viginline.fi/retro, sieltä löytyy. Aloitetaan Lahdesta, eli Lahe. Soupia, S-O-A-P, vähän soinut tää kesäistä biisiä. Väittäisin, ette ole ennen soinut ohjelmassa, väität oikein. Biisinä varsin mainio veto, ja onhan tässä varsin merkityksellinen sanomakin. Hyvin, hyvin erikoinen kirjoitusasu. Do what you like, mutta kaikki kirjoitettuna yhteen. Joten Lahteen siis.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi, RAYO, Rayo.

Meikä kirjoitus asu siis Do What You Like ja Soap, S-O-A-P. Oikein hyvää herkuun viimeistä retroperjantaita arvon parta, johon mä kaikki kuuntelijat. Ja ensimmäinen viikko takana töitä ja sen myötä taas tartetaan toiveiden lähettelyyn. Enää ei muuten ole monta viikkoa retroristelyyn. Ensi viikolla on jo elokuu. Mennään siis perusysärillä tällä kertaa. Näin siis Henkka Lohjalta. Lady Violet ja Inside to Outside.

0: Kride sanoi, että moro Masa, ehkä hyvä, että olet kuvataiteen, etkä matikan ope. Retroristelyllä on vielä 6, ei 5 viikkoa. Onko oikeasti näin? Kautta? Tänään on tossa noin sitten niin kuin 1, 2, 3, 4, 5. Totta, joo. Joo, okei. Okay. 6 viikkoa retroristelyllä. Näin se on, 6 viikkoa. Kuulit sen täältä. Lisätiedot ja biljetit osoitteesta viikinlain.fi/retro. Se on jämpti. Tässä lisätietoa seuraavana kuultavasta kappaleesta. Se on nimeltään Mr. Vain ja sen esittää Culture Beat ja se kuunnellaan matkalla kohti Millennium Projectin viikon valintaa.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
3: Siinä on vaan niinku...
2: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
3: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
7: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
8: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
7: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
8: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
7: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alin.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
9: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin...
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen?
12: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
14: Tuuri.fi.
16: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Matti Airaksinen.

moro Matti, moro vaan JP. Ensimmäinen viikko kesälomasta kohta lusityö. Sanotaanko nyt vaikka näin, että ei ole ollut metsäpalovaroituksista pelkoa. Tämä olisi kova tahtotila saada soittoa jotain ysärin perusvarmaa ydinhumpaavaa Country Beatin Mr. Vainin muodossa, joten onnistuisiko tämmönen? JP onnistuu kyllä. Ei muuta kuin sateen suojaan ja vaan taas parempaan sateen suojaan. Se on ollut kyllä tämä meidän vaalitseva säätila, ainakin meikäläisellä tänä suvena. Country Beat, Mr. Vain. Millennium Projectin viikonvalinta ihan just. Hei, samoin vaan taivaalta 94. Kesäkelit jatkuvat ja kesäisestä tunnemasta kertoo kappale Tutti Frutti, paljasta pintaa. Soittaisitko kenties sen? En tiennyt, että Tutti Fruttilla on jotain muutenkin kappaleita kuin se upea seksi. Tähän ei hirveästi siitä eroa, mutta kohta Anssi, nyt Tutti Frutti.

0: paketti auki niin sanotusti ja paljasta pintaa Tutti Frutin toimesta. Erittäin väkevää toimittamista ja loistavaa toivomista taivalta ja 94. Huhhuh, tiukkaa tavaraa. No niin on myös Millennium Projectin viikon valinta. Anssi Honkanen kuratoi musaa uudelta vuosituhannelta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: Kello on saavuttanut leveleitä ja tarkoittaa sitä, että on aika sukata uudelle vuosituhannelle. Se on Millennium Project ja viikon valinta. Anssi Honkanen, perjantai-iltoja.
2: Hei vaan, hei, hei.
0: Sun T-paidassa on puhelinnumero. Ootko sä soittanut tuohon koskaan? Oh, plus. Ei.
2: Tiedätkö, kun nämä on just tämmöisiä paitoja, mitä me säästelijät ostetaan alelaareista. Oikeasti. Sitten katsotaan, okei, sininen paita, oikeata koko. En mä tajunnut, että se on
0: joku
2: puhelin.
0: Niin, joku vielä kansainvälinen suunta. Soita, ota selvää.
2: Mitä sun oma puhelin mun numero laittaa? Katsotaan, että jos joku kerrankin soittaisi. Hei, mulla on valittu tänään kappale 2000-luvun alusta, joka muistuttaa mua semmosesta aikakaudesta mun elämässä, mihin osui useampikin semmonen keikka, missä mun tuli voimakas tunne, että mun osaamista ja ammattitaitoa ei arvoiteta sillä tavalla, miten olisin toivonut. Mä kerron kohta, mihin tää liittyy ja kuunnellaan toi biisi, mutta koska mä tiedän, että sä oot raidannut koko Suomen Kyllä. läpi pitkään ja tehnyt valtavan määrän keikkoja, niin mainitses nyt kuuntelijoille semmonen keissi tai semmosia keissejä, milloin sulla on ollut tää tunne, että sun työtä ei arvosta.
0: Alitajunta on pyyhkinyt paikkakunnan pois mielestä. Jossain tosi pohjoisessa, se oli muutama vuosi sitten, semmoista koronan jälkilöilyä, kun ihmiset kävi tosi huonosti yhtään missään. Ja mulla oli kaksi keikkaa peräkkäisenä viikonloppuna pohjoisessa. Mä itse asiassa jäin pohjoiseen väliviikossa, oli oikein mukana. Mutta se toinen keikka, se oli jonkun semmoisen pienen kylän niin kuin keskustassa pykätyllä lavalla. Mä muistan, ne liput maksoi jotenkin aivan kosmisen paljon. Mua hävetti jo etukäteen. Ja siinä vaiheessa mä täysin, että ehkä ne oli niin kuin kylän suuri vetonaula, kun 8 ihmistä oli ehkä katsoa keikkaa, josta 4 läpsytteli semmoista niinku rantalentopalloa keskenään. Ja mulla on video, mulla on semmoinen todella pitkä video kuvattuna siitä, kun ne jengi läpsyttelee sitä rantalentopalloa ja sitten jättää pallot ja lähtee niinku häipyy menemään. He maksoi aivan sairaasti rahaa tosta. Tai sitten ne on saanut jotain kavereita biljetit, että niinku ne tulee tuohon läpsyttelemään mun keikkaa sitä rantalentopalloa. Ja silloin otti niinku niin paljon päähän. Että niin kuin, mitä mä en ikinä tuu unohtaa sitä keikkaa.
2: Joo, ja näihin tavallaan voi suhtautua silleen, että hei, no palkka tulee kuitenkin, mutta ei niin kuin itseään kunnioittava artisti ei voi suhtautua.
0: Se on tosi vaikeeta.
2: Ei pysty. Ja mä muistan kanssa, mulla oli siis, toki multa löytyy ihan viime vuosiltakin semmosia keikkoja, missä ei nyt tunne olevansa ihan kylän kuningas. Mutta mä muistan erityisesti 2000:n alussa ja just siltä ajalta, kun mä rakastin Velvetin Rock Down to Electric Avenue -kappaletta ja soitin sitä keikoilla, niin mä muistan, että mulla oli ensinnäkin siis, mä olin jossain vaiheessa Stockmannin One Way -vaateosaston vakkari DJ, kunnes sain potkut sen takia, kun henkilökunta valitti, että mä soitan yksinkertaisesti niin paskaa musiikkia. Eikä siinä mitään.
0: Mut tismalleen, eikä siinä vielä kaikki.
2: Eikä siinä vielä kaikki, koska tismalleen samaan aikakauteen, ollaankohan just semmoisessa niinku 6 kuukauden aikaikkunassa, mä oon vetämässä keikkaa tämmöisen DJ-kollektiivin kuin Talonpojat, niin kuin house-musiikista, soitettiin houseen. Niin oltiin Talonpoikien kanssa vetää eräässä helsinkiläisessä diskossa keikkaa, niin keikka päättyy siihen, että ravintolapäällikkö tulee huutamaan meille, että meidän keikka on niin huono, että meidän pitää lopettaa. Silloin, kuinka huono meidän keikka oli, että se pitää niin kuin lopettaa kesken, kun se on niin huono. Ja Electric Avenue ei tainnut olla tällä keikalla soitossa. Jos soisi, me oltaisiin ehkä saatettu saattaa jatkaa muutama minuutti pidemmän.
0: Remember the good time.

kaivon tuossa, löysin sen videon ja se keikka on ollut, mistä mä puhuin, niin Taivalkoskella 18. päivä kesäkuuta vuonna 2022. Kaikkea sitä. Paljon nähty, paljon koettu ja Anssin kanssa tehdyt Millennium Projectin viikonvalinnat, aina yhtä upeita. Anssi tässä ohjelmassa joka sunnuntai ja sitten aina, ei kun joka perjantai ja sunnuntaisin Radionova klassikoiden kanssa aina puolesta päivästä eteenpäin. Toive oli aika simppeli, biisi on tosi hyvä. Toiveessa lukee seuraava. Yllätä meidät täällä Kuusamossa terassilla Hathawayn biisillä Fly Away, näin siis Aikku.

0: kiitooravan lailla lentelee pois. Fly away! Radio Novan retro perjantaissa kello 19 minuuttia vaali 9. Partamatti paikalla reilu tunnin aina sille kello 22 saakka. Klassikko toiveella jatketaan Moonikam toivoa omalle raskaan työn raatajalle tulevaa kappaletta The Free, Lover on the Line.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
6: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Monika omistaa tämän biisin omalle raskaan työn raatajalle, anteeksi, joka on mun touhuja jaksanut yli 20 vuotta katella. Monika, hänelle kannattaa biisiä toivoakin. The Free, A Lover on the Line. Jyri haluu tekno-rentoa. Kukapa ei. Ebenezer Good ja The Shaman voisi olla kovam. Jyri, tää on aivan sairaan kova.

0: täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:ltä sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Kiitos todella väkevä The Shaming ja Ebenezer Good. Tekno rento, Jyri, sitä tää nimenomaan oli. Kiitos tästä toiveesta. Tääkin tuli WhatsApp-viestillä 0806 tonnia. Rikku Boy laitoi tämän toiveensa ennakkoon osoitteessa retroperjantai.fi. Torstai iltaan mennessä ne pitää meikäläiselle saada. Hei Matti, moi Rikku Boy. Olisi kiva kuulla taikapelin seuraa johtajaa, joten eiköhän kuunnella.

Simun tumpeen vaan ja johtajan perään. Sitten kanssa lampana oli mennyt. No joo, taikaperien seuraajohtaja Repe 2.0. Pikkunen hetki on vielä aikaa soittaa lyhyt biisi. Onneksi lyhyitä biisejä on tehty tässä maailmankaikkeudessa paljon. Osa niistä on jopa armotonta menoa.

0: Järjestettiin kaveriporukalla semmoisia klubi-iltamia muun muassa tuolla Helsingin semifinaalissa siinä Tavastian kupeessa. Ja yksi meidän frendi soitti Seppi Kumpulaisen orkestreista tähän aikaan. Tässä on siis aikaa yli 20 vuotta. Ja Seppi oli siis siellä keikalla ja kysyttiin, että mikä mahtaisi olla Seppi Kumpulaisen keikkapalkkio. Niin se oli siitä Kampin McDonaldsilta. Olisiko ollut about 8 tuplajuusto hampurilaista, niin se riitti keikkaliksessa. Unohtumattomia yttyjä.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, sanoo Jeesus. Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, että ja tehdään näin ihan.
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Moi!
9: Moi.
8: Mitä sä katsot?
9: Katson autiota hiekkarantaa.
8: Eihän siellä ole ketään!
9: Ei, se on autio.
8: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
9: On, enemmän kuin kunnossa.
10: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
13: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
12: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
13: Tänne asti.
14: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
17: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Tämä on Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
0: Viimeinen vanne vähäisin tunti pitää paljon teidän toiveita sisällään. Mahtava loppukiri, mutta puolen tunnin kuluttua toivottavasti selviää, miten Scooter ja Matti Esko liittyvät toisiinsa.

Reparta-Matti. Hellu revaa Henna Loimaalta. Tänään suli nykyisen työpaikan oven viimeistä kertaa. Maanantaina puhutaan uudet tuulet uudessa työpaikassa. Sen kunniaksi nyt perjantaina rentoajelua ajanviettoja taustalle. Tietysti retroperjantai toivona Datsun Sea of Love. Niin kuin se mielestäni pitää härmäläiset tää laulua. Kyllä, tää lausua. Kyllä, kyllä. Ellu ja Vellum. Kesäloman eka viikko vietetään puolison kanssa. Ja pari tuntia sitten saavuttiin Leville. Vettä sataa ja mainokset huutaa back to school, mutta meillä on vielä täysi kesäloma ja kesä edessä. Sen kunniaksi täsmätoive Raman Happy Summer. Kiitoksia, terveisin Ellu ja Vellu. PS, mielenkiinnolla odotetaan, löytyykö Matti Eskoam. Kyllä, sitä odotan minäkin.

0: kovin hätäistä musiikkia tämä, mutta Laukka Koppi toimii kuin junavessa. Raman Happy Summer. Nyt on siellä sairaan hauska viestiketju tarjolla. Jotenkin mun kone käy aivan superhitaalla. Tekeekö kuolemaa vai mitä, en tiedä, mutta nyt se löytyy. Nimittäin Eija kirjoittaa seuraavaa. Olisiko partamat ihan toivotonta pyytää Two Unlimitedin musiikkia? Ei ollenkaan. Kovasti muutama vuotta nuorempana saatiin viikonloput käyntiin kyseisellä musiikilla jo torstaina, ellei jo keskiviikosta lähtien. Terveisiä Tuiverosta. Viesti jatkuu. Ja nyt ollaan siis kohta jo 60 ja terveisiä Tuulalle. No niin, vielä jatkuu. Niin. Ja tulipas vielä mieleen, että me täällä saunan terassilla kuunnellaan sinua, mutta meidän mökkinaapuri lähtee joka ilta, eli ihan kohta kello 21.30 vesiskootterilla ajelemaan ja Nova raikuu koko Lohjanjärven yli joka ikiseen rantaan. Huhhuh, siinä on naapuri rakkautta kyllikseen, joten koko teidän porukalle sinne mökkiterassille terveisiä ja mökkinaapurille kiitoksia pyytettömästi ilosanoman levittämisestä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0.

Time for this, ja Two Unlimited, Repe 2.0, ja nyt tuleekin jotain aivan toisenlaista Jukan toivomana. Iltaan partamatti sinne studioon, heinäkuun lähenee loppuun, ja maisemat pikkuhiljaa muuttuu syksyisen ruskan sävyyn ja kelta-oranssin sävyihin. No ei nyt ihan vielä, mutta ihan just. Illat pimenevät ja pienen sade laittaa syksyn illan kosteaksi. Kynttilät syttyä tuo tunnelmaa juuri tähän hetkeen. Toiveena olisi Type O Negative ja Love You to Death. Oh, nyt mennään syviin sävyihin. Syksy tulee, vaikka ehkä ei haluta.

Muista ihminen laittaa kaikki erikoistoiveet ennakkoon osoitteessa retroperjantai.fi. Siellä löytyy ystävätoive kaavakeen. Sen täyttämällä voi mahdollisesti saada oman suosikkibiisinsä soittoon sitten perjantain lähetyksessä. En toki takaa mitään. Tässä tapauksessa tuntui hyvältä idealta soittaa Typo Negative ja Love You to Death. Ja ainakin Juke on sitä mieltä, että nyt toimii todella kovaa. Ja miksei? Vaihtanut virkistää, sanoi mummo. Kun kissalla pöytää pyyhkii, eikö toisinpäin? Sano kissa, kun mummolla pöytää pyyhkii. Love you to death ja Typo Negative Repe 2.0. Ja palataan niin sanotusti normaaliin päiväjärjestykseen. Tämä on Kapella ja upea Move It Up. Mä rakastan tätä biisiä.

0: kappaleessa sanotaan Matti Esko. Jos jollain on todella hyviä visioita, niin saa siis kertoa. Miten Scooter ja Matti Esko liittyy toisiinsa? Yritän ottaa selvää ihan kohta. Siitä ennen täsmätoivena Ralli Kansalle, Millennium Projectin näkemysaiheesta Teuvo Maanteiden kuningas ihan just.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Mitäs sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo. Ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa DJ

kertaa. Taas myöhässä heränneenä toivetta sisään, koska nyt on Suomen MM-ralli menossa, niin voisi pyöräyttää levylautaselle Teuvo Maanteiden kuningas. Jätän sinulle vapaat kädet varata alkuperäisen ja Millennium Projectin version välillä. Mahtavaa iltaa studioon ja meidän kuulijoille myös. Näin siis Marko, kaiken ytimestarikki sieltä Jykylästä. Marvattiin, marvaan peteen. Kuulolla olevat ysäristit myös. Mökkely jatkuu täällä meren rannalla mukavissa merkeissä, joten vielä mukavamman fiiliksen saisi, jos voisi kuulla tämän seuraavan biisin. Franca Morgano, I Can Reach Nobody ja Radio Edit. Kivaa iltaa ja kivaa illan jatkoa. Näin kertaa Petem, kiitos samoin. Ja Scooterin ja Matti Eskon saaga toivottavasti selviää tämän kappaleen jälkeen. Franca Morgano ja I Can Reach Nobody.

0: kappale oli Franca Morgano, I Can Reach Nobody, ja sulussa vielä Radio Edit. Nyt ollaan harvoin mua niinku jännittänyt viikon skuuter, mutta nyt ollaan siis todella, todella jännä äärellä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon skuuter.
2: Viikon skuuter, wicked.
0: Ja siis jännän äärellä vain ja ainoastaan, jos Noora, joka tämän toiveen on laittanut, on linjoilla ja jollain ilveellä vahvistaa minulle, että onko osattu oikeaan. Noora kirjoittaa näin. Toivon skuuterin Matti Esko-biisiä. Sellainen teknoversio, jossa kone laulaa aika kimeällä äänellä alussa ja kertsissä näin. Ja sit jossain kohin sanoo Matti Esko. Sellainen reivibiisi. En pysty vastaan luuriin, kun yövuorot alkaa, mutta luurissa korvilla kanava auki perjantaina. Mutta en muista millään sitä biisiä, mutta ihan superhyvä. Matti Esko kappale on viikon skuuter. Mä nyt mä vasta tajunnut, että Noora ei pääse. Noora, sun on pakko laistaa nyt sieltä yövuorosta ja tulla vastaamaan meikäläiselle WhatsApp-viestillä 0108 06000, että onks tää nyt oikea biisi. Mä laitoin tästä viestiä Timanttista Jyystä Facebook-ryhmään, jossa Jouni sanoi, että tekoäly tietää, että skuuterin saksalaisen teknoyhtiön kappaleessa Ramp, The Logical Song vuodelta 2001 lausutaan hyvin lähelle Matti Esko ääntämistä. Siellä on sana Magical, joka voisi kuulostaa Matti Eskolta. Moni ehdottaa Raving in Mexico kappaletta. Joku sanoi, että Tisento 245 kohdassa voisi tulla Matti Esko kovin väärin kuultuna, mutta mä lähdin foneettisesti nyt avaamaan tätä di asiaa ja mä päädyin tämmöiseen, että tai siis skuuterin nessaja. Otetaan selvää, onko se nessaja. Noora, laista yövuorosta, tule kertomaan, onko tämä Matti Esko.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon skuuter.
2: Viikon skuuter, wicked.

Okei, Noorasta ei ole nyt vielä kuulunut ainakaan WhatsAppilla mitään. Mä en kyllä löytänyt millään Matti Eskoa tästä, mutta jotenkin toi se niin kuin olisi voinut onnistuakin, mutta en mä kyllä Matti Eskoa löydä tästä. En mistään, mä yritin. Mutta niin moni on nyt ehdottanut, että joskus olisi sittenkin Raving in Mexico. Masi laittunut vielä viimeisenä. Niin testataan, onko Matti Esko kappale... Onko se Raving in Mexico? Löytääks täältä joku Matti Esko kertoo mulle heti? Heti kun osuu, niin WhatsApp-viestiä meikäläiselle. Missä täällä on Matti Esko? Jännäks menee. Tää on kuitenkin yli 6-minuuttinen kappale. Matti Esko on pakko olla piilotettuna täällä. Toinen yritys. Matti Esko Scooter kappaleeksi. Raving in Mexico. Jos ei se ole täällä, niin... Sitten se kyllä, ei missään. Sormet ristiin, ihminen!

sama tilanne kuin, että jengi olisi nähnyt ufoja, koska nyt tulee ihan sairaasti viestejä, missä ihmiset niin kuin väittää kuulevansa niin kuin osia siitä, että jossain saadaan Matti Esko. Susanna on sitä mieltä, että edellisessä kappaleessa Nessajassa A Place Called Home olisi kuulostanut ihan Matti Esko, että en mä tiedä. Tämä on siis todella, todella nyt niin kuin... Ari on ihan sitä mieltä, että Esko ainakin on kuullut tämän kappaleen jossain alkupäässä. Tämän biisin koko lyrikkahan kuuluu We're Getting Faster, This Is The Real Hardcore, All Right Faster. Siinä on tämän kuuden minuutin biisin lyrikat. Ei kerta kaikkiaan varmaan löydy vastausta koskaan tähän, koska Noora on yövuorossa eikä pääse vastaamaan meille, että oliko se Nessai vai oliko se Raving in Mexico. Elämän suuret mysteerit, koska saadaan, toivottavasti joku päivä saadaan selville, että mikä on skuuteri Matti Esko kappale. Tänään se ei ratkennut. Huhhuh, vaan ATB:tä totta kai.

0: voi surkuja, antikliimaksi, kun Norrasta ei kuullut mitään, emme saaneet koskaan vahvistusta siihen, että mikä skuuterikappale voisi olla tämä Matti Esko, mutta ehkä metsästys jatkuu, ei luovuteta. Kaikki parhaat Matti Esko-teoriat pöytää ensi viikon lähetystä varten. Fakta on se, että loppukirja on valmis tumassa tälle ohjelmalle. Aloitetaan Alice DJ:llä. Will I Ever?
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Tekstiviesti studioon 17275.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

Jakke. Viikko on taas vierähtänyt vauhdilla. Ei todellakaan ole ollut niin hyvä kuin viime viikko, mutta ei ole sattunutkaan niin paljon. Tänä kuumana kesäperjantaina toivoisin kuulevani klassikon Dash Berlin ja Silence in Your Heart. Morot kaikille jyystäjille, jotka tuntee Jakke toiveet välitetty eteenpäin. Tämä on Dash Berlin, Silence in Your Heart. Radio Edit, totta kai.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Silence in Your Heart. Ja mä olen aikaisemminkin seuraava artisti ja soittanut. Ja hän kuulostaa kyllä niin vahvasti hollantilaista jalkapallolilta, ettei mitään järkeä. Vai mitä mieltä olette nimestä? Jorn vai Dynkeren? Morjesta parantamaan temperitä, jota me viihdyttää. Mahtuuko vielä soittolistalle Trana, Jörman Dynhoven ja Space Girl? Kiitoksia Arska Tehtaalta ja minä toivon, toteutan kyllä kaikkia toiveita, jotka kuulostaa näin vahvasti futareilta.

Beethoven ja Ritmosen kanssa samassa joukkueessa, jossa ovat En tiedä, olisi voinut olla. Tämä oli Space Girls. Moikka Matti, moi Olli, se on Jykylästä. Tänä vuonna päätettiin, että Weekendit välistä muuttaa viimeistä artistijulkailujen jälkeen. Alkoi kaduttaa päätös. No viitetään sitten oman Weekendit mökillämme. Tässä on pari toivetta, joista kummankin esiintyvät kyseisessä tapahtumassa. Olisi mahtava kuulla toinen ainakin näistä, ja mä saatte sen kyllä. Näin Olli, se on Jyväskylästä. Ja tämän viimeisen biisin myötä erittäin hyvää Weekendiä. Ihan joko festivaalia tai viikonloppua kaikille. Rebe 2.0 omalla paikalla jälleen ensi perjantaina. Tämä on Cosmic Gate ja Firewire. Suluissa Radio Edit.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka
2: vaan.
1: Siinä
2: on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen sanoo MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi. Rantasen mukaan Suomen turvallisuuden säilyminen on varmistettava. Päätöksiä voidaan sisäministerin mukaan tehdä hyvinkin nopeasti valmistelun perusteella. Taustalla on kymmenien tuhansien siirtolaisten saapuminen luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan Ceutaan. Espanjan sisäministeriö kuitenkin kertoi aiemmin, että noin 48 000 siirtolaista oli palannut Ceutasta Marokkoon. Ruokavirasto on ottanut käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Ydinalueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gaasasta. Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games -tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: Noniin, valmis. Tässä, peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
12: Mitä?
11: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
12: Miten kätevää!
11: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 12, Sastamala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vammala, Laukula. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Vammala, Laukula. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic. Sittari
2: hoitaa. Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa. Sittari
3: hoitaa. Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monelta ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen sanoo MTV:n uutisille aloittaneensa valmistelun sisärajatarkastusten palauttamiseksi. Rantasen mukaan Suomen turvallisuuden säilyminen on varmistettava. Päätöksiä voidaan sisäministerin mukaan tehdä hyvinkin nopeasti valmistelun perusteella. Taustalla on kymmenien tuhansien siirtolaisten saapuminen luvattomasti Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjan Ceutaan. Espanjan sisäministeriö kuitenkin kertoi aiemmin, että noin 48 000 siirtolaista oli palannut Ceutasta Marokkoon. Ruokavirasto on ottanut käyttöön tiukempia rajoitustoimia tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton leviämisen torjumiseksi. ASF-virusta todettiin kuolleena löytyneistä villisian porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä muun muassa koiria saa ulkoiluttaa vain kytkettynä teitä pitkin ja metsätaloustöiden tekeminen kielletään. Löytöpaikan ympärille perustetaan säteeltään noin 3 kilometrin ydinalue. Ydinalueella kielletään muun muassa sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Israel on hyvin tyytyväinen sopimukseen, jonka puitteissa äärijärjestö Hamasin on määrä luopua aseistaan ja Israelin joukkojen vetäytyä asteittain Gaasasta. Trumpin mukaan asiasta on päästy sopuun Israelin kanssa. Israelin äärioikeistolainen kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir sanoi aiemmin, ettei sopimusehdotusta Hamasin aseista riisumisesta voida hyväksyä. Esimerkiksi Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ei ole toistaiseksi kommentoinut asiaa. Laivavarustamo Tallink Silja kertoo vuokraavansa matkustaja-autolautta Romantikan Italiaan, jossa lautta tarjoaa majoitus- ja ravintolapalveluita XX Mediterranean Games -tapahtuman osallistujille. Alus tekee täten viimeisen matkansa Itämerellä 4. elokuuta, vaikka alun perin viimeisen matkan piti olla 8. elokuuta. Asiakkaat, jotka olivat tehneet varauksen perutuille päiville, voivat valita vaihtoehtoisen matkan yhtiön muilla aluksilla. Kaikkia matkustajia on tiedotettu muutoksesta, yhtiö sanoo.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Hei, sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähitapiolan alueyhtiöt. Lähitapiola. Samalla puolella.
8: Sittari hoitaa.
9: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Paras sekoitus.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Sittari hoitaa.
9: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
8: Sittari hoitaa.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: kyseessä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
0: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla. Itse asiassa viime kesänä niin esiintyi Helsingin Allas live.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Paras sekoitus.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Sittari hoitaa.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
2: Sittari hoitaa. Paras sekoitus.

0: vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin
2: joo,
1: tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan,
2: siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka
2: vaan.
1: Siinä
2: on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sit mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niinku kuolemaan. Niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niinku niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Kun joutuu jotenkin niinku hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä, mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Paras sekoitus.

0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
2: Joo.
3: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
4: Hyvä huomenta.
3: Hei, mulla on Veronika.
2: Mulla on täällä valmiina.
3: No niin oottekin. Mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
2: Radio Novan kesäpuhelin.
3: Just kyllä, näin, juu.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: puistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei ole.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda. Paras sekoitus.

0: loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: No stop.
3: No stop. Hyvä Katja.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Paras sekoitus.